Po poročanju srbskih medijev bo spominska slovesnost jutri v Beogradu, kjer naj bi ga pokopali v ponedeljek. Polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta poleg Italije in Srbije še reprezentanci Poljske in Turčije. Ta je 3-1 v nizih premagala Nemčijo in se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Srbijo. Poljakinje pa so prav tako s 3-1 premagale Nizozemke, jutri jih čaka tekma z Italijankami. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj. Čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

0: Poslušate Radio Koper. -41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali skladbo Kopi Toneta Janše, ki je bil tudi solist. Plesni orkester Radia Ljubljana je vodil Jože Privšek. Pred nami pa je skladba Provocations, kitarista in skladatelja Klemna Smoleja. Najdete jo lahko tudi na albumu Mladi jazz, ki je leta 2016 izšel pri naši hišni založbi in na katerem so zbrane skladbe takrat mlajših slovenskih džezistov. Ob Klemnu Smoleju še skladbe Jureta Pukla, Žana Tetičkoviča in Lenarta Krečiča.

Slišali smo skladbo Provocations Klemna Smoleja, Big Band Radio Televizije Slovenije, vodil Jaka Pucihar. Pred nami pa je Samba del Pipi, Marija Boža Maurina z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Leta 2015 je bil na koncertu v City Teatru v Ljubljani solist, vibrafonist Vid Jamnik.

predstavila Samba de Pipi, Marija Boža Maurina z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Solist je bil vibrafonist Vid Jamnik. Zdaj pa skladba Memory Matjaža Mikuletiča na besedilo Kaje Đorđević. Skladba je bila posneta februarja leta 2022 v okviru cikla Jazz Us All Stars v Ljubljanski cukrarni, kjer je pozavnist in skladatelj Matjaž Mikuletič predstavil jazz-funkovski projekt, ki ga je naslovil Funktura. Poje Karin Zemljič.

Slišali smo skladbo Memory Matjaža Mikuletiča z besedilom Kaje Đorđević, pela je Karin Zemljič, solista pa sta bila še pianist Blaž Jurjevčič in saksofonist Primož Flajšman. Za konec oddaje 41 stopinj vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še suita Ringside ameriškega pianista in skladatelja Rona Rullerja z aranžmajem Jožeta Privška. Na posnetku iz leta 1964 so solisti trobentač Mojmir Sepe, saksofonist Ati Sos in pozavnist Franci Puhar, plesni orkester Radija Ljubljana pa vodi Bojan Adamič. Puhar, plesni orkester Radija Ljubljana pa vodi Bojan Adamič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poletne temperature bodo ustrajale še do sredine prihodnjega tedna, ko se bo po napovedih Agencije za okolje končalo letošnje rekordno vroče poletje. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegel 2,8 stopinje in tako presegel prejšnji rekord 2,4 stopinje iz poleti 2003 in 2024. Pri najvišji dnevni temperaturi je bil odklon še višji. Letošnje poletje je bilo tudi najbolj sončno od leta 1960, odkar so na voljo primerljivi podatki. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o ruskem napadu, v katerem je bilo ranjenih 10 ljudi, od teh en otrok. Nastala je tudi gmotna škoda, navajajo tamkajšnje oblasti. Ruske sile naj bi izvedle tudi napad na tovarno Coca-Cole v okolici Kijeva, pri tem naj ne bi bil ranjen nihče. Ukrajinski napadi na rusko mejno regijo Belgorod pa so po podatkih pristojnih terjali 4 smrtne žrtve, od teh 2 zdravstvena delavca, še 3 so ranjeni. V okviru pomorske blokade Irana je ameriška vojska po svojih lastnih navedbah preusmerila skupno 87 ladij. 3 plovila so onesposobili, še pri 2 pa z ukrcanjem zagotovili upoštevanje zapore. Z iranskega ministrstva za nafto pa so za tamkajšnje medije priznali, da je blokada povzročila težke razmere, a zatrdili, da je Teheran našel način, da jo zaobide. Mednarodna nogometna zveza FIFA je Evropsko zvezo UEFA obtožila kampanje blatenja, potem ko je krovna Evropska zveza od ameriških sodišč zahtevala predajo dokumentov, povezanih z neuspešnimi načrti za potencialne vlagatelje v svetovno prvenstvo. Kot poroča francoska agencija AFP, namerava UEFA z dostopom do dokumentov vložiti tožbo v Švici. FIFA pa je ameriške sodnike zaprosila za izpodbijanje zahtev UEFA, čež da ta nima pravice zahtevati njenih internih dokumentov, saj v omenjeni zadevi ni odprtih kazenskih postopkov. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša bo danes gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, ki je na nekaj tedenski turneji po državah članicah Evropske unije. V spredju pogovorov Košte z voditelji 27-terice so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna za obdobje 2028 do 2034, v povezavi s katerimi imajo članice različna stališča. Janša in Košta bosta poleg evropskega proračuna predvidoma govorila še o nadaljni podpori Ukrajini, obrambi, širitvi povezave, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Iran se zaveda, da je izgubil nadzor nad hormuško ožino, je ocenil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Kot je dejal, ladje skoznjo še pred 3 meseci niso pretovorile skoraj nič nafte in plina, zdaj pa so se ravni pretovorjenih energentov približale tistim iz časa pred iranskim zaprtjem strateško pomembne ožine. Ob tem je dejal, da sam konflikta z Islamsko republiko ne bi imenoval vojna, čež da večje vojaške operacije že dlje časa ne potekajo več. Pri podpihovanju vojne med sudansko vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo sodelujejo tuje mreže s sedeži v Združenih arabskih emiratih, Kolumbiji, Čadu in nekaterih drugih državah, v poročilu ugotavljajo preiskovalci Združenih narodov. Kot so še zapisali, te mreže paravojaškim silam zagotavljajo orožje, usposabljanje in tudi vojaške pogodbenike. Države so med drugim pozvali naj izvršujejo embargo na orožje za Darfur, Varnostni svet Združenih narodov pa naj embargo razširi na celoten Sudan, v katerem je bilo v vojni, ki traja 4. leto, ubitih najmanj 59 tisoč ljudi, 13 milijonov pa je bilo razseljenih. Slovenska judoistka Nika Tomc je v črnogorski prestolnici Podgorica postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kilogramov. V finalu je 20-letnica premagala Italijanko Alice Martellacci. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

you were tender as soft summer wind. Someone to remember

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V SD-ju, Svobodi in Levici bodo vložili zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico. Sprva je sicer kazalo, da bomo o njeni uveljavitvi odločali na zakonodajnem referendumu, a so se pobudniki odločili, da ne bodo zbirali podpisov zanj, s tem pa so omogočili prav to, kar so želeli preprečiti, je prepričan ustavni pravnik Janez Pogorelec.
2: Ta trenutek so pravila zelo jasna. Zakon velja in volitve se pač izpeljajo tako, da tujci iz tretjih držav na njih nimajo volilne pravice.
1: Več po teh podarkih oddaje.
3: Predsednica republike Pirc Musar: poskusi diskreditacij državnih institucij so del sodobnih varnostnih tveganj. Na štirih avtocestnih odsekih še ta mesec uvedba sekcijskega merjenja hitrosti. Iran je izgubil nadzor nad Hormuško ožino, ocenjuje ameriški podpredsednik Vance. Pretežno jasno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo do 33 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Potem, ko je v sredo začela veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico, bodo tri opozicijske stranke torej vložile zahtevo za ustavno presojo novele. A lokalne volitve so pred vrati. V ponedeljek bodo stekla volilna opravila zanje in takrat bo moralo Ministrstvo za notranje zadeve objaviti število volilnih upravičencev. Jolanda Lebar.
4: V ponedeljek bo znano, koliko volivcev bo imelo 15. novembra pravico odločati na lokalnih volitvah. Očitno med njimi ne bo tujcev iz tretjih držav. Novela zakona, ki jim to pravico odvzema, je začela veljati pred dvema dnevoma. Sprva je sicer kazalo, da bomo o njeni uveljavitvi odločali na zakonodajnem referendumu, a so se pobudniki odločili, da ne bodo zbirali podpisov zanj. S tem so omogočili prav tisto, proti čemer se borijo, je prepričan ustavni pravnik Janez Pogorelec.
2: Ta trenutek so pravila zelo jasna. Zakon velja in volitve se pač izpeljajo tako, da tujci iz tretjih držav na njih nimajo volilne pravice.
4: Če bi začeli zbirati podpise za referendum in od pobude odstopili, na primer prihodnji teden, bi tujci lahko sodelovali tudi na tokratnih volitvah. Zdaj računajo, da bo poseglo ustavno sodišče, a to lahko pomeni polno zapletov, pravi Pogorelec, ki je tudi namestnik člana Državne volilne komisije.
2: In mogoče početi kakšne čudne stvari, ne, ki se pač v času teka volilnih opravil naj ne bi počele.
4: Treba bo na primer popravljati volilne imenike. Od števila volivcev v posamezni volilni enoti je odvisno tudi, koliko podpisov morajo zbrati kandidati in liste za vložitev kandidatur. Prav zato morajo biti pravila jasna. Znano je priporočilo Beneške komisije, da se leto pred volitvami volilnih pravil ne spreminja.
1: Poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij so del sodobnih varnostnih tveganj, je za sinočno Tarčo na televiziji Slovenija dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar.
5: Država mora biti sposobna takšne pojave prepoznati, jih preveriti in se na nje ustrezno odzvati. In pri tem seveda ne gre za zaščito katerega koli nosilca funkcije pred kritiko, temveč za zaščito integritete institucij in demokratičnih procesov.
1: Dejala je še, da svojih stališč ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih sama postane tarča napadov, češ da gre za odgovornost, ki jo prinaša položaj. Predsednica sicer ni privolila v pogovor za Tarčo, ampak

0: so v njenem uradu posneli odgovore na novinarska vprašanja. Na štirih krakih avtocestnega križa bodo predvidoma še ta mesec uvedli sekcijsko merjenje hitrosti, napovedujejo na družbi za avtoceste. Z novim sistemom bo policija merila hitrost med Podmiljem, Trojanami in Vranskim na Štajerski avtocesti, Grosupljem in Višnjo goro na Dolenjski, Logatcem in Vrhniko na Primorski ter odsekom Ljubljana-Brod, Šmartno-Vodice na Gorenjski avtocesti. Kot je dejal Zvonko Zavasnik z Darsa, so območja določili po kriterijih.
1: Poprečno dnevnega prometa, zahtevnosti terena, to se pravi, ali gre za viadukte, ali gre za predore in pa seveda vidik prometne varnosti, tudi to smo pogledali, ali so bile tam nesreče.
0: Kamere bodo z merjenjem hitrosti na začetku in na koncu odseka izračunale povprečno hitrost. Na Darsu pričakujejo upočasnitev na daljši razdalji, ne zgolj na 800 metrih, kot to velja za stacionarni radar.
2: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:35 minut, na to je. Po ocenah ameriškega podpredsednika J.D. Vansa se Iran zaveda, da je izgubil nadzor nad Hormuško ožino. Kot je dejal, ladje skoznjo še pred 3 meseci niso pretovorile skoraj nič nafte in plina, zdaj pa so se ravni pretovorjenih energentov približale tistim iz časa pred iranskim zaprtjem strateško pomembne ožine. Ob tem je dejal, da sam konflikta z Islamsko republiko ne bi imenoval vojna. Major combat operations are currently not ongoing. Kot je pojasnil, večje vojaške operacije že dlje časa ne potekajo več. Ameriški napadi v Hormuški ožini pred nekaj dnevi so bili po njegovih ocenah namenjeni oteževanju napadov iranskih sil na trgovske ladje, s tem pa naj bi zagotovili pretok energentov na svetovne energetske trge. Še vedno pa poteka ameriška pomorska blokada Islamske republike, v okviru katere naj bi ameriška vojska preusmerila skupno 87 ladij, 3 pa onesposobila. Z iranskega ministrstva za nafto so za tamkajšnje medije priznali, da je blokada povzročila težke razmere, a zatrdili, da je Teheran našel način, da jo zaobide.
3: Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil politični program, ki predvideva po njegovih besedah prostovoljno emigracijo skoraj 1,9 milijona ljudi iz Gaze v druge države v obdobju 7 let. Med državami, kamor naj bi jih preselili, omenja Turčijo, Etiopijo, Demokratično republiko Kongo in arabske države. Program je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami v judovski državi. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik.
0: V okviru festivala Vilenica, ki letos nosi pod geslo Fluidnost identitet, je na to temo včeraj v Ljubljanskem Cankarjevem domu potekala okrogla miza. Na njej so avtori, ki ustvarjajo v več jezikih oziroma zunaj svoje matične države, med drugim razmišljali o odnosu do priučenega jezika in o tem, kaj je zanje intimni jezik. Pesnica Natalija Milovanovič, ki piše v slovenščini in srbščini, je o tem povedala.
4: Meni se zdi, da je intiman dialekt, da je intimno to, kar se dejansko govori. V smislu, da nihče zares ne govori tega knjižnega, standardiziranega, slovničnega jezika, v katerem pa veliko, veliko ljudi piše.
0: Festival se bo sklenil ta konec tedna, ko bo znano tudi, kdo bo prejemnik ali prejemnica letošnjega Vileniškega kristala. V športnih minutah, ki sledijo, med drugim več o zmagi kolesarja Jakoba Omrzela na včerajšnji etapi dirke po Španiji in uspehi slovenske odprave na sredozemskih igrah. Hvala za pozornost in prijeten petek želimo.
5: Jakob Omrzel je 8. slovenski kolesar, ki je zmagal v etapi na 3-tedenski dirki. Mladi Novomeščan je bil najboljši v 12. etapi dirke po Španiji, ki se je končala pri observatoriju Alto nad Almerijo. Z vrhunskim napadom je 4 mesta pridobil, tudi v skupnem seštevku, kjer je zdaj 6. Etapo je skoraj 3 minutami zaostanka na 6. mestu končal Španec Enric Mas, ki pa je s tem še povišal prednost v skupnem seštevku. Pred Primožem Rogličem ima pred nadaljevanjem 1:45 prednosti. Vse preostale etape bodo na sporedu v Andaluziji. Slovenska odprava na sredozemskih igrah v Tarantu je osvojila 19 medalj, zadnjo med njimi Klara Lukan v polmaratonu, kjer je bila druga. Tekla je 1:11:22. V zahtevnih razmerah z visoko vročino in vlago pa jo je premagala le Maročanka Birda Ha. V New Yorku se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Združenih držav Amerike, kjer se je poslovil tretji nosilec, Kanačan Felix Auger Aliassim. Izločil ga je Karan Khachanov. Med ženskimi dvojicami je nastope že v uvodnem krogu zaključila Nika Radošič, ki je igrala skupaj z Nizozemko Isabel Haverlak.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebul.
6: Vreme.
3: Pretežno jasno bo, jutranje temperature so od 11 do 18, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Podatki o prometu. Promet po državi trenutno poteka brez večjih posebnosti.
7: To je Radio Koper.

Dobro jutro. Petkovo jutro je pred nami in mi smo pripravljeni, no, vsaj načeloma. Če vaš notranji odgovor trenutno ni ravno seveda, vas recimo, da popolnoma razumemo, petek namreč od nas pričakuje predvsem ob tej uri prisotnost, ne nujno tudi popolne pripravljenosti. Pomembno je, da smo vstali, da ste vstali, prižgali radio in prišli do sem. Za vse drugo bo že poskrbel dan. Dobro jutro in dobrodošli v petkovem planu na Radiu Koper.

Poglej ven, poglej. Trenutni pogled skozi okno ne daje še nobenih konkretnih informacij, no zagotovo se bo s prvimi sončnimi žarki tole spremenilo. Za glasbo v tem jutru, dopoldnevu in delu popoldneva skrbi glasbeni urednik Goran Gregorič, tehnično plat drži po konci Maksim Vergan. V dnevno informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in pa Tjaša Škamperle. Pred mikrofonom pa bova Loredana Vergan in Boštjan Simčič. Torej, smo na svojih mestih, tehnika deluje, glasba je pripravljena. Dobro jutro, še enkrat, torej s frekvenc Radia Koper. Naslednja v vrsti Love is all around. Sicer tole skladbo bo odpela skupina R.E.M., ki ni izvorno pesem te skupine, temveč gre za priljubljeno pesem britanske rock skupine The Trucks iz leta 1967. R.E.M. je tole skladbo priredila v začetku 90-ih in sicer so pesem prvič odigrali v živo leta 1991 na svojem znamenitem nastopu MTV Unplugged. Sicer pa, kot rečeno, čeprav je bila različica skupine R.E.M. zelo priljubljena med ljubitelji alternativnega roka, je največji komercialni uspeh ta skladba dosegla škotsko priredbo oziroma s priredbo škotske skupine Wet Wet Wet iz leta 94. Njihova pop baladna različica je bila posneta za film Štiri poroke in pogreb in je bila kar 15 tednov zapored na prvem mestu britanske lestvice. Sedaj pa si tole skladbo res privoščimo. Love is all around in R.E.M.

R.E.M. Love is all around. Življenje ni v tem, da čakaš, da nevihta mine, ampak v tem, da se naučiš plesati v dežju, je nekoč izjavila ameriška umetnica, pisateljica in pa tudi podjetnica Vivienne Greene. Ja, napisala je kar zajeten stolpič knjig in stripov, predvsem z področja osebne rasti, motivacije in pa soočanje z izgubo in žalovanjem. Kakšno pa bo vreme v prihodnjih dneh? Če sem prav prebral, meteorologi napovedujejo se še vsaj 6 dni poletja. Vreme. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 27 do 33 stopinj. Trenutne pa v Postojni 12, v Ljubljani 18, v Novi Gorici 20, v Kopru pa 22 stopinj. Na primorskih cestah pa brez posebnosti v prometu. 4. september je danes, skoraj da 6 in 11 minut. Tale pa je za vse Patricije.

0: Danes na Radio Koper.
1: 4. septembra smo, četrtek je, oziroma petek, kaj govorim. Številka 4 me je zavedla, ampak nič za to. Vsebine za današnji petek so pa seveda že pripravljene in mi vam bomo skozi dan nekako pomagali, da pridete čez ciljno črto in se počasi prikobacamo do vikenda. Z novicami, glasbo, zanimivimi prispevki in seveda z našo petkovo anketo, ki jo bomo začeli takoj po jutreniku, torej ob 7:30, vprašanje, ali imamo pri nas preveč referendumov. Kot rečeno, to preverjamo ob pol osmih, če jih imamo preveč. Bomo imeli referendum tudi o tem, če jih nimamo, bomo pa morda predlagali še enega. Imeli boste možnost za sodelovanje in seveda bomo vaše mnenje tudi sprejeli in zabeležili. Jutranje etape so še pregled tiska ob osmih, na to kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje in seveda preverimo, kakšno vreme nas čaka. Jutranji del programa pa bomo sklenili z radijsko kroniko. V dopodnevu in pol, po 9:00, bo z vami Nataša Benčič in pa tudi oddaja Botarstvo. Začetek šolskega leta je za družine vsako leto povezan tudi s stroški iz šolskih potrebščin, za nekatere pa je to še posebej zahtevno. Govorili bomo o pomoči družinam in otrokom, ki jo zagotavljajo pri zvezi Anita Ogulin in s pomočjo donatorjev. Ob 11:00 se bomo preselili v Koper, kjer se danes začenja svetovni pokal v športnem plezanju. Najboljši plezalci in plezalke sveta bodo v Kopru tekmovali danes in jutri, med njimi je tudi Janja Garnbret, ki je svojo prisotnost potrdila tudi na svojih družabnih omrežjih. Prispevek o aktualnem plezalnem spektaklu pa je pripravil Primož Čepar. Popovdne prinaša med drugim tudi novo oddajo Evropa osebno. Tokrat bomo spoznali Doro Dožaj, zobozdravnico, ki se je pred dobrimi 4 leti iz Madžarske preselila v slovensko Istro. Govori 5 jezikov, Slovenijo pa raziskuje tako zavzeto, ampak res zavzeto, da ima v svojem dokumentu že približno 170 idej za izlete. Pravi, da jo Triglav še čaka in do takrat je samo 20-odstotna Slovenka. Pozno popovdne bomo pogledali še v kulturo. V kanalu se nocoj začenjajo Kogojevi dnevi, mednarodni festival sodobne glasbe, ki bo do 11. oktobra potekal na različnih prizoriščih v kanalu Novi Gorici in pa italijanskem Bardu. Larisa Dugar je pripravila kulturni utrinek ob 17:00, zvečer pa nadaljujemo z glasbo. Z glasbenimi oddajami, najprej bo z vami Rončel, ob 9:00 pa Boris Bradač, ki je pripravil izbor, ki tokrat sega od Santane do Franka Zappe, Pink Floydov in drugih zanimivih glasbenih imen. Na to pa še nocoj bom bluzil zate, tokrat bo Zvone Tomat začel s Snowyem Whiteom, kitaristom, ki je svoje dni igral tudi pri legendarni skupini Thin Lizzy. In potem še nočni program za vse tiste, ki vam noč prinaša poseben mir v srcu. To je današnji petek na Radiu Koper. Dobro jutro vam želimo, 16:22 je ura. Nekaj dobre muzike, ob 6:30 pa s prvimi poročili, ko bo z vami Loredana Bergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so včeraj obravnavali predlog novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. A seja je minila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije. Janševa vlada bi ime državnega praznika, ki ga praznujemo 15. septembra, spremenila iz priključitev v vrnitev Primorske. Primorski opozicijski poslanci v javnih odzivih takšni spremembi nasprotujejo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Janša in Costa bosta govorila še o nadaljni podpori v Ukrajini, obrambi, širitvi unije, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za zakonom predvideno plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. Goriška regija je po odzivnosti v program SWIT prva v Sloveniji. V prvem poletju se je vabilo na presejalni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke v goriški regiji odzvalo dobrih 68% povabljenih, kar je več od slovenskega povprečja. Najvišja udeležba, več kot 71%, je bila v občinah Kobarid, Vipava in Renče-Vogrsko. Dober rezultat je plod sodelovanja lokalnih skupnosti, zdravstvenih delavcev, nevladnih organizacij in medijev. Koper bo danes in jutri v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 12, Bilje 18, Umag in Nova Gorica 19, Trst 20 in Koper 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

V smrtnici. V 94. letu je umrla Alma Česnik, rojena Vižintin, Škofi. Umrla je Alma Česnik Škofi. Pogreb bo v torek ob 11. na pokopališču na Škofijah. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 69. letu je umrla Ana Rolih iz Podgrada. Umrla je Ana Rolih iz Podgrada. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnice bo 2 uri pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo dobrodelne namene.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Folki doli. Rad te imam. 6:42 je. Dobro jutro. Ja, ogromno stvari obožujemo. Ali morda obožujemo tudi referendume? Ne vemo. Bomo preverili zelo kmalu, čez slabo uro. Slovenija bo 11. oktobra znova odšla na volišča. Tokrat bomo odločali o več različnih vprašanjih. In tu se postavlja vprašanje, oziroma smo postavili vprašanje v današnji petkovi anketi, koliko referendumov je pravzaprav še smiselno. Ali imamo volivci dovolj informacij, da lahko o zapletenih družbenih in političnih vprašanjih odločamo neposredno, ali bi morali o nekaterih stvarih vendarle odločati izvoljeni predstavniki in stroka. In še nekaj, kar se pogosto pozabi, referendumi niso brezplačni. Za njihovo izvedbo je seveda treba odšteti kar precej denarja. Naša novinarka Vita Zadnik se je odpravila v središče Kopra in za mnenje vprašala mimoidoče. Odgovori, kot je zapisala, so bili precej različni, nekateri tudi presenetljivi. Prvo vprašanje te petkove ankete, ki ga je zastavila, pa je to.
1: A se vam zdi, da imamo v Sloveniji preveč ali premalo referendumov? Ali ravno prav?
2: Mislim, da jih imamo preveč. Ne vem, zato ker vsaka stvar mora biti še nekaj zraven. Če se nekaj spreme, se spreme z določenimi nameni. Ne pa, da zdaj potem se dela in se troši denar za določene referendume, da je čisto brez veze. In se meče denar, ki bi se lahko koristil za določene stvari, dosti boljše porabo.
3: Najboljš jih prav.
4: Za moje pojme jih je preveč.
1: Zakaj preveč?
4: Predvsem zato, ker zaključek teh referendumov je redko kdaj upoštevan, stanejo ogromno, tako, predvsem zaradi tega.
1: Kaj pa se vam zdi recimo ideja, da bi imeli en referendumski dan na leto, pa bi takrat rešili vse referendume, naprimer?
2: Ne bi bilo slabo recimo, ne? To bi bilo recimo tudi verjetno tudi izvedljivo, ne? Če bi se malo vlada malo drugače potrudila vsi skupaj, ne?
3: Ja, mogoče bi, če bi se dalo v eni dnevu to urediti, bi bilo mogoče celo boljše, ne? Bi se ljudje vzeli čas.
0: No, še več podobnih mnenj boste slišali ob 7:30 in seveda vabljeni k sodelovanju. Ja, posebnost oktobrskega glasovanja je tudi v tem, da bomo morali volivci v istem dnevu presojati o zelo različnih vprašanjih in temah, od socialne politike in pogojev za prejemanje denarne pomoči prek vprašanja volilne pravice do financiranja javnega servisa in delovanja parlamentarne preiskave. Ne bomo o vsebini referendumov, bolj o tem, ali so referendumi smiselni, ali jih imamo preveč, ali jih imamo premalo. Ne nazadnje referendumska vprašanja so lahko tudi preizkus politične in državljanske informiranosti. Volivec mora namreč razumeti ne samo, o čem se odloča, ampak tudi razliko med posameznimi vrstami referendumov in posledicami svojega glasu. Torej, ob 7:30 telefoni bodo odprti, vi pa boste lahko svoje mnenje izrazili v živo. 6:46 je, dobro jutro, še skok na cesto, zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, ostalih posebnosti pa trenutno ni.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere.

Vasco Rossi. Come nelle favole, 10 minut do 7. Triglavski narodni park je vse bolj obremenjen s turizmom. V zadnjih 15 letih se je število turističnih prihodov povečalo z okoli 500 tisoč na več kot 1,6 milijona. Samo Slap Savica, Tolminska korita in Blejski Vintgar ter druge najbolj obiskane točke pa je leta 2024 obiskalo okoli 700 tisoč ljudi. In zato v osnutku upravljavskega načrta za obdobje 2027-2036 razmišljajo tudi o omejevanju obiska. Med možnostmi je splošna vstopnina za Triglavski narodni park, ki bi lahko nadomestila posamezne vstopnine. Predlagajo tudi omejevanje avtomobilskega prometa, več javnega prevoza in določanje največjega dovoljenega števila obiskovalcev na najbolj obremenjenih lokacijah. Za Slap Savica bi bila denimo predlagana dnevna meja 1130 obiskovalcev, julija in avgusta pa 1700, za Tolminska korita malo več kot 1000, za Blejski Vintgar pa približno 2300 obiskovalcev na dan. Ja, Slovenija ima težavo, ki je pravzaprav precej prijetna. Njene naravne lepote so postale tako priljubljene, da jih moramo zdaj začeti varovati tudi pred nami samimi. Vprašanje pa je, ali je prava rešitev vstopnina. Tako so se oglasili kritiki. Če želimo manj avtomobilov in manj gneče, je verjetno pomembno je urediti dostop in parkiranje, pa tudi javni prevoz. Če pa bo vstopnina postala predvsem način pobiranja denarja, bomo težko govorili o varovanju narave. Narodni park mora ostati dostopen, vendar očitno ne več brez omejitev. 8 minut in na sporedu bo današnji jutranik, ki ga ureja Tjaša Škamperle z Loredano Vergan, začneta točno ob 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Koalicija predlaga, da se ime praznika priključitev Primorske k matični domovini spremeni v vrnitev. Nekdanja Golobova vlada je uspela s preimenovanjem pred 2 letoma. Zdaj bo, kot kaže, znova čas za vrnitev. Odkar praznujemo 15. september v spomin na uveljavitev mirovne pogodbe, po kateri je matični domovini znova pripadal velik del Primorske, bo to tretja sprememba imena praznika. V jutraniku tudi o tem.
2: Italijanska premijerka Meloni dosegla pomemben političen mejnik. Po več kot 2 letih so na Kozini končali prenovo mestnega trga. Občine zbirajo prijave škode zaradi letošnje suše. Kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so včeraj obravnavali predlog novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. A seja je minila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije, ki spreminja poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev. Janševa vlada bi ime državnega praznika, ki ga praznujemo 15. septembra, spremenila iz priključitev v vrnitev Primorske. Menijo, da je termin priključitev političen, čež da so ga uporabljali samo v odloku vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte leta 1943, ne pa v mednarodnem pravu.
2: Poslanka NSI Iva Dimic je v razpravi na odboru dejala, da s tem ime zgolj vrača v izvirno obliko, s katero je državni zbor praznik leta 2005 v času prve vlade Janeza Janše tudi ustanovil. V Svobodi ocenjuje, da je koalicija ugrabila zakon, ki je imel popolnoma drug namen, namen združevanja, in ga zlorabila za ideološke delitve. Ostro se je odzvala poslanka Meira Hot, ki je pred 2 letoma predlagala preimenovanje iz vrnitve v priključitev. Opozicijski poslanci so spremembi nasprotovali in sejo odbora zapustili. A sklep o preimenovanju je bil na odboru potrjen. Novelo zakona mora sprejeti še državni zbor. Ali bo to storil do letošnjega praznika, še ni znano.
1: Potem, ko je v sredo začela veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico, bodo opozicijske stranke danes vložile zahtevo za ustavno presojo novele. Zagotovo bodo predlagale njeno začasno zadržanje, a lokalne volitve so pred vrati. V ponedeljek bodo stekla volilna opravila zanje in takrat bo moralo Ministrstvo za notranje zadeve objaviti število volilnih upravičencev. Očitno med njimi ne bo tujcev iz tretjih držav. Jolanda Lebar.
3: Ponedeljek 7. september je v skladu z rokovnikom, ki ga je sprejela Državna volilna komisija, dan, ki se šteje za razpis lokalnih volitev in ko bodo začela teči volilna opravila. V ponedeljek bo znano, koliko volivcev bo imelo 15. novembra pravico odločati na lokalnih volitvah. Očitno med njimi ne bo tujcev iz tretjih držav. Novela zakona, ki jim to pravico odozema, je začela veljati pred 2 dnevoma. Sprva je sicer kazalo, da bomo o njeni uveljavitvi odločali na zakonodajnem referendumu, a so se pobudniki odločili, da ne bodo zbirali podpisov zanj. S tem so omogočili prav tisto, proti čemer se borijo, je prepričan ustavni pravnik Janez Pogorelec.
4: Ta trenutek so pravila zelo jasna. Zakon velja in volitve se pač izpeljajo tako, da tujci iz tretjih držav na njih nimajo volilne pravice.
3: Če bi začeli zbirati podpise za referendum in od pobude odstopili, na primer prihodnji teden, bi tujci lahko sodelovali tudi na tokratnih volitvah. Zdaj računajo, da bo poseglo ustavno sodišče, a to lahko pomeni polno zapletov, pravi Pogorelec, ki je tudi namestnik člana Državne volilne komisije.
4: Bo treba potem mogoče početi kakšne čudne stvari, ne, ki se pač v času teka volilnih opravil naj ne bi počela.
3: Treba bo na primer popravljati volilne imenike. Od števila volivcev v posamezni volilni enoti je odvisno tudi, koliko podpisov morajo zbrati kandidati in liste za vložitev kandidatur. Prav zato morajo biti pravila jasna. Znano je priporočilo Beneške komisije, da se leto pred volitvami volilnih pravil ne spreminja.
1: Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je z današnjim dnem neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni italijanski zgodovini. Rekord bo Melonijeva skupaj z vodilnimi predstavniki stranke Bratje Italije obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer bo predstavila bilanco svoje skoraj štiriletne vladavine. Blaž Ermenc.
5: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je danes dosegla pomemben politični mejnik. Na čelu italijanske vlade je že 1413 dni, s čimer je presegla rekord druge vlade pokojnega premijera Silvija Berlusconija. V pregovorno nestabilni italijanski politiki so več kot 1000 dni zdržale le štiri vlade, odkar 68. Novinar italijanske tiskovne agencije ANSA in italijanskega programa Radia Koper Capodistria Valerio Fabri med razlogi za njeno dolgo vladavino izpostavi tri.
6: Lei come politica esperta, molto esperta, da 30 anni che è in politica.
5: Je zelo izkušena in karizmatična političarka s 30-letnimi izkušnjami v politiki in zdaj tudi z vladnimi izkušnjami. Drugi razlog je pomankanje kredibilne in jasne alternative na levi strani. In tretji je mednarodni trend, v skladu s katerim se naklonjenost volivcev nagiba proti desni strani političnega pola. Kritiki opozarjajo, da vlada Giorgia Meloni ni doslej izpolnila niti ene od velikih reform, ki jih je napovedovala. Novinar Primorskega dnevnika Sandor Tence.
7: Volivcem je pred 4 leti na primer obljubila radikalno reformo pravosodnega sistema in ta reforma je klavrno spodletela, predvsem po zaslugi ljudskega referenduma.
5: Volivcem je obljubila tudi ustavni zakon, ki bi uvedel neposredno izvolitev predsednika vlade, a tudi tukaj so njeni načrti padli v vodo. Uspešnejša je na ekonomskem področju, čeprav njeni vladi ni uspelo rešiti strukturnih težav italijanske ekonomije, pa je politična stabilnost pomirila mednarodne finančne trge in izboljšala kreditne ocene države.
7: To je res uspelo stabilizirati ekonomijo in to bo gotovo njeno močno predvolilno orožje prihodnje leto, ko so na sporedu parlamentarne volitve.
5: Giorgia Meloni bo dosežke svoje vladavine predstavila danes pred privrženci v Bariju. Tam bo začela tudi pripravo na volitve prihodnje leto. V tem pristaniškem mestu bodo hkrati potekali tudi protesti, ki jih organizira zavezništvo levih gibanj. Na njih naj bi demonstranti med drugim protestirali proti italijanski zunanji in obrambni politiki, vse višjim cenam goriva ter varčevalnim ukrepom na socialnem področju.
2: Kmetje, ki so zaradi letošnje suše utrpeli škodo, lahko to večinoma že prijavijo. Vloge sprejemajo na občinah, rok za njihovo oddajo pa je različen. Kjer poziva še niso objavili, ga bodo v kratkem. Več Jasna Preskar.
8: Stanje na Primorskem so temeljito spremljali na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu, kjer so v minulih dneh pripravili končno oceno z najvišjimi odstotki poškodovanosti po posameznih kulturah. Podatke so že posredovali naprej, pojasnjuje vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Vasja Juretič.
9: Ti pa bodo osnova za dejansko priznavanje procentov poškodovanosti za posamezne kulture, ki jih bodo kmetovalci tudi prijavili preko obrazcev občinam.
8: Odstotki poškodovanosti so po občinah različni. Travnate površine so bile na udaru že spomladi.
9: Kasneje seveda je škoda se stopnjevala tudi na posevkih krmnih rastlin, predvsem je tle na udaru koruza. Čeprav so nam po samiznih delih tudi žita nekoliko utrpela škoda, ampak ta je bistveno manjša.
8: Poškodovani so tudi trajni nasadi. Pozne sadne vrste so utrpele ožig in odpadanje plodov.
9: Tudi na tistih sadnih vrstah, ki so bile že obrane, se bo škoda pokazala v naslednjem letu.
8: Avgusta so visoke temperature dodatno prizadele vinograde in s tem še povečale obseg škode. Na zavodu priporočajo, da kmetje skrbno izpolnijo obrazce, navedejo svojo oceno škode in to tudi dokumentirajo.
9: Tisti, ki so zavarovani iz kmetijstva, naj tudi pri finančni upravi oddajo obrazce za znižanje oziroma odpis prispevkov za kmečko zavarovanje.
8: Kmetje, ki pri izpolnjevanju obrazcev potrebujejo dodatno pomoč, se lahko obrnejo na izpostave lokalne kmetijske svetovalne službe.
1: Po več kot desetletju načrtovanja je občina Hrpelje Kozina končno uredila mestni trg. Umestili so ga na Kozino med bencinsko črpalko, trgovino z živili, Istrsko cesto in gostinske lokale. Tako je naselje dobilo svoje središče. Občani, turisti, naključni mimoidoči pa prostor za druženje in prireditve. Prenova mestnega trga, vključno z izgradnjo komunalne opreme, je trajala več kot 2 leti. Več Irena Cunja.
10: Kozina, kot eno večjih naselij občine, je bila urbanistično postavljena brez svojega središča. Lokacija današnjega mestnega trga je bila parkirišče s prehodno cesto. Županja občine Hrpelje Kozina, Saša Likavec-Svetlšek.
11: Mi smo pa zaznali, da bi lahko tukaj uredili en prijeten prostor za druženje in pa tudi za prireditve. Mislim, da je bila to idealna prilika, da smo uredili Kozino.
10: Trg je tako postal sodobni urbani prostor. Tlakovani del je namenjen pešcem. Na obodu je večji objekt z ravno streho s 3 paviljoni za tržne dejavnosti. Pred gostinskimi lokali pa so ostala parkirišča za kratkotrajno parkiranje s cesto.
12: Končno smo dočakali, da imamo na Kozini tudi neko središče, ki so ga zelo lepo uredili. Čudovit ambient.
13: Je dovolj zelenja?
12: Ja, kadar se pa še malo zrasil, se mi dopade ideja, da je na vsakem parkingu svoje. Mislim, da je drevo, tako je lepo. Ja.
10: Ob trgu so prenovili tudi Istrsko ulico, ob njej so parkirna mesta, ki so jo preko mestnega trga navezali na državno cesto. Idejno rešitev so izbrali že pred 10 letjem na podlagi javnega natečaja. Posebna komisija, sestavljena iz občanov, je izbrala predlog biroja Draft arhitekti iz Sežane, Matej Mljač.
14: Tukaj nikoli ni bilo trga, ne? Tukaj je bila neka cesta, ki je tekla po diagonali in je bila neka degradirana cona, v kateri sem videl nek potencial, s tem, da smo naredili eno tako zelo enostavno pa radikalno idejo, skoraj, ki premaknemo cesto in s tem se nam sprosti 2000 kvadratnih metrov odprtih površin, ki je priložnost za nek trg.
10: Na lokacijo so posadili tudi večje število dreves, na zahodni rob pa postavili vodnjak. Naložba je stala 1 200 000 evrov, manjši del vložka pa je občina pridobila na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.
2: Kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Kalaralta je bil 20-letnik v ubežni skupini, v njej pa je imel na zadnjem klancu največ moči.
15: Vedeli smo, kaj moramo narediti. Pač plan je bil, da se gre v pobeg, ampak ne nujno z mano. Če bo situacija dopuščala, pač ja smo probali. In dejansko nam je ratalo do perfekcije. Šli smo 3 najboljši kolesari v naši ekipi. Res je bila ena etapa za uživati.
2: V skupnem seštevku vodi Španec Enrik Mas, ki ima pred drugovrščenim Primožem Rogličem 1:45 prednosti. Jakob Omrzel je zdaj 6. Odbojkarice Poljske in Turčije so se pridružile Italiji in Srbiji v polfinalu evropskega prvenstva. Poljska se bo v jutrišnjem polfinalu mirila z Italijo, Turčija pa Srbijo. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v Tarantu v polmaratonu osvojila 4. srebrno medaljo za Slovenijo na teh igrah. Ob 3 zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Maksim Vergan, brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Pretežno jasno bo. Čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 v južni polovici Slovenije do 33 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 27 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 12, Postojna 13, Ljubljana 17, Nova Gorica 19 in Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. 7:14 minut.
13: Radio Koper. Primorski radio.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Sladice!
7: Sladoled!
8: Torte!
9: Altroke, sladka Istra!
10: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
11: Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Leteči odred. Sanjo sam moju ružicu. 7:25 bo ura skoraj. Dobrodošli v petkovem jutru, če ste se nam pred kratkim pridružili. Sicer je ura še zgodnja, da bi ocenili, koliko uspešni smo bili do sedaj. Lahko pa rezultat še vedno po potrebi nekoliko izboljšamo in olepšamo. Petek je in tale zagotovo dopušča določeno mero optimizma. In verjamemo, da bo do večera vse skupaj le dobilo nek smisel oziroma lepši zagon, če tole jutro ni steklo po vaših načrtih. Mi nadaljujemo, še je jutro, še je tu glasba na Radiu Koper in še smo tu mi. Tjaša, Katja, Loredana, Maksim, Goran in Boštjan. Še eno slišimo, nato pa je čas za današnjo petkovo anketo.

27 minut je ura, najprej na cesto, zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. In to je, kar se dogajanja na cestah tiče vse, brez posebnosti v tem jutru. Ena posebnost pa nas čaka 11. oktobra.

0: Drugo odpira vprašanje volilne pravice na lokalnih volitvah, saj bi jo po predlagani ureditvi imeli državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Tretje pa se nanaša na ukinitev obveznega plačevanja prispevka za programe Radio Televizije Slovenija. Ob njih bo potekal še zakonodajni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci bomo pri tem odločali, ali naj se zakon uveljavi. Za razliko od posvetovalnih referendumov ima zakonodajni referendum drugačno težo. In prav pri tem je pomembna razlika, ki je marsikateri volivec morda ne pozna, ali pa jo, posvetovalni referendum ni zavezujoč, zakon o referendumu in o ljudski iniciativi določa, da lahko državni zbor razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane, vendar državni zbor na njegov izid ni vezan. Namen takšnega referenduma je predvsem ugotoviti voljo oziroma mnenje volivcev. Ja, štiri vprašanja, štiri različne teme. Posebnost torej oktobrskega glasovanja je tudi v tem, da bomo morali volivci v istem dnevu presojati o zelo različnih temah. Referendumska vprašanja so zato lahko tudi preizkus politične in državljanske informiranosti. Volivec mora namreč razumeti ne samo o čem se odloča, ampak tudi razliko med posameznimi vrstami referendumom in posledicami svojega glasu. Pri posvetovalnih je vprašanje še nekoliko bolj zapleteno, če izid ni pravno zavezujoč, kakšen je sploh njegov smisel. Zagovorniki takšnih referendumov poudarjajo, da lahko državni zbor tako neposredno preveri voljo pri vprašanjih, ki imajo recimo da širši družbeni pomen. Kritiki pa opozarjajo, da je lahko posvetovalni referendum tudi politično orodje in da lahko volivci dobijo občutek, da o nečem odločajo dokončno, čeprav temu pravno ni tako. Nas pa je seveda zanimalo, kaj menite vi. Vita Zadnik se je odpravila po koprskih ulicah in seveda preverila utrip. Najprej z vprašanjem, o katerem bo seveda danes tudi največ govora, ne toliko o vsebini referendumov, ampak bolj o tem, ali imamo v Sloveniji preveč referendumov ali premalo. Jih je štiri v enem dnevu že preveč, ali je prav, da imajo ljudje možnost neposredno povedati svoje mnenje in pa seveda, ali smo volivci dovolj dobro informirani, da lahko odločamo o tako različnih vprašanjih. Prisluhnimo anketi.
1: A se vam zdi, da imamo v Sloveniji preveč ali premalo referendumov? Ali ravno prav?
2: Mislim, da jih imamo preveč. Ne vem, zato ker vsaka stvar mora biti še nekaj zraven. Če se nekaj spreme, se spreme z določenimi nameni. Ne pa, da zdaj potem se dela in se troši denar za določene referendume, da je čisto brez veze. In se meče denar, ki bi se lahko koristil za določene stvari, dosti boljše porabo.
3: Najboljši jih prav.
4: Za moje pojme jih je preveč.
1: Zakaj preveč?
4: Predvsem zato, ker zaključek teh referendumov je redko kdaj upoštevan, stanejo ogromno, tako, predvsem zaradi tega.
1: Kaj pa se vam zdi recimo ideja, da bi imeli en referendumski dan na leto, pa bi takrat rešili vse referendume, naprimer?
2: Ne bi bilo slabo recimo, ne? To bi bilo recimo tudi verjetno tudi izvedljivo, ne? Če bi se malo vlada malo drugače potrudila vsi skupaj, ne?
3: Ja, mogoče bi... Če bi se dalo v enem dnevu to urediti, bi bilo mogoče celo boljše, ne? Bi se vzeli, ljudje vzeli čas.
1: Vas ne bi motilo, recimo, da bi mogli odgovarjati na več, kot na eno vprašanje, na primer?
3: Ne, mogoče tudi ne, zato ker bi si, če to je en dan, bi si vzel čas, ne, zato.
4: To je tako, teoretično mogoče izvedljivo v praksi, bilo to živi kaos, ker še zdaj, ko časih moraš na tri vprašanja naenkrat odgovoriti zmeden, tako da... Fajn se sliši, ja, ampak ne vem, če bi smo sposobni tako dobro zavestiti ljudi, zakaj pravzaprav se gre glasovati. Ne? Tako, jaz že zdaj pri temu zadnjemu referendumu glede končanja življenja za moje pojme bila čist napačna propaganda dana ven.
1: Pa se vam zdi, da je prav, da recimo ljudje odločamo o tematikah, o katerih tudi mogoče ne vemo vsega, mogoče da se ne spoznamo najbolje na njih?
2: Taka tematika se mi zdi, da ni pravna. Ker vse bi mogli znati, ker vseeni, jaz mislim, tako oni, ki se napložajo, vseeno malo več znajo kot mi, ko nismo v tem stroki. Zdaj, če bi bili dobro obveščeni, je druga stvar. Ne? Zdaj pa, če mi vemo samo par stvari, pa ne vem, če je pametno. Ne?
3: Ja, to je pa malo teže. Mogoče ja, ampak kljub vsemu, ne vem, če se ljudje ne spoznajo, ne? Če je ta

0: Las manj vrednosti, no, oziroma vsaj še nekoga, ki se spozna. Ne.
1: Predvsem bi jaz bila mnenja, da bi morali bolj neutralni ljudje podajati, kaj pravzaprav gremo glasovati, zakaj se gre, kot pa nekdo, ki je že tako, mislim, če se potem v propagando dajo samo ena stran, je potem to čisto narobe predstavljeno. Ne. Tako da, mogoče neke neutralne osebe, ki bi enakovredno poskusile predstaviti stvar, bi bilo boljše.
2: Mogoče po vašem mnenju obstajajo katera področja, ki bi jih morali prepustiti strokovnjakom, o katerih recimo ne bi moral kar vsak odločati?
3: Kakšne šolstvo, kakšne struktura cest, ne vem, take stvari, recimo, ureditev takih stvari, kot so recimo trgi v centri mesta, ampak bi mogli biti pa res podkovanje glede tega, ne? Ne, da se samo nekaj dela, se polaga neki beton brez veza, drevesa ven in to, to pa ne, ne.
0: Ja, mislim, da obstajajo, ne, čeprav, če ljudje nimajo glasa ljudstva, tudi ni najbolj okej, ne.
1: Ja, absolutno nismo vsi na vseh nivojih oziroma na vseh področjih tako dobro podučeni, da bi lahko kar pač, ja.
2: Kaj pa stroške referendumov? Kdo bi moral pokriti stroške za referendum? Davkoplačevalci ali tisti, ki predlaga referendum?
3: Tisti, ki ga hoče izvesti. Če prišel do tega, naj si ga tudi plače spravi svojega žepa.
0: Mislim, davkoplačevalci.
2: Zakaj?
0: Zato, ker se gre za vse nas, ne?
1: Mogoče pol-pol. Absolutno pa, če potem iz tega se ne spremeni nič, pa tisti, ki so ga predlagali, ne, tako, bi jim dala kot neko kazen.
4: Tako, slišali ste kar poglobljeno anketo, kar se referendumov tiče. 668-55 veniča telefonska številka, če bi nas radi poklicali in seveda podali tudi vi svoje mnenje. A menite, da imamo v Sloveniji preveč referendumov, jih imamo premalo? Jih je 4 v enem dnevu res preveč? Ali je prav, da imamo ljudje možnost neposredno povedati svoje mnenje? Zelo pomembno vprašanje je bilo tudi to, ali smo volivci dovolj dobro informirani, da lahko odločamo o tako različnih vprašanjih in kdo bi ne nazadnje moral plačati stroške izvedbe. Slišali ste, kaj o referendumih menijo ljudje, ki bodo, kot rečeno, 11. oktobra dobili svojo pravico glasovanja. 668-55-20, pa je čas, oziroma pa je številka, na katero lahko vi pokličete in poveste seveda svoje mnenje. Vse bomo sprejeli, zabeležili in seveda prisluhnili. Izvedba več referendumov hkrati je mogoča, zakon pa izredno določa, da se lahko na isti dan razpiše 2 ali več referendumov. Zagovorniki skupne izvedbe sicer poudarjajo predvsem racionalizacijo in zmanjšanje stroškov ter možnost, da bi bila zaradi več vprašanj udeležba višja. Tudi pri letošnjih referendumih je bil argument, da je smiselno vsa vprašanja združiti na isti dan. Kaj menite? Je referendum vedno najboljši način odločanja o zapletenih družbenih vprašanjih? 668-55-20. Referendum je zagotovo neposredna oblika demokratičnega odločanja, pri kateri lahko državljani izrazijo svoje mnenje, a to, da pri zahtevnejših vprašanjih se morda hitro pojavi tudi prej zastavljeno vprašanje, koliko informacij ima volivec na voljo in koliko časa je pripravljen nameniti njihovemu proučevanju. Pri nekaterih referendumskih vprašanjih je odgovor mogoče razumeti skoraj intuitivno, pri drugih pa je za razumevanje posledic potrebnega precej več znanja. Slovenija je sicer v zadnjih letih že večkrat odločala na referendumih. Leta 2024 smo imeli kar 3 posvetovalne referendume hkrati. Če se spomnite o evtanaziji oziroma pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pa preferenčnem glasu na parlamentarnih volitvah in konoplji. Leta 2022 so bili na isti dan izvedeni 3 zakonodajni referendumi. Državna volilna komisija pa vodi tudi celoten arhiv dosedanjih referendumov. Je več referendumov hkrati znak živahne demokracije, v kateri imajo državljani več možnosti povedati, kaj si mislijo, ali pa lahko prepogosto referendumsko odločanje povzroči, kako temu reči, referendumsko utrujenost, zaradi katere ljudje na volišča prihajajo manj motivirani oziroma vprašanjih odločajo precej manj premišljeno in kar je seveda najhuje, se jim pa sploh ne da toliko krat hoditi na volišča. Sama izvedba pa zagotovo pomeni kar precejšnjo organizacijo samih volišč, volilnih komisij, pa tiskanje gradiva, informiranje volivcev in številne druge stroške. Kdo je na istem dnevu, ko je na istem dnevu več referendumov, se del stroškov seveda lahko združi in zato je, tu se strinjamo, skupna izvedba racionalnejša kot izvedba vsakega posebej. Toda tudi takšen dan predstavlja strošek za državo oziroma davkoplačevalce. Eno od vprašanj v anketi je bilo tudi to, kdo naj referendume plača. Je to upravičen strošek, če gre za pomembna vprašanja, o kateri naj neposredno odločajo državljani, ali bi morali tisti, ki referendum predlagajo, prevzeti vsaj del stroškov. 668-5520, še minutka ali dve sta na voljo za vaše mnenje, na katero nas za vaše mnenje in sodelovanje v današnji seveda petkovi anketi. Demokracija seveda temelji na predpostavki, da imajo državljani pravico odločati o skupnih zadevah. To, da li to pomeni, da moramo biti sposobni odločati tudi o zelo zapletenih pravnih, gospodarskih ali institucionalnih vprašanjih. To je seveda še drugo vprašanje. Dobro jutro. Kdo je z nami?
5: Dobro jutro. Lep slovenski pregovor imeti škarje in platno v svojih rokah je zapisan že v pravljici Šila in škarice. Kar pomeni dolžnost in pravico udeležbe na referendumih. To pokazuritev, kako lepa je naša Slovenija in kako naj nas povezuje na tem, da odločevalci življenja v naši prelepi Sloveniji niso vsaki sebi statisti z lastnim scenarijem, bom dodala tole. Na evrskem kovancu Primož Trubar stati in obstati. Na kovancu za 50 centov podoba Triglava, nad njim zapis Oj Triglav, moj dom. Pred dnevi smo prejeli izvod ustave in v 14. členu lahko beremo o človekovih pravicah. Potem pa, kakšen dan je vzpeknil tedanji predsednik Borut Pahor in Banka Slovenije je nam je podarila dober domoljub, nam je podarila 25 obletnici naše samostojne Slovenije kovanec za 2 evra in to, kar sem želela danes povedati, je življenje rado nas imeti.
4: Pod črto smo razumeli, to je naša pravica in prav je, da se referenduma udeležimo.
5: Tako.
4: Dragica, hvala. Lep dan želimo.
5: Vredu. Lep dan.
4: Vse dobro. Živijo. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Dobro jutro.
4: Jadran.
6: Si me zval, ja?
4: Sem.
6: Glede referenduma.
4: Ja.
6: Lepo populistično, vse lepo sliši, kdo bi kaj mogel plačati. Ne? Mm-hmm. Ampak jemljamo neke tuje države za vzgled, ne? V Švici imajo to lepo urejeno. In mislim, da tudi pri nas ni nič narobe, če so referendumi. Država je o tem, kako prepričati ljudi, da pridijo na referendum in odločajo. Zdaj, vprašanje ni nobeno pretežko za aktivne ljudi, ki se zanimajo za politiko. Ne? Tako da, včasih bi lahko še kjero drugo vprašanje zastavljam, ampak niso dovoljena. Vse je samo politika.
4: Zelo dobro ste pokomentirali današnjo temo. Jadran, lep pozdrav, Goriška Brda in vse dobro vam želimo. Ja, obe mnenji smo sprejeli in zabeležili. To je to, pravi Max. In tudi ura pravi tako. Če vas je morda izvala današnja anketa, ali pa ste preslišali prvi del, bo svoje domovanje našla na naši spletni strani radiokoper.si. Ta in tam seveda bo pripravljena za ponovno poslušanje. Ja, na vse zadnje Kot smo rekli, referendum je naša državljanska pravica in prav je, da se ga ne nazadnje tudi udeležimo, pa ne glede, za katerega gre. Ko boste črpali informacije, jih črpajte smotrno in pametno in preverite svoj vir, predvsem pa verodostojno. In oktobra verjamem, da se boste odločili prav. Čez približno 14 minut pregledamo današnje časopise. Hvala za sodelovanje, prihodni petek pa nova tema.

0: Točno 8 je ura. Ljubljanski županski kandidat Aleš Primc je kampanjo začel s kosilnico. V Štepanskem naselju je pokosil travnik ob vrtcu in šoli ter dejal, da gre za začetek zadnje faze čiščenja Ljubljane. Težava je le v tem, da Primc sploh ni preveril, kdo je lastnik travnika. Tako da za zdaj še ne vemo, ali je šlo za politično akcijo ali za precej ambiciozno obliko medsosedske pomoči. Če bo tako nadaljeval, bo morda Ljubljana do volitev res lepo pokošena. Vprašanje je samo, ali bo zato dobil županski mandat ali pa prepoved približevanja okoliškim travnikom. O županskih kandidatih tudi v pregledu tiska.
1: Pregled tiska.
0: Točno tako, ki ga začenjamo pri delu, kjer Borut Tavčar v komentarju opozarja, da nas nekaj dežja in nekoliko nižje temperature ne smejo prehitro prepričati, da so težava s sušo in vročino mimo. Podnebne spremembe namreč ostajajo in z njimi tudi vse pogostejši vremenski ekstremi. Avtor meni, da bi morali prav v hladnejših in bolj mokrih dneh opraviti resen pogovor o tem, kako Slovenijo prilagoditi novim razmeram. Strategija in programi sicer nastajajo že desetletja, vendar so pogosto sektorski in ostajajo v predalih. Naravne nesreče bi morali obravnavati kot eno največjih strateških tveganj za državo. Prilagajanje bo potrebno tudi v kmetijstvu, kjer bo treba spreminjati kulture in način pridelave, pa tudi pri upravljanju z vodo. To je treba zadržati za namakanje, zalivanje in tudi ohlajanje mest. Tavčar opozarja tudi na smučišča, ki bodo zaradi vse toplejšega podnebja vse težje opravljala svojo osnovno funkcijo. Po njegovem mnenju imamo za prilagoditev še nekaj časa. Vprašanje pa je, ali ga bomo znali pravočasno izkoristiti. Dnevnik se posveča sekcijskemu merjenju hitrosti, ki po 9 letih napovedovanja ta mesec bo vendarle zaživelo. Urad za meroslovje je potrdil 3 od 4 predvidenih odsekov med Logatcem in Vrhnikom, med Brodom in Vodicami ter med Grosupljem in Ivančno Gorico. 4. odsek med Podmiljem in Ločico bo potrjen naknadno. Sistem bo omogočal merjenje poprečne hitrosti med dvema točkoma, vendar se že pred začetkom pojavljajo vprašanja, kako učinkovit bo v praksi. A posebej nenavadno je, da sekcijsko merjenje ne bo delovalo v času, ko se zaradi prometnih razmer ali del na cesti spremenijo omejitve hitrosti. Prav takrat pa bi bil nadzor pogosto najbolj potreben. Strokovnjak za prometno infrastrukturo Gregor Ficko opozarja, da tehnični razlog, zaradi katerih sistema ne bi bilo mogoče povezati z dinamičnim spreminjanjem omejitev, načeloma ga ni. Takšne rešitve poznajo tudi v tujini. Težava je med drugim v tem, da je za pravno veljavno merjenje pri vsaki spremembi omejitve potrebna nova merilna točka. To bi pomenilo dodatne tudi prenosne kamere, te so bile predvidene že v prvotnem projektu, ki je nekoč računal z 11 odseki, zdaj pa bodo merili le 4. Dnevnik opozarja še na širši problem, sistem je razdeljen na različne pristojnosti, DARS upravlja avtoceste, glob pa lahko izreka policija, zato lahko nastane precej zapleten postopek, ko bi bilo treba zaradi nesreče, dežja ali zastoja hitro znižati omejitev in hkrati prilagoditi merjenje. Primorski dnevnik piše o projektu tržaške kabinske žičnice, ki ne bi povezala Barkovlje z občinami. Projekt je po navedbah njegovih nasprotnikov ujet v začaranem krogu birokratskih, pravnih in finančnih zapletov. Odbor opozarja, da so iz svetovalnega kolegija odstopili nekateri člani, žičnica pa je bila izločena iz okoljske presoje projekta družbe Kostim za območje starega pristanišča. Še vedno tudi ni jasno, kako bi projekt financirali in koliko bi danes sploh stal. Pomemben bo postopek pred državnim svetom v Rimu, kjer še vedno ni znan datum obravnave. Do takrat naj bi projekt miroval. Nasprotniki zato mestni oblasti očitajo, da o žičnici govori vse manj, sami pa želijo javnost opozarjati na nadaljevanje postopkov in odprta vprašanja. V Primorskih novicah izstopa intervju z novim ministrom za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo Francijem Matozom. Govori o razmerah v policiji, pri čemer poudarja, da v njej še vedno obstaja močna zavest o poslanstvu. Časopis prinaša tudi novico, da sta koprski župan Aleš Bržan in novogoriški župan Samo Turel tudi uradno napovedali kandidaturi za nov mandat. Obe kandidaturi sta bili sicer pričakovani, saj se je v njih na lokalni politični sceni govorilo že nekaj časa. Pred septembrskim praznikom pa se odpira še politično vprašanje imena praznika, ki ga 15. septembra praznujemo kot dan priključitve Primorske k matični domovini. Desna koalicija želi tik pred praznikom ponovno odpreti razpravo o njegovem poimenovanju. Iz Nove Gorice prihaja opozorilo lastnikov in uporabnikov poslovnih prostorov v središču mesta. Po nedavnem incidentu z verbalnim nadlegovanjem in fizičnim napadom opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer in javnega reda na območju Trgovske hiše in Kidričeve ulice. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje. Med zgodbami Primorskih novic je tudi pogovor z ihtiologinjo, doktorico Polono Pengal, ki opozarja na pomen ohranjanja vodnih ekosistemov. Posebno pozornost namenja jesetrom, ki so se po uspešnih projektih ponovne naselitve začeli vračati v reke, iz katerih so nekoč izginjali. Kot pravi, je to pomemben korak pri obnovi rečnih ekosistemov, saj je zdravje rib in vodnega okolja tesno povezano tudi z zdravjem človeka. Tu imamo še športno zgodbo o Igorju Boletu, ki je svoje življenje razpel med gasilstvom in nogometom, ter potopisni pogled na Hong Kong, mesto, kjer se med sodobnimi nebotičniki prepletajo kitajska tradicija, britanska dediščina, templji in obsežna zelena območja. Tako, vse to boste prebrali v današnjih časopisih. Prijetno branje vam želimo. Za podrobnejšo vremensko napoved pa boste izvedeli oziroma slišali čez skoraj 3 minute.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: No, pri vremenu je res lepo, da lahko ugibamo vsi, kakšno bo. Nekateri morda po barvi neba, drugi po bolečinah v kolenih, tretji pa preprosto zato, ker smo zjutraj pogledali skozi okno. A medtem, ko se seveda mi nanašamo na občutke, imajo meteorologi zato na voljo bolj resen pristop in na zadnje vse merilne postaje, satelite, radarje, vse, kar pač potrebujejo. In zato najbolje, da svoje vremenske teorije za trenutek prepustimo Juretu Cedilniku z Agencije Republike Slovenije za okolje. Jure, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Kakšen dan bo torej pred nami?
2: Danes precej sončen, pretežno jasen dan. Temperature nekje okoli 32-33 stopinj na Primorskem. Drugod po Sloveniji seveda malo nižje, no, tudi nekaj jugozahodnega vetra bo, ampak ta se bo v resnici še nekako najmanj čutil na Primorskem. Torej tudi jutri potem podobno, no, v glavnem precej jasno, temperature tudi jutri nekje do 33, bo pa več oblačnosti jutri v notranjosti in v hribih, tako da za ohribe je danes bolj primeren dan kot na primer jutri.
1: Zelo nakratko in zelo točno. Jure, hvala.
2: Ja, ni zakaj.
1: Takšne vremenske napovedi imamo radi. Lep petek vam želim in lepo zdrav Ljubljano.
2: Ja, hvala enako, lepo se imejte.
1: Tudi vi, vse dobro. Gremo še enkrat na cesto. Ostaja zastoj na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Ostalih posebnosti pa trenutno prometno informacijski center ne beleži. Še približno 20 sekund in ura bo 8 in 13 minut.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

8.21. Ameriški raziskovalci so z analizo koral na Galapagosu ugotovili, da je letošnji El Niño najmočnejši v zadnjih 1000 letih. Podnebne spremembe naj bi njegovo moč in tudi temperaturna nihanja še povečevale. El Niño sicer nastopa že 1000 letja in na različne načine vpliva na vreme po svetu, toda raziskave kažejo, da so temperaturna nihanja danes bistveno večja kot v preteklosti. Od leta 1984 kar za tretjino večja kot v obdobju med letoma 1000 in 1850. Modeli kažejo, da se El Niño v segrevajočem se svetu še krepi, kar pomeni tudi močnejše vremenske posledice. No, tej novici smo v prejšnjih dnevih večkrat poročali. Najnovejše pa prihaja ob 8.30 minut v poročilih, ko bo z vami Loredana Vergan.

0: Priključena Primorska bo znova vrnjena. Koper ta konec tedna središče svetovnega plezanja.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so včeraj obravnavali predlog novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. A seja je minila predvsem v znamenju ostrih

0: V sredo začela veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico, bodo opozicijske stranke danes vložile zahtevo za ustavno presojo novele. Zagotovo bodo predlagale njeno začasno zadržanje, a lokalne volitve so pred vrati. V ponedeljek bodo stekla volilna opravila zanje in takrat bo moralo ministrstvo za notranje zadeve objaviti število volilnih upravičencev. Očitno med njimi ne bo tujcev iz tretjih držav. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premierom Janezom Janšo. V ospredju pogovorov bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Janša in Costa bosta govorila še o nadaljni podpori v Ukrajini, obrambi, širitvi unije, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Urad za meroslovje je zaključil overitev za sekcijsko merjenje hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa. Policija ga še ni začela izvajati. Namen po Darsovih navedbah ni kaznovanje voznikov, ampak predvsem umirjanje hitrosti in povečanje prometne varnosti. Kot pravi Zvonko Zavasnik z Darsa, so območje za meritve določili glede na kriterije.
1: Poprečno dnevnega prometa, zahtevnosti terena, to se pravi, ali gre za viadukte, ali gre za predore in pa seveda vidik prometne varnosti, tudi to smo pogledali, ali so bile tam nesreče.
0: Kamere bodo z merjenjem hitrosti na začetku in na koncu odseka izračunale poprečno hitrost. Na Darsu pričakujejo upočasnitev na daljši razdalji, ne zgolj na 800 metrih, kot to velja za stacionarni radar. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret.
2: Ja, absolutno. Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam, sploh ko slišiš navijanje, je drugačno kot pa vse posod druge in tudi zaradi tega je pol nekako plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
0: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 8. Postojna 14, Ilirska Bistrica 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 20, Koper 24 ter Umag in Trst 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura je 8:34 minut.
3: Radio Koper.
4: Na vaši valovni dolžini.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Intervju z notranjim ministrom Francije Matozom. Spregovoril je tudi o načrtih, kako policiste vrniti nazaj na ulice in pripeljati umetno inteligenco na upravne enote. Zakaj koprski župan Aleš Bržan ni zadovoljen z gospodarskim razvojem občine v minulih dveh mandatih in kakšni so njegovi načrti na tem področju? Lastniki in uporabniki poslovnih prostorov na območju trgovske hiše in poslovne stavbe Kidričeva 20 v Novi Gorici opozarjajo na nevzdržne varnostne razmere. Svojo drugo bitko za županski stolček je napovedal tudi novogoriški župan Samo Turel. Zakaj se je odločil za tak korak? Ne spreglejte še prispevka o domnevni britki usodi oddaje Primorska kronika na koprski televiziji in preberite, kako se na to odziva del javnosti. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radijska kronika.
1: Skok v zgodovino. 4. septembra leta 1834 se je v Ljubljani rodil Fran Erjavec, naravoslovec, potopisec in pripovednik. Kasneje je postal profesor na Goriški realki in je pomemben del svojega življenja preživel prav na Goriškem. Raziskoval je naravo in ljudi, zbiral ljudska poimenovanja ter pisal tudi pripovedna dela. Umrl je leta 1887 v Gorici, pokopan pa je bil najprej na takratnem novogoriškem pokopališču, pozneje so njegove posmrtne postanke prenesli v Gorico. S Primorsko je povezana tudi zgodba Friedricha Bruna Andrieja, ki se je 4. septembra leta 1812 rodil v Trstu, pozneje je postal železar, podjetnik in tovarnar ter velja za ustanovitelja železarne v Štorjah. Oprostite, v Štorah. Njegova življenjska pot tako povezuje Trst z razvojem železarstva na območju današnje Slovenije. Še en pomemben slovenski datum, in sicer 4. septembra leta 1951 je v Združenih državah Amerike umrl Louis Adamič, slovensko-ameriški pisatelj, publicist in družbeni kritik. Rojen je bil leta 1898 v Prapročah pri Grosupljem. Po drugi svetovni vojni se je med drugim zauzemal tudi za pravično rešitev tržaškega vprašanja. Umrl je v precej skrivnostnih okoliščinah. Našli so ga na pogorišču njegovega doma v Milfordu v New Jerseyju. Zanimiva je tudi zgodovina Ljubljane. Leta 1844 se je v časopisu Ljubljanske novice pojavil predlog, da bi Ljubljana postala prestolnica Slovenije. Seveda takrat Slovenija še ni bila samostojna država, zato je treba dogodek razumeti kot izraz tedanjega slovenskega narodnega in političnega prebujanja. Na današnji dan, leta 1944, so britanske sile osvobodile Antwerpen, eno najpomembnejših evropskih pristanišč. Njegova osvoboditev je bila za zavezniško stran izjemnega pomena, čeprav je Nemcem uspelo pozneje ohraniti nadzor nad pristopi do pristanišča, vse dobitke za Schild. Še enkrat pogledamo v Združene države Amerike. 4. septembra leta 1781 je bilo ustanovljeno, oziroma je bil ustanovljen Los Angeles, uradni začetek mesta. Skupina 44 španskih naseljencev je pod vodstvom guvernerja Filipeja de Neve ustanovilo naselbino, ki so jo poimenovali El Pueblo de la Reina de Los Angeles, oziroma Angeles. Iz tega je zraslo današnje drugo največje mesto v Združenih državah Amerike. Leta 1886, na današnji dan, se je predal apaški voditelj Geronimo. Po večletnem odporu proti ameriški vojski je v Arizoni kapituliral s svojimi zadnjimi bojevniki. Njegova predaja je pomenila konec organiziranega odpora apačev na območju Združenih držav. Četrti september 1957 pa je eden ključnih datumov ameriške zgodovine državljanskih pravic. V Little Rocku v Arkansasu je guverner Orval Faubus uporabil nacionalno gardo, da bi devetim temnopoltim učencem preprečil vstop v dotlej izključno belo srednjo šolo. Tako imenovani Little Rock Nine so postali eden najbolj znanih simbolov boja proti rasni segregaciji v Združenih državah Amerike. 4. september leta 1989 je pomemben za poznejši padec berlinskega zidu in konec komunistične oblasti v vzhodni Nemčiji. V Leipzigu se je po tradicionalni molitvi za mir v cerkvi svetega Nikolaja zbrala množica protestnikov. To je bil eden od pomembnih začetkov množičnih ponedeljkovih demonstracij, ki so jeseni istega leta pretresle vzhodno Nemčijo. In še nekaj, brez česar si današnjega sveta skoraj ne moremo predstavljati. Torej, 4. september leta 1998 sta Larry Page in Sergey Brin ustanovila oziroma pravno registrirala podjetje Google Incorporated. Njuna zgodba se je sicer začela že prej kot raziskovalni projekt na Stanfordu in prav 4. septembra velja datum ustanovitve podjetja. Na današnji dan leta 2016 pa je papež Frančišek v Vatikanu razglasil Mater Terezijo za svetnico. Slovesnosti na trgu svetega Petra se je udeležilo več 10.000 ljudi. In še glasbena za konec današnje kronike. Rodil se je Anton Bruckner, eden najpomembnejših skladateljev pozne romantike, v Ansfeldu pri Lincu. Zaslovel je predvsem s svojimi monumentalnimi simfonijami. Njegovo glasbo danes pogosto povezujemo z velikim orkestralnim zvokom, mogočno duhovnostjo in dolgimi razvijajočimi se glasbenimi stavki. Bruckner je umrl leta 1986, njegova glasbena zapuščina pa je ostala eden od vrhuncev pozne romantike. Na isti datum, 4. september leta 1981, pa se je rodila Beyoncé, ena največjih zvezd sodobne popularne glasbe. Najprej je zaslovela kot članica skupine Destiny's Child, nato pa je razvila izjemno uspešno samostojno kariero. Med njenimi najbolj znanimi skladbami so Crazy in Love, Single Ladies in pa tisto, ki jo bomo slišali sedaj, Halo.

0: Blagoslovili smo se s tole skladbo, 5 minut do 9. Nataša Benčič je že pripravljena v studiu, v koprskem studiu in ji pošiljam tople in prijetne pozdrave na drugi konec naše Primorske.
1: Jih vračam. Dobro jutro tudi tebi in vsem, ki so z nami.
0: Tako, zjutraj smo o referendumih, če jih imamo preveč, morda bomo imeli referendum tudi o tem, če jih pa nimamo preveč, kot sem rekel, bomo morda predlagali še enega, ne?
1: Ma, veš, kako bi rekla, da ne bi predolgo o tem. Naredila sem si elektronski podpis, čeprav sem precej analogna generacija in mislim, da ga bom večkrat uporabljala.
0: Torej, preveč ni preveč, očitno.
1: Kot se vzame in kot zakaj.
0: Točno tako. Nataša, prvi šolski teden je za nama, ne?
1: Tudi za nama.
0: Za nama, ja, ja.
1: Že zdavnaj, ne?
0: Že zdavnaj, ampak zagotovo. Ravno včeraj sem razmišljal, ne, da kljub temu, da smo že lep čas iz osnovne, srednje šole ali pa univerzitetnega izobraževanja, ne, je vseeno lepo, ne, in ta občutek, ta vznemirjenost pa ostaja tudi po toliko letih, ne? Tako je to.
1: Ja, najbolj jo čutim na cesti, ker vse označijo in takrat še toliko bolj pomisliš, da voziš res po pravilih in previdno. Malo sem tudi prelistala stare albume in pogledala stare slike. In ko sem zagledala samo sebe v prvem razredu v šolski halici, se mi je po tistih haljah kar milo storilo. Nikoli namreč nisem bila proti njim. Se mi zdi, da je ena lepa šolska halja, ne, čeprav so bile tudi tam razlike med otroki, ne, vendarle omogočila to, da so bili vsi, nekako bi rekla, uravnoteženi, no, če je mogoče to prava beseda, ne vem.
0: Zelo, zelo dobra in današnja mladina niti ne bo poznala tega občutka, ne, ko sva medva iz Zakojce v Bukovo hodila 4 km v šolo po zimi, po najhujšem snegu, ne?
1: Ti, ja, v Izoli smo sneg bolj redko videli. Da naj v šefi ne bodo kregali, naj povem še čisto na kratko, da je petek seveda čas, ko zavrtimo melodije ob 11.45 pesmi in pol in seveda naši poslušalci glasujejo, ko je ob 10. čas za botrstvo, ob 11. pa nas bo Primož Čepar popeljal na svetovni pokal v športnem plezanju v Kopru, ki bo danes in jutri obarval koprske ulice in razveselil navijače.
0: Še ena športna poslastica. Nataša, hvala lepa.
1: Lepo se imej in saj veš, kaj ti rada rečem. Naj ti tekne tista kava.
0: Hvala. Brez tega ne končava tega vklopa in greva do konca.
1: Do konca.
0: Hvala. Hvala tudi Maksimu za pomoč na daljavo. Čez 3 minute današnji petkov do povdan in pol. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo.

0: Dopoldan in pol.
1: Dopoldan in pol in dober dan, dragi naši. Dobrodošli v petkovem dopoldnevu na frekvencah Radia Koper. Tudi danes smo z vami. Morda zato, ker smo tu, ne bomo dobili nobene medalje, ampak saj nas že rezultati poslušanosti veselijo. Malo manj dogajanja na RTV. Zakaj omenjam medaljo? Ker je prav na današnji dan ameriški plavalec Mark Spitz v Münchnu leta 1972 postal nosilec 7 zlatih medalj na enih samih olimpijskih igrah. Spitz je bil takrat prava športna senzacija, pa še čeden je bil, če se prav spomnim. Od teh 7 zlatih medalj je 4 prejel v posamičnih disciplinah, 3 pa v štafetah. In še bolj neverjetno, pri vseh 7 zmagah je postavil tudi svetovni rekord. Njegov dosežek je veljal za skoraj nedosegljivega celih 36 let. Mi pa smo z vami že 76 let. Tudi to je rekord in naj tako ostane.
2: Radio Koper.

Sanje brezmej nam je zapela Anika Horvat, res je, sanje so vedno brezmejne. V tem petkovem dopoldnevu pa imajo ure seveda svoje meje, svoje postojanke in naslednje ure bomo sooblikovali. Tjaša Škamperle in Nataša Ogrin Tomšič, ki bosta pripravljali sveže novice, prebira jih Loredana Vergan. Katja Korenika Mazi nam je v pomoč pri našem delu. Za dober ton zdaj skrbi Daniel Matič, potem bo tu Bojan Hlastec. Z izborom glasbe bo za nas poskrbel Goran Gregorič. Nataša Benčič pa sem vaša sopotnica v mikrofonu in v imenu celega razreda. Hvala, če ste z nami. It's a-

Ja, petkov do poldan, kako bo tekel? Ob 11.45, če začnem na koncu. Vedno odpremo naše telefone in vi glasujete za našo pesem in pol, tokrat za eno od teh treh. Daj me poglej, Cherry Flavored, Jaz in ti, mal prepozen in Lepa laž, Kozmo Dajvat. Ob 11. nas bo Primož Čepar popeljal na svetovni pokal v športnem plezanju v Kopru, ki bo danes in jutri gostil najboljše športne plezalce in plezalke sveta. In Koper bo tako že petič zapored prireditelj tekme svetovnega pokala in seveda bo tukaj tudi ona, Janja Garnbret. Ob 10. je ob petkih čas za botrstvo. Zgodba o tem, kako prvi šolski dan ni za vse enako lep in enostaven, saj je povezan z mnogimi stroški in časih težkimi življenjskimi zgodbami. Jana Vidic pripravlja botrstvo. Prav kmalu vam seveda nanizam prireditve današnjega dne, da si boste lahko začrtali dan in se veselili kakšnega lepega kulturnega dogodka. Vsako uro vam pa seveda postrežemo svežimi novicami. Hvala, če ste z nami.

0: prireditve danes.
1: V prenovljeni palači Gravizi Butoraj v Kopru bo ob 20. nastopila skupina Italian Vintage. Ob 18. bo v koprski mali loži recital v počastitev 96. obletnice ustrelitve bazoviških junakov Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča. Prireditev pripravlja Društvo Tiger Primorske, območna enota Slovenska Istra. V medgeneracijskem centru Izola bo ob 18. šesti zgodovinski pogovorni večer z naslovom NOB v Istri, nasilje okupatorja, istrski odredi, osvoboditev Trsta. Sodelovali bodo Dušan Puh in Danilo Ivančič ter zgodovinarji. Balkanske bajke in legende so poimenovali koncert, ki bo ob 20.30 v Izolski galeriji Art Odeon. Nastopili bodo Amra Ajić, Alić Leonardi, Igor Leonardi in Vukašin Mišković. Tudi v Postojni za ljudsko univerzo bo ob 20.30 koncert. Nastopilo bo več skupin Damin Gambit, Dem in Zmelkov. V SNG Nova Gorica bo ob 20. slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. V frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici bo ob 20. koncert v okviru festivala Med zvoki krajev. Nastopil bo slovensko-italijanski kvartet, ki ga sestavljajo Aljaž Beguš, Valerija Kurti, Urška Zupan in Arjana Foltran. Na sejmišču Mesta knjige v Novi Gorici se bo že dopoldne začel sklepni dan festivala Mesto knjige. Ob 11. bo jutranja kavarna z Žigo Svitrom, sledili pa bodo pogovori z več domačimi in tujimi avtori. Festival bodo sklenili ob 21. V kanalu ob Soči se začenjajo Kogojevi dnevi. Na trgu Kontrada bo ob 19. slovesno odprtje festivala in razstava Joni Zakonjšek, sledil pa bo koncert pianista Ivana Škrta v cerkvi Marijinega vnebovzetja.
2: Gremo v kino.
1: Filmski program se vrača v Novo Gorico. V mali dvorani kulturnega doma bodo ob 17.30 predvajali animirano pustolovščino Super Superge, ob 20.15 pa znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. V Kosovelovem domu v Sežani bodo ob 17.30 predvajali animirani film Vajana, ob 20.00 pa Spa Weekend. In še zadnje vabilo, kinogledališče Tolmin ob 19. vabi na ogled filma Gajin svet 3. Petek, 4. september je danes in to so prireditve za današnji dan.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Delovni obisk v Ljubljani bo po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva prva celovitejša izmenjava mnen med ministroma o dvostranskih odnosih in aktualnih mednarodnih vprašanjih. Intereuropina družba v Srbiji bo kot uradni logistični partner Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji, so sporočili iz koprske družbe. Celotna skupina

Pom prejšnjega župana Dženija Zatkoviča pri postopku imenovanja sedanje direktorice kršila zakonodajo. Sklep občinskega sveta o imenovanju je bil nezakonit. Rok za prijavo na tokratni razpis je 14. september. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 6 dni, sredino prihodnjega tedna pa naj bi se končalo letošnje rekordno vroče poletje, ki bo imelo najverjetneje za posledico tudi do zdaj najhujšo sušo. Letošnje poletje je bilo tudi najbolj sončno od leta 1960, ko so na voljo primerljivi podatki. Danes bo na severnem Jadranu pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 32 stopinj. Čez dan bo pihal zahodnik, morje bo večinoma rahlo vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Zvečer in ponoči bo jasno, pihal bo burin. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti, izmerjenih ob 9. Bovec 18, Dolenje 20, Tatra 21, Gorica 23 in Koper 26 stopinj. Občasno nastajajo zastoji na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pred Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper. 9:33.

0: odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. Vseh admiralov

0: Pri salonih Admiral daje več. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: V soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.

0: Freddy.
1: Freddy Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Vsak čas bo ura 59 minut, pravzaprav se je v tem trenutku kazalec obrnil na to številko. In preden ob desetih spustimo v eter botrstvo, je verjetno prav, da se še malo oglasim in vam povem eno zgodbo. Zgodbo voznika tovornjaka, ki je v Nemčiji zaslužil, oziroma še vedno zasluži 3400 evrov na mesec, ampak razmišlja o menjavi službe. Zakaj? Ta voznik je Hrvat in zgodilo se mu je nekaj, kar ga je prevzelo. Njegovo zgodbo je povzela Hrvaška Slobodna Dalmacija, potem ko jo je delil na Facebook skupini Život v Njemačkoj oziroma Življenje v Nemčiji. Tam je opisal trenutek, zaradi katerega je začel razmišljati celo o odpovedi in občutno nižji plači. Med tednom je seveda večinoma na poti in domače vidi predvsem v koncih tedna. Služba mu sicer prinaša dobre prihodke, vendar ima zaradi narave dela zelo malo časa za družinsko življenje. Prelomni trenutek je prišel, ko je njegov sin v šoli dobil nalogo, naj nariše svojo družino. In jo je. A na risbi očeta ni bilo. Ko je učiteljica dečka vprašala, zakaj ga ni narisal, je odgovoril, da očeta skoraj nikoli ni doma in da ob koncih tedna pogosto pride le prespat. Ta odgovor je očeta močno pretresel, ena sama otroška risba ga je prisilila, da se je vprašal, ali visoka plača odtehta zamujene trenutke z družino. Po pogovoru je začel razmišljati o lokalni zaposlitvi, pri kateri bi bil vsak dan doma, vendar bi seveda imel bistveno nižjo plačo, družina ima tudi kredit in zato razlika ni zanemarljiva. Se opravičujem, ampak moj glas danes malo škripa. Njegova objava je sprožila burno razpravo, nekateri menijo, da je odgovor preprost. Po njihovem mnenju denar lahko zaslužite pozneje, zamujeno otroštvo otroka pa nikoli več ne pride nazaj. Drugi spet opozarjajo, da je realnost pogosto bolj zapletena. Nižji prihodki lahko pomembno vplivajo na družinski proračun, še posebej v času visokih življenjskih stroškov in kreditnih obveznosti. Prav zato se je zgodba dotaknila toliko ljudi. Ne govori le o enem vozniku tovornjaka, temveč o vprašanju, s katerim se soočajo številni starši. Koliko denarja bi bili pripravljeni žrtvovati za več časa z družino? Nimamo odgovora, prebrala pa sem zgodbo, ki mogoče pred rami kakšen razmislek.

0: 10 in 2 minutki je ura, ste v petkovem programu na frekvencah Radia Koper in to je zdaj čas za botrstvo. Na prvi čisto pravi dan pouka morajo učenci in dijaki imeti že vse predpisane šolske potrebščine, a to ni vselej najlažje. Čeprav šolarji v nižjih razredih osnovne šole že prejmejo brezplačne delovne zvezke, so ti stroški za mnoge družine še vedno zelo visoki. Včasih k temu pripomorejo tudi življenjske prelomnice, kot je bolezen, izguba službe ali ločitev, kot je to v primeru današnje sogovornice Jane Vidic.
1: Čeprav je naša sogovornica, mama treh šolajočih se otrok, že vrsto let redno zaposlena, so njihovo življenje in tudi finančne zmožnosti močno spremenile življenjske okoliščine.
2: Ob najni ločitvi sem bila primorana iti v materinski dom, ker pač finančno nisem zmogla sama za preživetje. V materinskem domu smo bivali, tam lahko biva še eno leto, potem smo pa preko znancev dobili stanovanje po malo nižji najemnini in smo se zdaj preselili v to stanovanje. Najemnino sem uspela dobiti subvencionirano, tako da je veliko lažje. Drugač pa vsak mesec zaključim z minusom in si s tem pač potem pomagam z botrstvom, z otroškim dodatkom. Ker sem tako nizko padla v razredih, sem tudi upravičena do subvencije pri plačilu šolske prehrane, kar vemo, da za enega otroka 100 evrov plus takoj nanese mesečno. Stroškov je veliko, no, sploh, a je otrok velik ali pa mejhen, se če je mejhen, ima plenice, veliki pa veliko pojejo, vsi trije se tudi s športom ukvarjajo. Se mi zdi, da je prvo, da imajo eno dejavnost. Šport tudi krepi in gradi marsikakšno pozitivno vrednoto.
1: Počitniški čas je finančno zahteven, čeprav družina ostane doma in si ne privošči prav nobenih doživeti in počitnic. Ob tem 12-nika športnika potrebujete še nekoliko več kakovostne hrane od povprečnih vrstnikov.
2: Malo tudi gledajo, kaj jejo pred treningom, po treningu, tako da meso, kar mora biti doma, beljakovine.
1: In tudi zato, ne pa samo zato, se zaplete že pri zagotavljanju zdrave hrane.
2: Največ gledam na to, v bistvu, ko prijem trgovino, kupujem, kar je v akciji, pač prej načrtujem tudi, kdaj je kaj znižano. Ne gledam na evre, gledam na cente. Klem je najbolj hudo. Smo bili v sklopu materinskega doma, sem dobila tudi informacijo, da se lahko prijavimo, oziroma damo vlogo na Zvezi Anitev Golin, ki nam zelo, zelo pomaga. Docimo ta teden bomo dobili gajbico zelenjave in sadja, česar se ful veselimo. Je za marsikoga zelo mehna zadeva, sam nam pa ful velik pomen.
1: Prav zaradi številnih življenjskih stroškov se varčevanje za nakup šolskih potrebščin začne, še preden se prejšnje šolsko leto konča. Čeprav najmlajši otrok delovne zvezke in učbenike že dobil v šoli, starejša, srednješolca, take pomoči, razen izposoje iz učbeniškega sklada, ne dobita. Še več, obvezan je tudi nakup opreme za sinov strokovni srednješolski program.
2: Oprema za srednjega otroka za srednjo poklicno šolo je prišla 329 evrov, samo ta oprema, kar mi je kar velik napravom prejšnjim stroškom lanskega pa predlanskega leta, recimo.
1: 329 evrov za obvezno opremo in še več kot 600 evrov drugih stroškov samo za šolske potrebščine za tri otroke, v sogovorničinem primeru pomeni, da samo ta strošek presega 3 mesečne preživnine, ki jih sogovornica dobiva od očeta otrok. Veliko ji ni v pomoč niti plačilo na obroke.
2: Te obroke ponate tako, da če junija naročiš, imaš potem junija en obrok, julija pa še avgusta, ni pa kako daljše obdobje taka zadeva. Če greš v trgovino kupiti potrebščine, bi verjetno mogla kakšno kartico si na obroke urediti, kar pa zelo ne rada delam, zato kar se mi zdi, da take zadeve ponavad še dodatno finančno breme ti zraven to, da imaš na obroke, se mi zdi, da ti še nekaj trgajo.
1: Pomoč humanitarnih organizacij je v takih življenjskih situacijah, ko so otroci že na različne načine prizadeti z ločitvijo, izgubo doma, selitvami in pomanjkanjem, zelo dragocena, potrdi sogovornica, ki je pomoč poiskala tudi pri zvezi Anita Ogulin.
2: Zelo so mi pomagali, da smo dobili za vse tri otroke zvezke, potrebščine pisala, mislim, da za starejša dva tudi šestilo. Nismo dobili šolske torbe za te srednjega, za tega, ker je že v srednji šoli, ker pa šolske torbe pri Aniti Ogulin delijo osnovnošolskim otrokom. Pomagala sem si pa tudi z mestno občino Ljubljana, samo da dala vlogo za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, tako da tudi tisto veliko pomaga.
1: Vsaka taka pomoč, če tudi morda le v obliki peresnic, barvic, šestil ali zvezkov, prinaša olajšanje.
2: Olajšanje je veliko že zato, ker vidim, da ljudem ni vseeno, sploh pri zvezi Aniti Ogulin, da ti pomagajo. Verjamem, da tudi če bi zdaj rekla, da ne bi nečesa zmogla, da bi mi še dodatno pomagali. Nisi samo v vsej tej situaciji, to je tisti največji plus zveze Anite Ogulin.
1: In čeprav hvaležna, da pomoč obstaja, je prositi za njo vsakič in še vedno težko.
2: Kogarkoli prosiš za pomoč, ti ni najbolj prijetno, zatega, ker ti si v nekaj ranljivi, že tako ti je težko. Zdaj pa, da še prosiš za denar, pa v službo hodiš. Glih za to, no. V službo hodiš, pa še zmeri nimaš, da bi pokril vsaj neke osnovne. S tem se tudi jaz tepam v svoji glavi.
1: Sogovornica je ena od številnih staršev, ki pomoč pri zagotavljanju bolj ali manj obveznih šolskih potrebščin iščejo na centrih za socialno delo, občinskih ali šolskih skladih ali v humanitarnih organizacijah. Pri zvezi Anite Ogulin pomoč nudijo že vrsto let, pravi strokovna sodelavka Živa Logar.
3: Mi smo z razdeljevanjem šolskih potrebščin pričeli takoj po koncu šolskega leta. Seveda so čez celo poletje prihajale prošnje, ogromno jih pa dobimo tudi v zadnjih dveh tednih avgusta, zaradi tega, ker starši se obračajo seveda najprej na občine, na centre za socialno delo in do zadnjega čakajo na njihove odgovore in šele takrat potem sami vidijo, koliko sredstev jim je bilo odobrenih, koliko lahko nakupijo s temi sredstvi, koliko lahko sami dodajo in koliko jim še zmanjka in takrat se obrnejo na nas. Pripravljamo šolske torbice, da lahko otroci normalno in pogumno, brez sramu, da jim kaj primanjkuje v torbicah, vstopijo v šolo, da vstopijo v prvi šolski dan, da imajo pogoje, da pridobivajo znanje, ker na vse zadnje ani znanje najbolj pomembno. Znanje ne bi smelo biti v senci denarja.
1: In kaj tudi ob začetku šole najpogosteje primanjkuje v torbicah in torbah?
3: Ja, prošnje so zelo različne. Zelo velik je prošen za ta potrošen material, zvezke, šilčke, barvice in ostalo. Seveda je pa tudi zelo velik prošen za delovne zvezke. Ogromno humanitarnih organizacij nudi to materialno pomoč v obliki potrošenega materiala. Delovni zvezki pa vseeno morajo biti praznine. Učbenike dobijo preko učbeniškega sklada, delovni zvezki morajo biti pa nepopisani. In mogoče, kako glih o tem govorimo, o delovnih zvezkih najbolj prizadane to, da šole, ki zahtevajo različna gradiva, ki bi morale biti na koncu šolskega leta popisana, so prepogosto prazna ali pa so je izpolnjenih samo tistih nekaj strani, tako da niso skoraj niti primerna za predajo naprej. Tako da tudi tukaj bi morali biti neki ukrepi, kaj narediti, da bi se izognili nečemu takmu.
1: Ker mnogi starši do zadnjega upajo, da bodo uspeli kupiti nujne stvari oziroma dolgo čakajo na odgovore na vloge pri občinah ali centrih za socialno delo, prošnje za pomoč prihajajo tudi še v začetku septembra.
3: Tako da so vse donacije vedno dobrodošle, tako za nakupe delovnih zvezkov kot v obliki materialne pomoči, da damo tisto, kar otrokom še manjka. Tako da se res v imenu celotne ekipe Zveze Anita Ogulin zahvaljujem vsem, ki na kakršenkoli način podpirate otroke, da imajo lahko brezskrbno otroštvo.
1: Otroštvo, v katerem je pomembno tudi, da so otroci v šoli uspešni in zadovoljni. Živa Logar.
3: Dragi otroci, uživite v šoli, naberte si veliko znanja, dogodivščin, lepih izkušenj, bodite skrbni drug do drugega in srečno v šolskem letu 2026-2027.
0: Srečno, tako kot je rekla mamica, intervjuvanka Jane Vidic, srečno otrokom, staršem in učiteljem. Pri Zvezi Anita Ogulin so prav s pomočjo donatorjev letos popolnoma opremili 323 otrok, mnogim pa so pomagali tudi z vrednostnimi boni za nakup delovnih zvezkov in podobnih zadev. Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali, da imajo današnji prvi dan pouka potrebno opremo, saj je, kot je rekla sogovornica v oddaji, če tudi morda še nimamo prav vsega, pomembno to, da ne bomo ostali sami.

0: Goriška regija je po odzivnosti v program Svit najboljša v Sloveniji. Med občino Izola in ministrstvom demografijo je prišlo do nesporazuma glede novega doma za starejše.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Premier Janez Janša bo popoldne na Brdu pri Kranju gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto. Ta je pred jesenskim odločanjem o prihodnjem 7-letnem proračunu Unije obiskal 11 članic, danes bo prisluhnil stališčem Cipra in Slovenije. Iz Bruslja Adrijan Bakič.
2: Te dni predsednik Evropskega sveta skuša ugotoviti, kakšen proračun bi zadovoljil največ članic. Varčnejše države, med njimi Nemčija, Avstrija in Nizozemska, želijo bistveno skrčiti 2000 milijard evrov vreden predlog Evropske komisije, denar pa bolj usmeriti v konkurenčnost in obrambo, tako imenovane države prijateljice kohezije, pa si ob spremenjenih političnih prioritetah Evrope želijo ohraniti čim več denarja za razvoj in kmetijstvo. Košta želi torej na srečanju z Janšo, ki ima z evropskimi proračunskimi pogajanji že veliko izkušenj, slišati predvsem, kaj je za našo državo bistveno in pri čem ima največje zadržke.
0: V Nepalu so več kot teden dni po poplavah in plazovih, ki so zahtevali več kot 1200 življenj, rešili delavca, ki sta bila ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so davi tam zaslišali glasove. Pričakujejo, da bodo rešili še najmanj 40 ujetih. Projektno podjetje za gradnjo

0: slovenskega povprečja. Najvišja udeležba, več kot 71%, je bila v občinah Kobarid, Vipava in Renče-Vogrsko. Med občino Izola in pristojnim ministrstvom je pri načrtih v zvezi z gradnjo novega doma upokojencev očitno prišlo do šuma v komunikaciji. Na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pravijo, da je projekt še vedno aktualen, da pa je njegova izvedba odvisna od spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča bo, kot so zapisali, podpisana takrat, ko bo znano, kdaj bo načrt spremenjen. Na občini pa odgovarjajo, da se o tem niso nikoli pogovarjali. Prej nasprotno, ustrajali so na čim prejšnji sklenitvi pogodbe, da bi lahko začeli s projektiranjem novega doma, zatrjujejo. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod, izmerjene ob 10. Kredarica 12, Bovec 21, Postojna 23, Trst 26, Portorož 28 in Pul 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper. Občasno so zastoji tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Sladice!
2: Sladole!
3: Torte!
4: Altro che sladka Istra!
5: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra!

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.

10 in 53 minut je ura, ob 11 bomo slišali, kaj se dogaja na področju športnega plezanja. Danes je in jutri je Koper že petič zapored srce tega mednarodnega dogajanja. Predtem pa nekaj misli o tem, kako je zamenjati službo v zrelem življenjskem obdobju. Pravijo, da je to po 50. letu precej zahtevno. Starejši iskalci zaposlitve se pogosto srečujejo tudi s predsodki, da so manj prilagodljivi, manj pripravljeni na učenje novih veščin ali pa preprosto prestari za začetek nove kariere. Prav zato se številni raje odločijo ostati v znanem okolju, tudi če jih delo že zdavnaj več ne usrečuje. Ampak takšno razmišljanje ni vedno upravičeno in tu imamo primer letalskega prevoznika EasyJeta, ki se je odločil aktivno nagovarjati kandidate starejše od 50 let in jih vabiti med svoje kabinsko osebje. Kot poroča The Independent, je podjetje po uspešni kampanji iz leta 2022 zdaj ponovno zagnalo novo zaposlitveno akcijo, s katero želi privabiti še več starejših kandidatov. Ko je EasyJet leta 2022 prvič začel bolj dejavno nagovarjati ljudi starejše od 50 let, številni niso bili prepričani, kako uspešna bo ta poteza. Letalska industrija namreč velja za eno tistih panog, v katerih se pogosto poudarjajo mladost, prilagodljivost in intenziven delovni tempo. Ampak rezultati so pokazali povsem drugačno sliko. Število članov kabinskega osebja starejših od 50 let se je od takrat povečalo za 127%. Število zaposlenih starejših od 60 pa se je skoraj početverilo. Danes naj bi bilo približno 12% njihovega kabinskega osebja starejšega od 50 let. Direktor kabinskih storitev v tem podjetju poudarja, da starejši zaposleni prinašajo dragocene izkušnje in življenjska znanja, ki jih ni mogoče pridobiti na nobenem usposabljanju. Prav zato jih cenijo tako sodelavci kot potniki. In tu je še zgodba ženske, ki je krepko po 60. letu zamenjala poklic, ime je Francesca Hicks. Preden je postala članica kabinskega osebja, je opravljala različna dela od administrativnih nalog, upravljanja počitniških nastanitev, tudi z osebami z demenco je delala. Po vrnitvi v London pa je ugotovila, da je na trgu dela pogosto naletela na predsodke prav zaradi svoje starosti. In ko je izvedela, da EasyJet namenoma išče starejše kandidate, se je prijavila. Danes po več kot letu in pol dela v letalstvu pravi, da še nikoli ni bila bolj zadovoljna s svojo službo, saj je v tem času obiskala več kot 20 držav, opravila na stotine letov in pravi, da to delo sploh ni rezervirano za mlade, ampak za vse, ki radi delajo z ljudmi, se želijo učiti in jih veseli dinamično okolje. Trg, evropski trg dela se tudi stara in to ni samo ta zgodba, ki sem jo povedala, značilna samo za EasyJet, ampak postaja širši evropski trend. Kaže pa ta pojav, da starost sama po sebi ni nujno omejitev za vstop v novo panogo in novo življenjsko obdobje.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: 11:03 je ura na Radiu Koper, verjetno tudi na vaši uri, kaj ne? In gremo v Koper, oziroma smo v Kopru, ampak zdaj gremo pogledati, kaj se bo dogajalo danes in jutri, ko Koper gosti najboljše športne plezalce in plezalke sveta. Največje mesto slovenske Istre je tako že petič zapored prireditelj tekme svetovnega pokala. Skupno je to že 30. tekma za svetovni pokal v Sloveniji, kajti pred Koprom je tekme gostil Kranj. Prvo ime dvodnevnega spektakla bo tudi letos seveda Janja Garnbret, ki vedno poudarja, da je Koper imenitno prizorišče in se domačih tekem še posebej veseli. Napoved plezalnega spektakla v Kopru pa je za nas pripravil Primož Čepar.
1: Svetovna plezalna smetana se je prvič zbrala v Kopru na začetku septembra leta 2022. Organizacijski zalogaj je bil velik, prireditelji na čelu z Luko Fondo pa so ga opravili z odliko. Zdaj Koper že petič gosti najboljše plezalce in plezalke, tako da je pripravljalna ekipa do dobra utečena. Vodja Koprskega plezalnega centra in trener reprezentance Luka Fonda.
2: Vesel sem, da je tekma petič v Kopru, da je 30 v Sloveniji. Ponos definitivno, sploh če bo spet izpeljana na način, kot je bila prejšnja leta, da smo dobili v bistvu 10 oceno od 10 možnih, od ostalih reprezentanc, od Mednarodne zveze in mislim, da v naš kraj ta tekma pripelje res vrhunsko prireditev, športni dogodek, ki je pomemben za celo regijo, za konc koncu našo državo. Rezultatsko in v bistvu nivo športnega tekmovanja.
1: Seveda priprave trajajo dolgo, no tiste finalne nekako 3 tedne, kot ste rekli na novinarski konferenci, tu mislim predvsem na tiste postavljavce, imate že toliko izkušenj, da najbrž ne gre za nohte, da bi zadnji trenutek bilo potrebno še kaj narediti?
2: Ne, moram priznati, da letos res sem miren. Pač stvari so toliko utečene že, vedno prije nek majši zaplet, ampak pač tak nepomemben. No, je bolj verjetno v moji glavi, kukor da bi zares imel nek močen vpliv na samo izvedbo. Ja, super bo.
1: Da je vse pod nadzorom, meni tudi organizacijski vodje tekmovanja, Matej Planko.
3: Letošnje leto je gotovo posebno neka nadgradnja vsakoletnega sodelovanja. Zdaj registracije so zaključene, tekmoval bo nekaj čez 130 tekmovalcev v moški in ženski konkurenci in nekako verjamem, da bomo naredili eno zelo dobro tekmo, tako po samem tekmovalnem delu, kot tudi za vse obiskovalce, zelo bogat spremljevalni program, da bo lahko vsak najdel nekaj za sebe in da bo vredno petek in soboto preživeti v Kopru na tekmi svetovne serije v športnem plezanju.
1: Udarili ste, da je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo vedno boljše oziroma da vedno več ponudnikov sodeluje z vami.
3: Ja, glejte, mene to zelo veseli, da, ker to pomeni tudi, da je lokalno okolje sprejelo ta dogodek za svojega, čeprav smo pač malo od druge prihajamo v Koper in tudi letos je bil super odziv med lokalnimi ponudniki, se jih bo na dogodku predstavilo več kot 5 in potem letos tudi z Zavodom za turizem povezava z Sladko Istro, ki se bo isti dan v soboto dogajala v dopoldanskem času v mesto in je potem super zaključek za vse, ki bojo se dopoldan sladkali, da se zvečer še imajo poslastico v športnem dogodku na najvišji ravni. Ali pa obratno, tisti, ki jim bo prioriteta športno plezanje pa športni dogodek, bojo imeli priložnost dopoldan za užitke sladkega.
1: Pred 4 leti je veliki zmagovalec v moškem sporedu dvodnevnega spektakla postal Luka Potočar, ki se tega imenika v karieri dobro spominja.
4: Ja, siguran. Vesel sem, da me tega ne more noben vzeti. Siguran, ena mogoč mojih najboljših tekem, tudi prva tekma v Kopru, še iz tega vidika je bilo res lepo. Ja, upam, da se mi to uspe še kdaj ponoviti v bližnji prihodnosti, mogoče tudi to soboto.
1: Velike načrte ima Potočar tudi letos, ker med navijači pričakuje tudi najbližje.
4: Vsako leto se tudi prej v Kranju, tudi tukaj v Kopru. Sigurno je to mogoče neka dodatna motivacija, pa vsem še nek dodaten pritisk, ker veš, da moraš dobro odplezati pred svojimi domači, tudi pred domačimi gledalci. In ja, je nekak taka mešanica občutkov na te domači tekme.
1: Lučka Rakovec je prejšnji teden zablestela na evropskem prvenstvu. Bronaste medalje v Lavalu se je zelo razveselila.
5: Pomen mi zelo velik, še posebej po v bistvu vsem tem, kar se je dogajalo v zadnjih letih. Pa tudi letošnja sezona ni šla glih po mojih načrtih, no. Tako da sem zelo vesela, da se je nekak trud poplačal in da vidim, da sem na pravi poti.
6: To še ima veliko večjo vrednost. Leta 2019 ste bili že na vrhu, zdaj po toliko letih spet na stopničkah, torej izplačalo se je trdo delo.
5: Ja, je, definitivno. Jaz nekak pravim res, da nisem več ista oseba in ista plezalka, kot sem bila takrat, tako da mi dejansko ta medalja pomeni več, kot mi je tista takrat. Trud je poplačan, dela je bilo veliko, tako da upam, da bomo malo prej dobili naslednjo medaljo, kot čez 7 let.
6: Vaša medalja je izjemno lepo povabilo tudi za domačo tekmo v Kopru. Menite tudi vi tako in česa si želite na domače preizkušnji?
5: Ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da letošnja sezona je bila v bistvu za vse zelo dobra. Janina zmaga, tudi velik nastopov v finalu Rose, Lucije in tudi Luka, njegove stopničke. Tako da ja, jaz mislim, da smo vsi sposobni plezati v finalu. Upam, da nas bo čim več in ja, jaz vabim vse lepo, da v čim večjem številu pridejo navijat.
1: Seveda je glavni magnet ponovno dvakratna olimpijska prvakinja, Janja Garenbret, ki je v Kopru že zmagovala.
7: Jaz imam rada domače navijače, domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam, sploh ko slišiš navijanje, je drugačno kot pa vse posod drge in tudi zaradi tega je pol nekako plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
1: Tisto prvo leto, ko je bila prireditev v Kopru, ni bilo vaše zmage in čeprav je bil pravi športni praznik, se je zdelo kot da nekaj manjka. Tudi pri vas smo to čutili.
7: Ja, absolutno. Tista sezona je bila res nekaj posebnega. Sicer nisem zmagala, ampak tako sem že na sami novinarski povedala, da iz vsake nezmage, zmage se lahko nekaj naučiš in tudi iz tega sem se nekaj naučila. Tista sezona je bila tudi malo posebna, ker sem tekmovala celotno težavnostno sezono. Zmagala sem prve 4 tekme in potem je bila ta peta, ki mi pa ni uspela. Tudi iz tega razloga mi je bilo še bolj težko, ampak mislim, da smo šli čez 100. Zadnje trikrat sem zmagala, to je najbolj važno in mislim, da je to zelo dobra popotnica za tudi letošnjo tekmo.
1: Stvojili ste praktično vse, vemo, da ste zelo osredotočeni, pa vendarle vam mogoče tudi ta zadnja medalja Lučke Rakovec na evropskem prvenstvu pomeni to, da boste malo bolj razbremenjeni, da ne bodo vse oči uprte vas.
7: Ja, je, mislim, prvo kot prvo, jaz sem za Lučko absolutno res neizmerno vesela, sploh ne znam povedati, koliko sem vesela. Se mi zdi, da to je bron, ki sveti kot zlato, sploh čez vse, kar je prestala, se mi zdi, da je to več kot zasluženo. Kazala je zadnje dve sezoni zelo dobro formo, tudi sama pa je povedala, da se zdaj končno po vseh teh letih spet počuti kot ona, kar me pa najbolj veseli, ko vidiš tisto veselje na njenem obrazu, veselje na tekmah in sploh ne znam povedati, koliko sem vesela za njo in upam, da je tudi v prihodnosti uspe, kar si zamisli.
1: Samo še to, bo čas v Kopru tudi za brezskrbno potepanje, mogoče za kopanje, vi in ekipa?
7: Mislim, med samo tekmo absolutno ne, ampak po tekmi pa je čas tudi za to.
1: Slovenijo letos zastopajo Janja Garenbret, Rosa Rekar, Mija Krampelj, Lučka Rakovec, Lana Gorič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Jennifer Bakli, ter med moškimi Luka Potočar, Lovro Črep, Jaka Jaki in Samo Golob. V 30 letih prirejanja tekem svetovnega pokala v Sloveniji je nastopilo 92 domačih tekmovalcev, točno polovica žensk in moških. Samo leta 1998 Slovenija ni imela finalista. Skupno so naši in naše dosegli 14 zmag in 35 uvrstitev na stopničke. Zmagovalcev je bilo 6, na stopničkah skupno 11, 18 tekmovalcev pa se je uvrstilo v finale. Prav vsi slovenski finalisti v zgodovini domačih tekmovanj bodo navijače pozdravili pred jutrišnjim finalom. Še današnja časovna prireditve, pravkar potekajo kvalifikacije, ob tem pa spremljevalni program za mlade z mini olimpijado. Od 17. naprej bo na prizorišču ob številnih stojnicah potekal glasbeni program, prvi vrhunec pa bo seveda polfinale ob 20. Jutrišnji finale bo prav tako ob 20. Spremljevalne prireditve tudi v povezavi že prej omenjeno Sladko Istro pa bodo potekale od dopodneva naprej.

Ja, z nami zaslužijo milijarde, z enim samim ciljem, da ostanemo pred zaslonom čim dlje. In če rečem ta stavek, potem že verjetno veste, da govorimo o Facebooku, Instagramu, TikToku in vsi tisti, ki so lastniki teh medijev, služijo milijarde z našo pozornostjo. Strokovnjaki opozarjajo, da algoritmi, obvestila in neskončno drsenje po vsebinah sploh niso naključje. Ste že kdaj odprli enega od teh medijev za nekaj minut, na to pa ugotovili, da je minila skoraj ura. Verjemite, da niste edini. Družbena omrežja so postala eden najbolj donosnih poslovnih modelov digitalne dobe. Njihov uspeh temelji na preprostem principu. Čim več časa uporabniki preživijo na platformi, tem več denarja lahko podjetja zaslužijo z oglasi. Najboljši dokaz je Meta, lastnica Facebooka in Instagrama. Po podatkih, ki jih povzema Deutsche Welle, je podjetje lani ustvarilo rekordnih skoraj 170 milijard evrov prihodkov iz oglaševanja. Večina tega denarja je neposredno povezana z angažiranostjo uporabnikov in časom, ki ga preživimo na platformah. Podobno velja tudi za druga velika tehnološka podjetja. Prav ta model pa vse pogosteje sproža vprašanja o vplivu družbenih omrežij na duševno zdravje, zlasti pri mladih. V ZDA recimo je konec poletja skupina 29 zveznih držav vložila tožbe proti družbi Meta. Tožniki trdijo, da so bile platforme namerno razvite tako, da spodbujajo zasvojenosti pri mlajših uporabnikih. Meta je medtem pristala na poravnave, katerih skupna vrednost lahko doseže skoraj 16 milijard evrov, ter sprejela dodatne ukrepe za zaščito mladoletnikov, vključno z omejitvami časa uporabe in nočnimi blokadami računov. Raziskave, na katere se sklicuje ugledni časopis Deutsche Welle, opozarjajo na povezave med intenzivno uporabo družbenih omrežij ter povečano pojavnostjo anksioznosti, depresije, nezadovoljstva z lastno telesno podobo. Zaradi tega nekatere države razmišljajo o bolj strogih omejitvah, ponekod pa so že sprejeli prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Kaj pa vi, bi bili pripravljeni plačevati za družbeno omrežje brez oglasov? Ena od predlaganih rešitev je namreč tudi sprememba poslovnega modela. Raziskava z univerze v Heidelbergu je pokazala, da bi bilo več kot polovica odraslih in približno dve tretjine mladih pripravljeno plačati za družbeno omrežje, ki ne bi temeljilo na oglasih in bi imelo bolj stroge varnostne standarde. Tudi Meta že preizkuša naročniške različice Facebooka in Instagrama brez oglasov v državah Evropske unije in Združenem kraljestvu.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
3: Zveza Združenj borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev se je odzvalo na odločitev koalicije za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev. V skupni izjavi so izpostavili, da se je preimenovanje zgodilo mimo opozoril zakonodajno-pravne službe državnega zbora, mimo poslovnika in mimo vsakršne javne razprave. Izpostavili so, da ne oporekajo pravici večine, da odloča, temveč strahopetnosti. Napovedali so, da bodo sklicali tudi sestanek poslank in poslancev z Primorske in iz Prekmurja, da oblikujejo jasno in skupno stališče, še preden bo točka na seji državnega zbora. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Italija bi se glede parlamentarnega zastopstva narodnih manjšin v parlamentu morala zgledovati po Sloveniji, ki v ustavi priznava zajamčeni mandat italijanski in madžarski manjšini. To je v senatnem odboru za ustavna vprašanja poudarila senatorka Tatjana Rojc. Predstavnica demokratske stranke je kolegicam in kolegom predstavila svoj popravek k volilnemu zakonu, ki bi v primeru sprejetja zagotavljal izvolitev poslanca slovenske narodnosti. Potem, ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v središču Nove Gorice skupno pobudo pristojne pozvali k takojšnji ureditvi varnosti in javnega reda na območju med trgovsko hišo in tamkajšnjim poslovnim kompleksom, se bo prihodnji teden na to temo sestal varnostni sosvet. Župan Samo Turel.
4: Naj pa že povem, da smo že na nek način aktivirali oblikovanje mešanih skupin, občinski redarji in policija, da bi se ti pogosteje pojavljali tu v samem mestnem središču in na ta način torej vplivali na to, da se ta težava v mestnem središču in na ta način torej vplivali na to, da se ta težava, ta izziv čim prej

0: mest orientalskega sršena v urbanih območjih. Ker je uspešno ukrepanje mogoče le o pravočasni zaznavi gnezda, na občinski upravi pozivajo krajanke in krajane, zlasti v mestnem jedru Izole, naj skrbno pregledajo okolico svojih hiš in podstrešja. Če najdejo kakšno gnezdo, naj jih o tem obvestijo. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
1: Danes precej sončen, pretežno jasen dan, temperature okoli 32-33 stopinj na Primorskem, tudi nekaj jugozahodnega vetra bo, ampak ta se bo v resnici še nekako najmanj čutil na Primorskem. Torej, tudi jutri potem podobno, no, precej jasno, temperature tudi jutri nekje do 33.
0: Poglejmo še temperature, ki so jih na Primorskem izmerili ob 11. V Idriji in Ilirski Bistrici 25 stopinj, v Breginju 26, v parku Škocjanske jame Biljah in Izoli pa so izmerili 29 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet med Duncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Zastoji so med Ljubljano in Brezovico, med Duncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Občasni zastoji pa so pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
2: 11:34.
3: To je Radio Koper.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, poletna pesem in pol je tu, saj je zunaj še poletje in močno vroče in ura je zdaj 11:43, to je tisti čas v tednu, ko se posvetimo vam, vašemu glasovanju v živo, ko vas slišimo, tudi mi vas, ne samo vi nas. In zdaj bomo seveda najprej ponovno zavrteli pesmi, ki ste jih začeli kot nove predloge poslušati prav danes teden. Daj me poglej, Cherry Flavored, Jaz in ti, Mal prepozen in Lepa laž, Kozmo Dajvat. To so tiste tri skladbe, ki jih bomo zdaj slišali na kratko, potem pa odpremo naše telefone 668-5520 in 668-5521.
2: Daj me poglej, Cherry Flavored.

0: Pa smo jih še enkrat slišali, te tri glasbene predloge, 668-5520 in 668-5521 sta naši dobro znani vam številki. Na spletu kar poka od prejetih glasov, pa poglejmo, kaj pravi prvi, ki nas je poklical in komu namenja glas. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nataša.
0: Pozdravljeni.
1: Jaz bi glasoval za tretji predlog.
0: Za tretji predlog, to je lepa laž, je tako?
1: Ja, je lepa laž.
0: Ste kdaj rekli kakšno lepo laž? Vi osebno? Ali belo laž, kot temu pravimo? To je
1: ja,
0: taka.
1: lepa laž, tem da se varil. Ja.
0: Tako recimo, da rečete, nisem lačen, ko kosilo ni dobro.
1: Ne, tu pa ne.
0: To bi bila bela laž, ne?
1: Ja.
0: Taka nedolžna, ne?
1: Ja, tak ja, v tem smislu tak ne.
0: Tako verjetno vsi vsak dan kakšno tako nežno laž spustimo.
1: Ja, še,
0: ali pa hujšam, pa vseeno na skrivaj pojemo en biškot, ne? Tako.
1: Ja, se tudi nasmeješ, ne? Sej
0: res, ja.
1: Bil nekak zatrt, ali pa pol, ne vem kaj.
0: Ja.
1: Se lepo nasmeje, tudi na tak način.
0: To je pomembno, ja. Lepo ja. Se imejte, hvala za vaš klic. Poglejmo, če nas bo še kdo poklical. 668-5520 oziroma 668-5521 sta naši številki. Glasujemo za skladbe Dajme, poglej, Cherry Flavored, Jaz in ti, mal prepozen in Lepa laž, Kozmo Dajvat. Vsaj nekdo mora klicati, ki zdaj ima ta dva.

Čakamo, čakamo še koga. Upajmo, da bo še kdo poklical na 668-5520 ali 668-5521. Posrečite nas, zato da bo izračun lažji, da bomo lahko dobili zmagovalca, kajti treba je uravnotežiti te glasove, ki so prispeli na splet in seveda te, ki jih podarite v živo. Samo seštevek da zmagovalno ime. Pesmi in pol. Poletne, še vedno poletne pesmi in pol.

Ura je 11:50 minut, veseli bomo vaših klicev v glasovanje za pesem in pol, pri katerem so v igri naslednje tri skladbe, Daj me poglej, Cherry Flavored, Jaz in ti, Mal prepozen in Lepa laž, Kozmo Dajvat.

Očitno je danes vreme dovolj lepo, da se vam ne ljubi vrteti telefonov. V redu. Dovolj glasov se je vseeno zbralo, da lahko razglasimo zmagovalno ime, ampak seveda šele potem, ko bomo slišali nove tri predloge za nov glasbeni teden, je pa seveda res, da vas tudi skladbe nagovarjajo zelo različno. In tokrat je prvi novi predlog Neža Rebernik-Jamnik, ki ustvarja pod imenom Ža. Konec poletja pa pospremlja skladbo Svet je lep. Nežen, melodičen popopomnik, da sreče morda ni treba vedno iskati daleč, včasih je dovolj, da opazimo drobne trenutke in ljudi, ki jih imamo že ob sebi. Ža, Svet je lep.

In zdaj gremo k drugemu glasbenemu predlogu. Hamo in Tribute to Love bodo letos praznovali 20 let. Še pred jubilejnimi koncerti pa predstavljajo skladbo Raje sanjajmo o Marsu. Pesem, ki jo koncertno občinstvo že pozna, je zdaj dobila studijsko podobo, ob sanjah o drugih planetih pa predvsem spomni, kako lep in dragocen je pravzaprav naš planet. Hamo and Tribute to Love. Raje sanjajmo o Marsu.

Tako so Hamo and Tribute to Love sanjali oziroma raje sanjali o Marsu in mi gremo k zadnjemu predlogu. Hej, odpira album Pomlad Severe Gjurin, ki je izšel že v lanskem letu, ploščo nežnega liričnega zvoka, ki govori o svetlobi, rojstvu, bližini in novih začetkih. Tudi uvodna skladba je pravzaprav preprost poziv k temu, da smo skupaj v severinem, prepoznavnem, intimnem in umirjenem glasbenem svetu. Severa, hej!

Pa smo jih slišali nove tri skladbe, Ža, Svet je lep, Hamo in Tribute to Love, Raje sanjajmo o Marsu in Severa Džurin skladbo Hej. Medtem sem malo pogledala, kaj pravi splet, kaj ti v živo je tokrat prišel en sam glas, ampak povsem dovolj, da smo dobili zmagovalno ime in to je skladba Lepa laž skupine rockbenda Cosmo Divat. Iskrene čestitke zmagovalcem, seveda jo bomo še enkrat slišali, to Lepo laž, zmagovalci pa seveda pogovor v torek ob 10:00.

0: Tako smo slišali skladbo, ki je zmagala kot pesem tedna in pesem tedna v tem tednu. Lepa laž, ampak v opoldnevniku pa ne lažemo, kaj ne, Nataša Ogrin-Tomšič.
1: Tako je, seveda. Upam, da so to naši poslušalci seveda že zdavnaj ugotovili. Sicer pa danes, če začnemo od zadaj, v Kopru se je že zbrala svetovna elita v športnem plezanju, o tem smo zdaj poročali.
0: Ja, Primož Čepar je povedal v dopoldnevu in pol.
1: Tako, čez vikend se nam obeta v Kopru res velik dogodek. In če gremo še nazaj, torej v mestu Vrtnic, v Novi Gorici se danes začenja letošnja knjižnica pod krošnjami, ki se je vseh letih že lepo prijela. Sicer pa praznujejo kmalo v Novi Gorici svoj občinski praznik. V tej priložnosti bodo danes podelili priznanje oziroma naziv častni občan, ki ga bo letos dobil Sergij Pelhan. Sicer pa bomo začeli z ugotovitvijo strokovnega nadzora, ki je pokazal, da so bile pri nesreči predsednice države v predoru Kastelec pred kratkim storjene resne napake pri delu policije oziroma v celi varnostni verigi. In če ostajamo na avtocestah, s prispevkom o sekcijskem merjenju hitrosti, uvedli naj bi ga še v tem mesecu, ve se kje, je pa še veliko neznank, kako se bo to uredilo in merilo in kakšne posledice bo to imelo.
0: Nataša, hvala lepa za to predstavitev. Opoldnevnik je pri nas vedno na vrsti ob 12.30, po njem lahko navijete tudi uro. In tam izvedete najbolj sveže novice dneva.

12 in skoraj 15 minut je ura, še kakšno reklamo bomo spustili, verjetno v eter tudi glasbe bo še nekaj malega do 12.30, ko bomo obslišali opoldnevnik, ki ga je malo prej predstavila Nataša Ogrin-Tomšič. In tako se, dragi naši, ta radijski dopoldan počasi bliža cilju. Hvala, če ste nas izbrali za svojo družbo tudi danes, na dan 4. septembra, ko obeležujemo Svetovni dan spolnega zdravja. To je mogoče tema, o kateri še vedno govorimo pretiho, čeprav je pomemben del našega zdravja, dobrega počutja in odnosov. Spolno zdravje niso samo telo in spolnost, so tudi bližina, zaupanje, spoštovanje, varnost in iskren pogovor o tem, kaj si želimo in česa ne. Popoldan bosta o 13. dalje z vami izmenjaje Andrej Šavko in Anita Urbančič, ekipa do poldneva v zasedbi za mešalno mizo Bojan Hlastec z glasbenim izborom Goran Gregorič in ob mikrofonu Nataša Penčič pa se zdaj poslavlja. Hvala, če ste bili z nami, hvala, če boste z nami tudi popoldne in po noči. O petkih smo kot vselej z vami tudi v nočnih urah do zgodnjega sobotnega jutra. Naredite si lep dan, naj vam bo lepo.

soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Zaključen je nadzor nad delom policijske uprave Koper v prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je bila soudeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot ugotavljajo v poročilu, je pri nesreči policija na vseh ravneh vodenja odpovedala. Več v nadaljevanju daje. Policija ima sicer veliko dela z gnečo in nesrečami na avtocesti, zato naj bi k večji varnosti prispevalo tudi sekcijsko merjenje hitrosti na posameznih odsekih, tudi na primorski avtocesti. Kdaj ga bodo uvedli, predstavnik Darsa?
2: Mi pričakujemo in se želimo, da bo to do konca tega meseca.
1: Več v nadaljevanju, v oddaji pa tudi o teh temah.
3: Naziv častnega občana Nove Gorice Sergiju Pelhanu. Začenja se nekoliko drugačna knjižnica pod krošnjami. Plezalna elita je zbrana v Kopru. Sončno in vroče bo. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ogrin-Tomšič.
1: Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je torej pokazal nekatere pomanjkljivosti. Izostalo je vodenje na vseh ravneh, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave Koper naložili več ukrepov. Tjaša Škamperle povzema nekaj ugotovitev poročila, ki so ga sicer pridobili nekateri mediji.
4: Policisti v predoru Kastelec niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo potrebovali, ko so obravnavali nalet vozil, tudi kombija, v katerem je bila predsednica države. Šlo je za hujšo nesrečo, ker je bila udeležena varovana oseba, bi patrulji moral biti na voljo starešina, ki bi nudil strokovno pomoč pri obravnavi. V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije. Na teren, pravi poročilo nadzora, bi morala tudi predstavnica za odnose z javnostmi. Nadzorniki so ugotovili tudi pomanjkljivosti glede spoštovanja rokov za oddajo poročil. Nekatere nepravilnosti se pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo, kljub temu, da so bile ugotovljene in obravnavane že v predhodnih nadzorih. Za odziv smo danes vprašali tudi direktorico policijske uprave Koper Alenko Korošec-Peruzin, a ga še nismo prijeli. Do konca septembra mora pripraviti načrt odprave ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti. Na policijski upravi Koper sicer ugotovitev nadzora za zdaj ne komentirajo.
1: Zastoje na avtocestah in s tem tveganje za prometne nesreče povzroči tudi nenadno zaviranje zaradi bližine radarja. Prometna varnost pa se je v zadnjih letih poslabšala. Zato na družbi za avtoceste napovedujejo, da naj bi še ta mesec uvedli

0: za Vasnik.
1: Oni bojo opravili, kukar nam je znano, še določena testiranja in potem bojo dali zadevo seveda v produkcijo, ko bo zadeva 100%, ampak mi pričakujemo in si želimo, da bo to do konca tega meseca.
0: Z novim sistemom, ki je stal 530 000 evrov, bo policija merila hitrost med Podmeljem, Trojanami in Vranskim na Štajerski, Grosupljim in Višnjogoro na Dolenski, Logatcem in Vrhniko na Primorski ter Ljubljano Brod, Šmartnim in Vodicami na Gorenjski avtocesti. Območje so določili po naslednjih kriterijih.
1: Poprečno dnevnega prometa, zahtevnosti terena, to se pravi, ali gre za viadukte, ali gre za predore, in pa seveda vidik prometne varnosti, tudi to smo pogledali, ali so bile tam nesreče.
0: Kamere bodo z merjenjem hitrosti na začetku in na koncu odseka izračunale povprečno hitrost. Na Darsu pričakujejo upočasnitev na daljši razdalji, ne zgolj na 800 metrih, kot to velja za stacionarni radar.
1: Nekaj 100 metrov pred samim merjenjem, nekaj 100 metrov po samim merjenjem. Tukaj je pa seveda očitna razlika z sekcijskim merjenjem, ki meri hitrost pač na dolžini celotne sekcije.
0: Zavasnik še poudarja, da bo sistem deloval na podlagi ustaljenih omejitev. Če se bo dovoljena hitrost zaradi gradbenih del spremenila, meritev tako ne bo verodostojna.
2: Zdaj pa k drugim temam. V Novi Gorici bo nocoj osrednja občinska slovesnost ob prazniku mestne občine, ki ga 9. septembra zaznamujejo v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. V Slovenskem narodnem gledališču bodo podelili najvišja občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki so pomembno zaznamovali skupnost. Sergij Pelhan bo prejel naziv častnega občana za življenjsko delo. Prispevek Nataše Uršič.
3: Sergiju Pelhanu bodo priznanje podelili za njegovo delo na področju institucionalne ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev za mejstvo in po svetu. Nagrado Franceta Bevka za umetniški opus Dodekalogija bo prejel režiser Tom Janežič. Kot so zapisali v obrazložitvi, je z 12 predstavami Novogorico v času EPK-ja usidral na gledališki zemljevid Evrope. Podelili bodo tudi 3 nagrade mestne občine Nova Gorica. Prijeli jih bodo zdravniki in nekdani direktor Šempetrske bolnice Dimitri Klančič, podjetje Gonzaga Proter, zgodovinarka in muzealka Kaja Širok. Prijemnik Bevkove liste je Fabris Šulin, plaketo mestne občine pa bodo prijeli Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski Furmani, Smučarski klub Gorica in Fotolado. Letošnjo slovesnost bo režirala domačinka, gledališka režiserka Mojca Madon. V programu bodo nastopili igralci SNG Nova Gorica, ki jih bo spremljal džezovski kvartet Gala Furlana s pevko Martino Feri. Novogoriška mestna občina v prazničnem septembru tradicionalno pripravlja tudi bogato festivalsko dogajanje, ob njem pa še vrsto drugih brezplačnih prireditev, ki jih pripravljajo javni zavodi, društva in posamezniki. Letos se jih bo zvrstilo več kot 60, med njimi koncerti, razstave, gledališke predstave in športni dogodki.
4: Kultura.
2: Z obiskom pesnice in pisateljice Tanje Badalič-Volk se je dopoldne na zelenici ob Mladinskem centru v Novi Gorici začela letošnja knjižnica pod krošnjami. Trajala bo do 27. septembra in sicer ob koncih tedna. Na mesto v Borovem gozdičku pa je dogajanje postavljeno v Novogoriški športni park in na zelenico pri Trgu Evrope. Glavni namen letošnje knjižnice pod krošnjami je po zagotovilih prirediteljev približati literaturo širokemu krogu obiskovalcev z različnimi pristopi, ki povezujejo besedo z ilustracijo, pripovedjo in glasbo. Več Walter Pregel.
5: Knjižnico pod krošnjami v Novogoriškem športnem parku so med prvimi obiskali učenci osnovne šole Sovkan, tretje šolca Kaue in Astrid.
6: Danes smo bili pri ilustratorki in smo poslušali in gledali pravljice.
7: Ponavadi rada berem stare zgodbice o ne vem kako se že kličejo.
5: Popoldne pa sledi predstava in delavnica Kamišibaja.
8: Pozdravljeni, sem Tanja Lozej, ljubiteljska kamišibajkalka. Kamišibaj je gledališče, japonsko gledališče med besedo in sliko. Potovali bomo po teh kratkih zgodbah, vmes bomo še naredili eno tako delavnico, kjer bodo sodelovali tudi starši.
5: Majda Mikuš iz Mladinskega centra o poudarkih letošnjega programa.
9: Je knjižnica pod krošnjami nastala?

0: postavljena tako, da je za vse bralce, tudi tiste, ki so manj aktivni, ki niso tisti strastni bralci, da jim približamo, da je literatura lahko zelo zanimiva in zelo neobremenjujoča. No.
1: Ponujajo raznovrstno branje, dodaja Mikuš.
0: Od otroških slikanic do romanov, strokovnih besedil. Zelo širokno ta nabor.
1: Druženje pod krošnjami v Novi Gorici prinaša med drugim koncert uglasbljene poezije Ferija Lanščka in ulični festival umetnikov z mladimi bobnarji.
2: Kulturni dom Nova Gorica predstavlja programsko ponudbo sezone 2026-2027. Odpirajo 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja, 15. sezono cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, 29. razstavno sezono Mestne galerije Nova Gorica, ki se je začela že včeraj, in 10. program kulturno-umetnostne zgodovine oziroma vzgoje. Kmalu se bo pričel jesenski festival srednjeveške ter renesančne glasbe Flores muzike. Danes pa se začenjajo bogat filmski program ter program čezmejnih projektov. Več v prispevku Simone Moličnik.
3: Med morjem in kamnom umetnost tržaškega in primorskega prostora je naslov razstave, ki so jo v Mestni galeriji Nova Gorica odprli včeraj in je nastala v sodelovanju z Goriškim muzejem in galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj. Je na novinarski predstavitvi v imenu odsotne Pavle Jarc povedala Mateja Polšak Furlan.
4: Razstava skozi dela Augusta Černigoja, Klaudija Palčiča, Lojzeta Spacala, Franca Vekjeta in Silvestra Komela osvetljuje bogato likovno dediščino, tako območja med Krasom in morjem. Podpisujejo jo kustosi Marko Arneš, Katarina Brešan in Pavla Jarc.
3: Kulturni dom Nova Gorica je že vrsto let vključen tudi v različne čezmejne projekte, vede direktor je Žan Bokan.
5: Letošnji koncert in med zvoki kraja nastaja v okviru cikla, ki je poimenovan Keep Going in v bistvu posebej povdarja povezovanje slovenskih in pa italijanskih glasbenikov ter seveda skupnega čezmejnega kulturnega prostora.
3: Z videmskim društvom Progetto Musica tako sodelujejo pri organizaciji festivala med zvoki krajev in cikla Zvoki miru. Že danes bo v dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica nastopil kvartet v sestavi klarinetista Aljaža Beguša, fagotistke Valerije Kurti, klarinetistke Urške Zupan in pianistke Arijane Foltran. Jutri se bo v sklopu cikla Zvoki miru predstavil slovensko italijanski trio violončeli itineranti. Žan Bokan še poudarja.
5: Gre predvsem tudi na poudarek na prostoru, v katerem se koncerti dogajajo in skozi to vrstna konkretna sodelovanja nekako nadaljujemo konkretno povezovanje Nove Gorice z Gorico in širšim čezmejnim prostorom.
3: Programski sodelavci pa verjamejo, da le umetnost ne pozna meja in glasba ne prevodov.

0: V Dekanih se bodo na primorskem drugoligaškem srečanju pomerili nogometaši Dekanskega Jadrana in Sežanskega Tabora. Atlet Kristjan Čeh se na mitingu Diamantne lige v Bruslju bori za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Na kolesarski dirki po Španiji je na sporedu 13. etapa. Koper petič gosti svetovni pokal v športnem plezanju. Prispevek Primoža Čeparja.
1: Osmi krog prvoligaškega nogometnega prvenstva odpirata Nafta in Radomlje, Koper bo v nedeljskem večernem terminu gostoval v Celju. Drugoligaški primorski obračun bo na sporedu že danes, ob 17. bo v Dekanih pri Jadranu gostoval vodilni klub Sežanski Tabor. Istočasno bo v Ljubljani tudi tekma Ilirija Primorje. S prvenstvom začenja v drugem rangu slovenskega rokometa, Koprčani bodo ob 19.30 gostili Krško. Danes je na sporedu 13. etapa kolesarske dirke po Španiji. Dan po veliki zmagi Jakoba Mrzela bo pozornost usmerjena tudi v skupni števek, v katerem Primož Roglič ostaje drugi minuto in 45 za vodilnim Špancem Enrico Masom. Omrzel je napredoval na 6. mesto. Etapa se pravkar začenja, najboljše pa v cilju pričakujejo nekaj po 17. uri. Atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20.37. Koper petič gosti svetovni pokal v športnem plezanju, zdaj so na sporedu kvalifikacije, polfinale bo na vrsti ob 20. Slovenijo zastopa 8 plezavk na čelu z dvakratno olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret in 4 plezavci. Med njimi je tudi Luka Potočar, ki se mu je premierna koprska zmaga pred 4 leti vtisnila v spomin.
2: Siguran, vesel sem, da me tega ne more noben vzeti. Siguran, ena mogoče mojih najboljših tekem, tudi prva tekma v Kopru, še iz tega vidika je bilo res lepo. Upam, da se mi to uspe še kdaj ponoviti v bližnji prihodnosti, mogoče tudi to soboto.
1: Finale bo jutri ob 20. Tako danes kot jutri pa je obiskovalcem na voljo bogat spremljevalni program.
3: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Nataša Ogrin Tomšič. Tehnična izvedba Bojan Hlastec. Brala Loredana Vergan.
4: Vreme.
3: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen. Vlaga je 48%, nebo jasno, piha severozahodnik od 2 do 3 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 27,4 stopinje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 26, Postojna 27, Koper 28 in Nova Gorica 32 stopinj. Zaradi prometne nesreče je pred prehodom Škofije zaprt vozni pas v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Duncem in Razdrtim v obe smeri. Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Padna Koper in Lucija Izola. 12 in 45 minut.

Osmrtnica. V 69. letu je umrla Ana Rolih iz Podgrada. Umrla je Ana Rolih iz Podgrada. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnice bo 2 uri pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: 13 in točno ena minuta. Dobar dan vam spet želimo iz studija Radija Koper, kjer sva zdaj le Matija Žaubi za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. In ja, midva bova vaša družba v prvem delu zadnjega delovnega dne v tem tednu, vsaj za večino. Smo verjetno pred zadnjim res poletnim koncem tedna, zato ga uživajmo skupaj in kaj je bolje kot začeti popoldan z dobro glasbo.

Goran Gregorič nam je ponudil te plesne ritme, on izbira glasbo še naprej. A ste vedeli, da je bil v stari Grčiji ples del formalnega izobraževanja? Potem pa v srednjem veku prav nasprotno, cerkev je ples pogosto tudi omejevala ali celo prepovedovala, se ga je povezovala z grehom. O plesu še tale zanimivost. Francoski kralj Ludvik XIV. Je bil menda strasten plesalec baleta. Leta 1661 je tudi ustanovil Kraljevo akademijo za ples. Ob tejle, ki je že v podlagi, pa boste, to sem prepričan, težko ostali čisto pri miru. Glasba in ples prinašata življenje, Barry, Robin in Maurice so to zelo dobro vedeli. Bee Gees so z nami.

BG's so bili z nami in nam pomagali malce zamigati, ples je zelo zdrav, prav tako pa je zdrava tudi hoja, pravijo zdravniki. Dobra je za srce, ker izboljšuje delovanje srčno-žilnega sistema in krvni obtok, dobra je za naše kilograme, ja, ker pomaga pri kurjenju kalorij in ohranjanju zdrave telesne teže. Hoja zmanjšuje stres, ker spodbuja sproščanje endorfinov, kar izboljšuje razpoloženje in zmanjšuje našo tesnobo. Zmanjšuje pa tudi možnosti za nastanek sladkorne bolezni in krepi imunski sistem. Ob vsem tem pa tudi manj obremenjuje sklepe kot na primer druge vadbe. Če sem vas morda uspel prepričati, da se udeležite malo hoje, imate na voljo festival pohodništva Dolina Soče, ki se začenja prav danes in bo trajal vse do 11. oktobra. Festival nam ponuja številne vodene izlete v okolici Bovca, Kobarida in Tolmina. Če niste za Severno Primorsko, pa imate na voljo tudi festival pohodništva v Notranjskem parku, ki ponuja vodene pohode po mistični deželi Cerkniškega jezera. Jutri se na primer lahko odpravite na Križno goro, v nedeljo pa vas čaka pohod na Javorniško babo. Vsaka pot se začne s prvim korakom, tudi njihova. Oni niso Rolling Stones, saj jih štejejo komaj dobrih 15, 50 manj od originala, po katerem so dali naslov naslednji. Oni so The Colors.

Rolling Stones, kot so se jih zamislili člani skupine The Colors. Prej sem nekaj povedal o hoji in kako zdrava je, pa dodajemo še tole zanimivost. Najdaljšo neprekinjeno hojo, oziroma lahko bi rekli že kar ekspedicijo okoli in preko celin, je opravil Britanec George Meagan, ki je med letoma 1977 in 83 prehodil skupaj, zdaj pa poslušajte, kar 30 608 kilometrov. Od južne konice Argentine pa vse do Aljaske. Wow, meni se je že naredil žul, samo ko sem tole prebral.

Izolan drill od Kaspijskega morja vse do Kavkaza ni šel peš, ampak je samo zarepal na začetku pesmi. Mi bomo z glasbo potovali do 13.30, ko v naš eter pride oddaja Evropa osebno in takrat spoznamo zobozdravnico. Rožnate rokavice, rožnati slinčki, rožnati lončki, rožnata uniforma. V takšni ambulanti dela zobozdravnica Dora Dožaj, ki se je pred dobrimi 4 leti iz Madžarske preselila v slovensko Istro. Tekoče govori kar 5 jezikov, tudi slovensko se je hitro naučila v poletnih mesecih, pa se lahko zgodi, da mora v pogovoru s tujimi pacienti med vsemi 5 jeziki preklapljati kar v enem samem delovnem dnevu. In ko ne dela, Dora raziskuje Slovenijo tako zauzeto, da ima v Excelovi tabeli okoli 170 predlogov za izlete, ki bodo, kot pravi, prišli na vrsto ob prostih koncih tedna. Triglav nanjo sicer še čaka, do takrat pa pravi, ostaja le 20-odstotna Slovenka. No, podrobneje zobozdravnico Doro Dožaj spoznamo ob 13.30, predstavi nam jo Neža Borković.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Plešem s telesi nepredstavljive lepote. Tako kot vedno, počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

0: Vse, kar gre znam.
1: Res Nolius so nas pripeljali točno do 13:30 minut in zdaj bomo spoznavali, kakšni smo Slovenci v očeh tujcev. Kakšni smo torej, ko sedemo na zobozdravniški stol? Dora Dožaj ima o tem že precej dobro predstavo. Ona je madžarska zobozdravnica, ki je našla svoj novi dom v Istri, kjer pa je morala poleg jezika osvojiti še marsikatero posebnost življenja med primorci. Tukaj je prvi portret v vrsti zgodb o tujcih, ki živijo pri nas v oddaji Evropa osebno. Tokratno oddajo je pripravila Neža Borković.
2: Evropa osebno.
3: Trenutno sva na pokopališču, v pokopališču, preko pokopališča. Čekaj, to gremo skozi najprej.
4: Na pokopališču,
3: ok. Trenutno sva na pokopališču Školjk v Sveti Katarini v Ankaranu. In to je moj najljubši kraj na slovenski obali. V bistvu mi je tukaj zelo všeč, ker kot tudi zdaj ni nobenega, ker to ni tako poznano, mislim, ni tako znano med turisti in bolj prihajajo domačini.
5: Dora Dožaj ne sodi ne med turiste, ne med domačine. Odraščala je v mestu Segedin, na jugu Madžarske, tik ob srbski meji. Pred dobrimi 4 leti pa se je odločila za življenje ob morju. Zato nas zdaj pelje do kotička, kjer največkrat najde svoj mir.
3: Ja, tukaj pa sem se res naučila se ustaviti, ker nimam druge izbire.
5: Počasi se privaja pri obalne ležernosti. Večkrat tudi njo zdaj že premami kakšna klopca ob morju. Z nje poskuša z očmi ujeti svoje najljubše morske živali.
3: Jaz vidim samo, ko odprem Instagram, vsi dajo samo storje, danes tukaj delfini, drugi dan tam. Ne vem, koliko ur sem že preživela ob morju in še nikoli niti enega delfina nisem videla. Medtem, ko recimo moji prijatelji, pa moj brat je prišel enkrat, pa je videl 10 delfinov prvi dan.
5: Mogoče pa se je bojijo, ker so slišali, da je zobozdravnica.
3: Enkrat jih bom videla, vem. Samo bo trajalo nekaj dni. Mogoče, ko gremo v penzijo, takrat se pojavijo.
5: Upokojitve ne bo prav kmalo dočakala. Doktorica Dora, kot jo kličajo njeni pacienti, je šele na začetku svoje poklicne poti. Nedavno je v Kopru prvič odprla svojo ambulanto.
3: Da lahko poslušam glasbo, kar jaz hočem in da lahko si kuham kavo, kadarkoli.
5: Kar slišite so prednosti tega, da je sama svoja šefinja. Seveda ima lahko zato tudi vse v rožnati barvi. Rožnate rokavice, rožnate slinčke, rožnate lončke in nazadnje še rožnato uniformo.
4: Je roza tvoja najljubša barva?
3: V bistvu ne. Ne, ampak sem opazila, da pacienti imajo zelo radi roze barve, tudi moški. In potem to je za začetek ena baš dobra tema za pogovor.
5: Če ste tudi vi med tistimi, ki jim je misel na zobozdravniški stol...
3: Tema za pogovor.
5: Če ste tudi vi med tistimi, ki jim je misel na zobozdravniški stol skrajno neprijetna,

0: imajo zdrave zobe in da je funkcijsko to, kar delamo, v redu, se ne ukvarjajo toliko z estetiko. Medtem ko recimo Mačari, sem tako opazila, bolj zanima estetika in šele potem funkcija. Sej, od zadaj se ne vidi spredaj, da naredimo vse, da bo lepo.
1: S svojimi pacienti se brez težav sporazumeva v slovenščini. A to je le eden izmed petih jezikov, ki jih govori. Poleg materne mačarščine tekoče obvlada še angleščino, nemščino in italijanščino. Še bolj neverjetno pa je, da se je slovenščine naučila vsega enem letu.
0: Po študiji dentalne medicine disciplino sem imela, tako da potem po službi sem se usedla in vsak dan 4 ure še po službi sem se učila jezika in pol še med vikendom.
1: A eno je jezik, ki se ga naučiš iz knjig, nekaj povsem drugega pa slovenščina, ki te prvi dan pričaka v ambulanti.
2: Se še spomniš svojega prvega pacienta, ki je sedel na tem stolu?
0: Prav prvega pacienta se ne spomnim tukaj, ampak se spomnim pa, kaj je rekel. Ker je rekel, da ga skeli zob, ampak da ga ne čuje. In jaz nisem razumela, kaj pomeni skeli, ker mi to besedo po mačarščini nimamo. Drugo, jaz sem pač izhajala iz tega, da ne sliši in potem sem mislila, da pa nekaj ima kakšno infekcijo ušesa ali kaj takega, pa v bistvu je hotel povedati, da ne čuti, ampak tukaj dosti pacientov reče, ne čujem zoba ali pa čujem zoba. In to v enem stavku prvi dan v službi je bilo malo preveč.
1: In pri ne čujem se primorske jezikovne uganke niso končale. Kar nekaj mesecev jo je begala beseda, ki jo je slišala na vsakem koraku. Alora.
0: Google Translate sem iskala v slovarju in tako naprej, nisem najdla besedo in vsak pacient reče alora, vsaka kolega reče alora in kaj pomeni alora. In potem sem šla v Italijo na kavo in potem slišim Italijane alora, alora. Čekam, aha, okej. Kar se pa tiče zobozdravstva, mislim, da se počutimo najbolj varno pri zobozdravniku, če lahko govorimo po našem. Ne? In če je treba prevajati še v mesto, je res izredno težko. Tako da jaz rečem imam, da jaz lahko govorim s pacientom, on me popolnoma razume, tudi jaz ga popolnoma razumem in potem lahko greva skupaj naprej.
1: Nekoliko bolj zapleteno postane, ko je treba v teh jezikih poimenovati še vse tisto, kar ima okoli sebe v ambulanti. Mačarska beseda za medzobno ščetko je recimo
0: Focus tisti to kefe po mačarščini, to je moja najljubša beseda po mojem. Potem imamo dentalni anestetik, to je Erziščtelenitü. Potem imamo še fem fečkendü, kar je po slovenščini v bistvu
1: Ja, še danes je kakšna beseda uide iz glave, ampak Dora pravi, da so pacienti z njo zelo potrpežljivi.
0: Injekcija, ampak je kar pula. Igazából már úgy érzem, hogy akár itt is leélhettem volna az egész életem. Igazából nem érzem magam annyira külföldinek, szerintem nagyon szépen.
1: Še prevod, počuti se, kot da bi tukaj živela že vse življenje. Občutka, da je tujka, pravzaprav nima več. K temu je veliko pripomoglo tudi to, kako lepo so jo domačini sprejeli.
0: In ponavadi mislijo, da sem ali pa iz Makedonije, to dosti krat slišim, ne vem sicer zakaj. Potem nekateri mislijo, da sem pač rojena v Sloveniji kot mačarska manjšina. Ja, nekateri pa mislijo, da sem, ne vem, iz Ukrajine, to je tudi zanimivo. In sem tudi slišala enkrat, da sem iz Štajerske in to pa absolutno ne razumem, zakaj.
1: Se pa zato ona na Mačarsko spomni ob precej vsakdanjih stvarih. Recimo takrat, ko si zaželi čisto navadnega sprehoda, po ravnem.
0: Na obali sicer je precej ravna, ampak Mačarska pa je res ravna država, ni sploh klancev nič. In da lahko sem sama stopila ven iz hiše in sem lahko šla sprehajati ali pa tešt. Tukaj tega nimam, ker moram iti ali pa zelo gor ali pa zelo dol in To recimo mi manjka vsako toliko, da je samo ravna površina in lahko samo grem.
1: Toda Klancije niso odvrnili od raziskovanja Slovenije. Nasprotno, Dora ima za izlete izdelan sistem, ki je glede na njeno disciplino pri učenju jezikov pravzaprav precej pričakovan.
0: Imam en Excel tabelo z vsemi možnimi izleti, mislim, da sem jih zbrala

0: 170, samo na obali, in še vedno nisva prišla do konca. In skoraj vsak vikend greva kam, tako da res lahko rečem, da je poln lepih, čudovitih krajev, in ne vem, če bom kdaj lahko videla vse. No. Toliko teh Bistric.
1: Ob 170 idejah za izlete bi človek pričakoval, da je Dora Slovenijo že prečesala. Ampak na seznamu ji manjka še tista obvezna slovenska kljukica.
0: Ne vem, kaj je prava Slovenka. Na Triglav še nisem bila, tako da sigurno nisem še prava Slovenka, to je 100% lahko rečem, ampak sem pa bila na Nanosu in na Slavniku, tako da mogoče sem 30% že Slovenka, pa počasi bo.
1: Triglav jo torej še čaka, prav tako prvi delfin. Glede na Dorino vztrajnost pa se zdi, da se ji ne prvi, ne drugi ne bosta več mogla dolgo izmikati.
2: In to je bila prva epizoda nove sezone oddaj Evropa osebno. Tokratno je pripravila Neža Borković. Za še več zgodb ljudi, ki so našli svoje mesto v Sloveniji, pa seveda arhiv, ali pa se naročite na podcast Evropa osebno. Tudi to oddajo pa najdete samo z nekaj kliki.
3: Z vami
4: tudi na spletu
3: radiokoper.si.

Tale nas je malce umirila, ne vem pa, če je to pomagalo tistim, ki zdaj stojijo ali pač zaradi gneče vozijo zelo počasi. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in priključkom Dragomer proti Ljubljani območje zastojev, samo da je tam približno za pol ure. Na istem odseku med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda tudi v smeri proti Ljubljani ter med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru. To so prav tako območja zastojev, zato vozite predvidno. Med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila oviran promet.

0: Rudi in Vesna, oziroma celotna skupina Katalena. On bi spil en kvartin, ne da se, ne sme se, pravi ona. Tale je bila tudi pesem in pol na našem radiju in naš Goran jo še vedno rad zavrti. Pardon, prej smo slišali o zastojih na naših cestah, no morda so rešitev našli v Rimu, ki je v zadnjem času poln električnih vozil za golf, ki po zgodovinskem jedru tega mesta prevažajo turiste in tako še dodatno delajo gnečo, menijo mnogi. Trenutno delujejo še brez omejitev in pravil, ampak mestne oblasti so že napovedale stroge ukrepe.
1: Rispettano le regole, nessuna regola, né a livello stradale, né a livello fiscale, nulla. Per noi è concorrenza sleale.
0: Tako se jezi eden od rimskih taksistov, ki opozarja na nelojalno konkurenco. No, kritiki tega sistema opozarjajo še, da vozila za golf divjajo po mestnih ulicah, da so tudi večkrat nepravilno parkirana, da povečujejo prometne zastoje in pravzaprav še dodatno prispevajo k čezmernemu turizmu. Nekateri rimski mediji so njihovo poplavo že označili kar za invazijo in še zapisali, da so ta vozila pravzaprav Rim vzela za talca. No, sledili bomo zgodbi naprej, mi pa gremo naprej z glasbo, če je bil prej na sporedu Rudi, bo pa zdaj le njegov prijatelj Hamo.

14 in 25 je, naša Loredana že koraka proti studiu, kar pomeni, bodo v kratkem na sporedu poročila. Kot smo poročili, je v enem od industrijskih obratov v Ajdovščini včeraj prišlo do razsutja tovora šampona, ki je končal v potoku Lokavšček. No, kakšno je tam stanje danes, izveste torej čez točno 4 minute in če sta Lara in Tokac prejle hodila nad oblaki, na nebu ostajajo tudi člani skupine Sidarta, ki so pred slabim tednom segreli Koper še bolj kot poletno vreme. Avtor besedila je frontman skupine Tomi Meglič, pod glasbo in aranžma pa se podpisujejo prav vsi člani skupine, kar samo dokazuje, kako dobra in usklajena skupina so. Že 30 let.

0: Policijska uprava Koper mora sprejeti ukrepe za izboljšanje delovanja. Lokavšček v Ajdovščini se danes ne peni več, pivniki ostajajo.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: S poročilom o strokovnem nadzoru so na policijski upravi Koper seznanjeni in ga preučujejo. Pripravljajo tudi predloge za odpravo nekaterih ugotovljenih nepravilnosti. Te je pokazal nadzor po nesreči vozil iz spremstva predsednice države v predoru Kastelec. Izostalo je vodenje na vseh ravneh, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave Koper naložili več ukrepov. Predlagati jih mora do konca tega meseca, izvesti pa do konca leta. V enem od industrijskih obratov v Ajdovščini je včeraj prišlo do razsutja tovora šampona. Ta je nato pronical v jašek za meteorne vode, odkoder se je razlival v potok Lokavšček. Gasilci so bili o močnem penjanju potoka obveščeni včeraj popoldan. O dogodku so bile seznanjene pristojne inštitucije, sprva je bila aktivirana tudi mobilna enota ekološkega laboratorija, ki pa je bila nato preklicana, saj je bil vzrok onesnaženja ugotovljen. Ajdovski poklicni gasilci so na več mestih v potok namestili pivnike, kjer ostajajo tudi danes. Pene v strugi ni več opaziti, v meteorni cevi pa je še vedno nameščen zamašek, ki do dokončne sanacije preprečuje, da bi se razliti šampon še naprej izcejal v potok. V Izoli so v sklopu participativnega proračuna obnovili skatepark. Dotrajano opremo so nadomestili novi elementi, ki uporabnikom ponujajo več možnosti za skejtanje, hkrati pa svojo oblikovno zasnovo sledijo ribiški identiteti našega mesta. Naložba je stala 20 000 evrov. Z obiskom pesnice in pisateljice Tanje Badalič-Volk se je dopoldne na zelenici ob mladinskem centru v Novi Gorici začela letošnja knjižnica Pod krošnjami. Trajala bo do 27. septembra in sicer ob koncih tedna, namesto v Borovem gozdičku pa je dogajanje prestavljeno v Novogoriški športni park in na zelenico pri Trgu Evrope. O poudarkih letošnjega programa Majda Mikuš iz mladinskega centra.
2: Je knjižnica Pod krošnjami nastavljena tako, da je za vse bralce, tudi tiste, ki so manj aktivni, ki niso tisti strastni bralci, da jim približamo, da je literatura lahko zelo zanimiva in zelo neobremenjujoča. No.
0: Istrska policija preiskuje smrt 52-letnega Slovenca, ki so ga zjutraj našli mrtvega v stanovanju v Novigradu. Pristojni tožilec je za ugotovitev natančnega vzroka odredil obdukcijo. Drugih podrobnosti za zdaj niso sporočili. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje in Koper 33, Dolenje, Ilirska Bistrica in Reka 31, Postojna 29, Bovec 25 in Trst 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Razdrtim v obe smeri, ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. 14:33.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

kjerem smo vsi otroci iste domovine. Vsi iz iste družine, sanjo sem svetu, kjerem skupi se igrajo. Otroci se hrasi ver, čeprav jezika ne poznajo. Nač več revnih in bogatih, bilo ki pod soncem se pojava, si v družbi sebe enakih. Nač več vojn za denarja, problemi se rešujejo za mizo, ko se človekom pogovarja. Sanjo sem svetu, kjerem cel sistem deluje, tako da vsak si lahko prvož, da svoje sanje zasleduje. Svet, kjer ni treba biti sebe in živeti v omami. Zato, ker se počutimo sami, ker ni sami, ni osamljenih.

hočem verjeti. To ni svetu, kjerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prediti, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umreti. To ni svetu, ki ga hočem verjeti. To ni svetu, kjerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prediti, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelj, kjeri niso učili, reče mu želja poznanje ubil, želi, da bi vzgojil. Poslušljive robote, kjeri sem nemo sledilo, videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo, videl polna sodišča, videl, da se rebeža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje zgubijo, ali pa še hujš, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lahko načela spremenijo, če ti šuške zadišijo, videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svetu, kjer ga hočem verjeti, to ni svetu, kjerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prediti, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umreti. Ker to ni svetu, kjer ga hočem verjeti, to ni svetu, kjerem hočem živeti.

Vrstica v knjigi nima veze, bila bo vsa ideja. In če moja dejanja ne propelejo do tega, ker ta poba nima znanja, bila bo vsa ideja. In nekdo bo pobral in nadaljeval, tam, ker jaz več nisem znal. In počas se bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila. In počasi, ampak čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. In ne bo jaz, življenje bi dal.

0: Tole je bil Robosvet, kot ko vidi Masaja. Ja, Robosvet je seveda lahko lep, lahko pa tudi ti stvori precej nagajajo, še posebej, če jih upravljajo neumni ljudje. In ja, Einstein bi danes zagotovo dobil še en dokaz, da je človeška neumnost večja od vesolja. Na območju heliporta ljubljanskega UKC-ja so namreč zaznali nevaren in nedovoljen prelet srednje velikega brezpilotnega letalnika, drona torej, ki je med potekom intervencije dvakrat posegel v zračni prostor heliporta. In kar je še huje, ta incident se je zgodil ravno v času, ko je helikopter zaključeval intervencijsko nalogo. Podobnih incidentov z letalniki je na območju heliporta kar nekaj na leto. Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med zdravstvenim reševanjem, so pojasnili v ljubljanskem UKC-ju in dodali, da so vsi taki nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta seveda tudi kaznivi. Mada bi mu dron padu na salato in pomidore ali pa še boljše na njegov avto.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: 15 in 10 je, svet se ves čas vrti, oscilira in vibrira, tako kot vse vesolje, nič ni pri miru, bi zapel Adi Smolar, in zato se tudi vedno kaj dogaja okoli nas. Pregled dneva do tega trenutka prinaša informativna oddaja Dogodki in odmevi, in če ste kurioži, kaj bodo poudarki, vas zdaj lepo tolažimo s povzetkom v slabi minuti.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Opozicija novelo zakona o lokalnih volitvah poslala na ustavno sodišče. Pravniki svarijo pred zmedo in opozarjajo na grožnjo nelegitimnosti volitev. Slovenski in hrvaški zunani minister začrtala okvir za krepitev sodelovanja in političnega dialoga. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči Pirc Musarjeve pokazal pomankljivosti pri vodenju na vseh ravneh. Eva Alina Hočevar na tekmi svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah druga.
0: Dogodki in odmevi bodo na sporedu tudi na frekvencah Radia Koper čez točno 18 minut, do takrat pa še nekaj glasbe po izboru Gorana Gregoriča. Okay.

Ana Pupedan so bili z nami, tudi v živo nekajkrat v tem poletju, naprimer v Kopru in tudi v Postojni, pa verjetno še kje, no na naših frekvencah pa še pogosteje. Ne zamudite, kmalu oddaja Dogodki in odmevi, točno čez 10 minut, potem pa vas pozdravi prijazen glas naše Anite Urbančič. Andrej Šavko vam maham v slovo.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: V soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.
9: Nora promocija!
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: Sladice!
12: Sladole!
13: Torte!
14: Altroke, sladka Istra!
15: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra!

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. V noveli zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilna pravica tujcev, bo na pobudo dela opozicije presojalo ustavno sodišče. Pravniki medtem svarijo pred zmedo, ki bi lahko ogrozila legitimnost izvedbe volitev. Podobno svari opozicija. Tereza Novak iz Svobode ob tem poudarja, da se vprašanje volilne pravice tujcev nanaša na vse prebivalce Slovenije.
2: Ko se lahko vzame ena pravica, se lahko še hitreje vzame tudi kakšna druga, ki bo mogoče zadevala nas.
1: O tem, ali naj imajo tujci na lokalnih volitvah volilno pravico, bomo sicer odločali na posvetovalnem referendumu 11. oktobra. V oddaji boste slišali tudi...
3: Več nepravilnosti na policijski upravi Koper pri obravnavi prometne nesreče predsednice Pirc Musar. Slovenski in hrvaški zunani minister poudarili skupne interese, odprto vprašanja bi reševali postopno. Kmetje lahko že prijavijo škodo zaradi letošnje suše ter oddajo obrazce za odpis prispevkov za kmečko zavarovanje. Jutri sprva sončno, popoldne v notranjosti, plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Pravico glasovanja je državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela koalicija s podporo stranke Resnice. In sicer z novelo zakona o lokalnih volitvah, ki je začela veljati v sredo. Podrobneje Žiga Fabijan.
4: Novela zakona o lokalnih volitvah je v javnosti dvignila veliko prahu. Njena obravnava je potekala po skrajšenem postopku. Po opozorilih, da diskriminira tujce in krši njihove človekove pravice, skratka, da je njena vsebina protiustavna, bi morala civilna družba v ponedeljek začeti zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. A je v te namere odstopila. Zakon je dva dneva kasneje začel veljati, kar je opoziciji omogočilo vložitev ustavne presoje. Poslanka SD Andreja Katič ob tem dejala, da odločanje o volilni pravici tujcev ni le vprašanje pravne ureditve, temveč tudi ustroja naše demokracije.
5: In ali je mogoče ljudem, ki tukaj živijo, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke, jih imajo v vrtcah, v šoli, vsak dan pravzaprav živijo posledice odločitev občin, čez noč reči pri odločanju svoje lokalne skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati.
4: Državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji so imeli pravico do glasovanja na lokalnih volitvah do leta 2002, kar je po besedah Aste Vrečko iz Levice v demokratičnih državah standard.
6: Je nekaj, kar nas postavlja na vrh tistih, ki si želimo živeti skupaj, strpno in se pogovarjati o naših skupnih odločitvah tudi z našimi sosedi, prijatelji in s tistimi, katerimi si delimo ta prostor.
4: Poslanka Svobode Tereza Novak pa je poudarila, da se je treba odzvati na vsakršno krčenje že pridobljenih pravic.
6: Tudi kje druge se je živeli, na kakšen način se lahko pravice jemljajo. Zelo težko jih je dobiti, vzeti je pa zelo lahko. Nazaj verjetno nobena več ne prije tako hitro.
4: O volilni pravici tujcev bomo sicer odločali tudi državljani, oktobra na posvetovalnem referendumu. Njegov razpis so podprle SDS, NSI, Demokrati in Resnica, torej te iste stranke, ki so predtem že spremenile zakon, ki je zdaj na predlog opozicije predmet ustavne presoje.
1: Zakon o lokalnih volitvah bo torej presojalo ustavno sodišče, medtem pa bodo v ponedeljek začeli teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami. Kaj to pomeni za izvedbo volitev, sprašujem Jolando Lebar, pozdravljena.
7: Lep pozdrav. Ja, čisto formalno to pomeni, da ta trenutek zakon o lokalnih volitvah velja takšen, kot je. Torej, tujci iz tretjih držav nimajo volilne pravice. To pomeni, da bo Ministrstvo za notranje zadeve v ponedeljek objavilo število volilnih upravičencev, v katero državljani tretjih držav ne bodo več vključeni. Tako so nam potrdili tudi na pristojnem ministrstvu. Razen, če ustavno sodišče izvajanje zakona začasno zadrži, a da bi se to zgodilo do ponedeljka, je praktično nemogoče.
1: Kaj pa, če ustavno sodišče, če bo sprejela kakšno odločitev v obdobju do lokalnih volitev, torej do 15. novembra?
7: Seveda bo treba kakršnokoli odločitev ustavnega sodišča.
1: Do 15. novembra.
7: Seveda bo treba kakršnokoli odločitev ustavnega sodišča spoštovati, a to bo zagotovljeno.

0: organi. Najmanj, kar je, bo treba popraviti volilne imenike, če bo sploh še čas za to, odvisno torej od tega, kdaj bo ustavno sodišče odločilo. Vse, kar se bo dogajalo, pa lahko tudi zbudi dvome v legitimnost volitev, še opozarja Grad. Izvirni greh pa je seveda v noveli, ki jo je koalicija sprejela tik pred volitvami in spremenila volilna pravila že za letošnje lokalne volitve. Tu mogoče spomnim, da je bila ena novela zakona o lokalnih volitvah že sprejeta letos, februarja, pa v prehodnih določbah takrat jasno piše, da se bo to uporabljalo šele za naslednje volitve.
1: Vse oči bodo torej zdaj uprte v ustavno sodišče.
0: Ja, tako je. Ob tem se sprašujemo, zakaj so pobudniki zakonodajnega referenduma odstopili od zbiranja podpisov tako hitro. Če bi počakali še kakšen teden, bi se takšni situaciji najverjetneje lahko izognili. Zakon namreč ne bi začel veljati pred začetkom volilnih opravil in tujci iz tretjih držav bi tudi na teh lokalnih volitvah najverjetneje imeli volilno pravico. Zdaj pa se torej čaka, kot smo rekli, kaj bo storilo ustavno sodišče, medtem pa bodo začeli teči v ponedeljek roki za volilna opravila.
1: Jolanda, hvala lepa.
0: Prosim.
1: Dodajmo, da so iz SDS sporočili, da je zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah legitimna pravica opozicije. Zadržanje zakona tik pred volitvami ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj je že referendumska pobuda onemogočila pravočasne spremembe odlokov o volilnih enotah. Volilna pravica tujcev pa vpliva le na volilne imenike, je prepričan poslanec SDS Andrej Kosi. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Izostalo je vodenje na vseh ravnih, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Tjaša Škampar le povzema nekaj ugotovitev poročila, ki so ga sicer pridobili nekateri mediji.
2: Policisti v predoru Kastelec niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo potrebovali, ko so obravnavali nalet vozil, tudi kombija, v katerem je bila predsednica države. Šlo je za hujšo nesrečo, ker je bila udeležena varovana oseba, bi patrulji moral biti na voljo starešina, ki bi nudil strokovno pomoč pri obravnavi. V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije. Na teren pravi nadzor bi morala tudi predstavnica za odnose z javnostmi. Nekatere nepravilnosti se pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo kljub temu, da so bile ugotovljene in obravnavane že v predhodnih nadzorih. Poročilo direktorici policijske uprave Koper Alenki Korošec Peruzin nalaga pripravo ukrepov. Do konca septembra mora pripraviti načrt odprave ugotovljenih pomankljivosti. Na policijski upravi Koper pravijo, da poročilo preučujejo in pripravljajo predloge za odpravo nekaterih nepravilnosti. Delo policije v povezavi s prometno nesrečo predsednice je vzel pod drobnogled tudi direktorat Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije. Po navodilu ministra Francija Matoza je namreč od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Kot so sredi avgusta pojasnili na MNZ, bo po prejemu poročila izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije.
1: Slovenija in Hrvaška odlično sodelujeta, politični dialog pa bosta še ukrepili, sta na današnjem srečanju v Ljubljani podarila ministra za zunanje zadeve obeh držav Tone Kajzer in Gordan Grlić Radman. Odprto vprašanje po njunem ne smejo vplivati na medsebojno sodelovanje, državi pa jih boste reševali pragmatično. Katera so te vprašanja, sicer nista jasno povedala. Špela Novak.
3: S Hrvaško iščemo predvsem tisto, kar nas povezuje in kar koristi ljudem na obeh straneh meje, je na skupni novinarske konferenci s hrvaškim kolegom poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Blagovna menjava med državama vztrajno narašča in se je od pristopa v Unijo potrojila. Med konkretnimi skupnimi projekti je izpostavil sporazum o čezmejnem sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja za prebivalce in obiskovalce Istre in obalno-kraške regije.
4: Seveda tudi drži, da med Slovenijo in Hrvaško obstaja odprta vprašanja,
3: ki jih bosta državi po njunih besedah reševali pragmatično in korak za korakom.
4: In jaz mislim, da smo danes zastavili neke vrste roadmap, kako bomo šli po tej poti reševanja teh odprtih vprašanj.
3: Na vprašanje, katera so ta odprta vprašanja, pa sta hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman in slovenski Tone Kajzer odgovorila.
5: Pa otvorena pitanja znaju se više kao posljedica raspada bivše Jugoslavije.
3: Otprta vprašanja so predvsem posljedica raspada nekdanje Jugoslavije in smo jih nasledili ne po svoje.

0: svoji volji. A kot odgovorni državi lahko ta odprta vprašanja rešimo v razumnem roku.
1: Dogledno vrijeme možemo rešiti.
2: Seveda smo naredili tudi, če rečem temu, popis, čeprav se za ta odprta vprašanja ve že dolgo časa, res izhajajo iz časov še nekdanje države, ki smo jih nasledili.
0: Odgovor na to, ali je med odprtimi vprašanji tudi vprašanje meje, torej nismo dobili. Slovenija je sicer doslej zagovarjala stališče, da je bilo to vprašanje dokončno rešeno z arbitražo.
3: Ministra Kajzer in Radman sta med drugim kritizirala poveličevanje umrlega obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji. Kajzer je med drugim poudaril, da takšno poveličevanje ne prispeva niti k napredku Srbije, niti k boljšim odnosom med državami v regiji. Da poveličevanje vojnega zločinca poglablja delitve in krepi napetost, pa je dejal Radman.
4: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v Uniji. Kot je zapisala, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Dodala je, da ta pot od držav kandidatk zahteva soočenje s preteklostjo, iskreno spravo in spoštovanje žrtev vojnih zločinov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu dejal, da je bilo komisarkino pojasnilo izjemno kratko, a neumno. Mladića bodo sicer pokopali v ponedeljek v Beogradu, jutri pa bo potekala spominska slovesnost.
3: Slovenija bo sodelovala na specializirani razstavi Expo 2027 v Beogradu. Sporazum, ki bo to operativno omogočil, sta danes v Beogradu podpisali srbska ministrica za trgovino Jagoda Lazarević in generalna komisarka Slovenije za Expo Saša Lavrič. Prihodnji slovenski paviljon je na gradbišču obiskal tudi gospodarski minister Anže Logar. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
5: Srbija je ena od najpomembnejših partneric Slovenije. 12. po blagovni menjavi, druga po neposrednih slovenskih naložbah. Želimo čim bolje predstaviti Slovenijo in spodbuditi gospodarsko sodelovanje, je v Beogradu po podpisu sporazuma dejal minister Anže Logar. Inter Evropa je bila sicer izbrana za logističnega partnerja Expo 2027.
6: Vesel sem, da je bilo slovensko logistično podjetje izbrano za pač logistiko Expo. Če boste pa gledali realizacijo poslov in potencial, boste pa ugotovili, da na področju farmacevtike je še veliko prostora, kakor tudi na področju sodobnih tehnologij, IT-a.
5: Slovensko gospodarstvo si želi poglobljenega sodelovanja s Srbijo. To si želi tudi srbska stran, ki potenciale vidi v prometu, logistiki, Luki Koper. Generalna komisarka za Expo in srbska ministrica za trgovino Jagoda Lazarević je na predhodnih razstavah opazila izjemno dobre predstavitve Slovenije.
7: Dobro brendiranje zemlje in kada vidite njihove paviljone in one feel Slovenija,
5: gre za izjemno dobro blagovno značenje države. Kot vidite njihove paviljone in tisti slogan I feel Slovenija, je to preprosto nekaj prepoznavnega ter nekaj, kar se razlikuje od drugih. Slovenska vlada je za koordinacijo nastopa na razstavi imenovala generalno komisarko Slovenije za Expo Sašo Lavrič.
8: Slovenija se bo sigurno predstavila kot dežela priložnosti, dežela ambicioznih ljudi, dežela, kjer kdorkoli pride, ima priložnost, da doseže svoje sanje.
5: Specializirana razstava je večmilijardni projekt, ki se mora dokončati do pomladi naslednje leto. Expo se začne 15. maja in bo privabil milijone obiskovalcev, ne samo v Beograd, ampak tudi v širšo regijo.
4: Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je napovedal, da bo v prihodnjih letih ukinil skupno 100 tisoč delovnih mest. V prihodnjih letih nameravajo zmanjšati proizvodnjo avtomobilov za desetino, preučili pa bodo tudi prihodnost 4 nemških tovarn, ki bi jih lahko preoblikovali v obrate za obrambno proizvodnjo ali izdelavo modelov za kitajski trg. Volkswagen se sicer že dlje časa srečuje z vse višjimi stroški in konkurenco s Kitajske.
3: Novi sporazum med Združenimi državami in Venezuelo o izkoriščanju venezuelske nafte sproža pomisleke. Medtem ko Američani trdijo, da dogovor koristi obema stranima, kritiki menijo, da je Venezuela klecnila pred velesilo. Nenadoma pa se je oglasil tudi nekdani predsednik te države Nicolas Maduro, ki so ga Američani odpeljali v New York. Maduro je sodišče prosil naj zavrže obtožnico, ki ga bremeni tihotapljenje mamil. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Obramba Nicolasa Madura meni, da je treba obtožbe proti nekdanjemu venezuelskemu predsedniku zavreči prav zaradi njegovega statusa. Kot predsednik je namreč užival imuniteto. Madura ZDA po letu 2019, ko je nastopil drugi mandat, niso več priznavali kot legitimnega predsednika, a po mnenju Madurovega odvetnika to nima nikakršne teže. Ameriško priznanje podpredsednice Delcy Rodriguez kot začasne predsednice pa da ni primerno. A Rodriguez je bistveno okrepila sodelovanje z ZDA. Upam, da bo sporazum o proizvodnji 65 milijonov sočkov naftnih zalog, ki sta ga 28. avgusta podpisali Venezuela in ZDA, odrazilo tudi na večanju blagostanja Američanov. Čeprav nekdanja voditeljica venezuelske opozicije in Nobelova nagrajenka Maria Corina Machado v izgnanstvu noče biti preostra do ZDA, se ji zastavljajo številna vprašanja. Razsežnosti sporazuma še zmeraj niso popolnoma znane. Kdo ga podpisuje, kaj natančno se podpisuje, kdo zagotavlja sredstva in kdo je porok, kakšno korist bodo od tega imeli Venezuelci. Vse to je upravičeno vzbudilo globoko zaskrbljenost o posledicah za našo prihodnost. Ameriški minister za energetiko Chris Wright opozarja, da bo imela Venezuela med drugim veliko prihodkov od davkov in pristojbin. Seveda sem videl naslove v medijih, češ da krademo venezuelsko nafto. In seveda to sploh ni res. Viri, torej nafta, so dejansko last venezuelskega ljudstva. Proizvodnjo bodo zagotavljala zasebna podjetja, ampak pri tem bo sodelovala tudi ameriška vlada, pri čemer obstajajo pogodbe z venezuelsko vlado o delitvi dobička. Zasebniki prinašajo tudi denar za proizvodnjo. Ni še povsem znano, katera podjetja se bodo odločila za sodelovanje, ampak med njimi naj bi bila vsaj Exxon in Chevron ter italijanski Eni.
3: Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir znova dviguje prah s svojimi skrajnimi idejami. Včeraj je predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države, zaradi česar so nanj vnovič letele številne mednarodne kritike. Blaž Ermenc.
10: V skladu z načrtom izraelskega ministra Ben-Gvira bi 2 milijona palestincev preselili v obdobju 7 let. Med državami, kamor naj bi jih preselili, omenja Turčijo, arabske države in celo Demokratično republiko Kongo. Izkoristiti moramo zgodovinsko priložnost in sprejeti zgodovinsko odločitev. To je v naši moči. Kot je še dodal, bo njegova stranka judovska moč zahtevala ustanovitev ministrstva za izseljevanje, če bo po izraelskih parlamentarnih volitvah prihodnji mesec ostala v vladi. Takšne skrajne izjave si pravzaprav ne bi zaslužile toliko pozornosti, če jih ne bi predlagal član izraelskega vladnega kabineta, ki je že minuli mesec šokiral z izjavo, da je treba zaostriti vojaške operacije v Gazi in vsak dan pobiti od 30 do 40 palestincev. Njegove ideje so večkrat naletele na ostre kritike iz tujine in tudi tokrat ni bilo drugače. Mednarodne organizacije in pravni strokovnjaki opozarjajo, da se vsakršno prisilno razseljevanje civilnega prebivalstva na okupiranih ozemljih šteje za vojni zločin, ne glede na to, da ga minister oglašuje kot prostovoljno preselitev. Načrt so kritizirali tudi v več arabskih državah. V sosednjem Egiptu poudarjajo, da je kakršnokoli izseljevanje palestincev znotraj ali zunaj njihovih meja popolnoma nesprejemljivo. Po pričakovanjih bo Ben-Gvir v tednih pred volitvami še stopnjeval svojo skrajno retoriko. Njegova ultranacionalistična stranka Judovska moč ima sicer stabilno podporo med volivci. Ankete pred oktobrskimi volitvami napovedujejo od 6 do 9 sedežev v 120 članskem knesetu.
11: Dogodki in odmevi.
3: Kmetje, ki so zaradi letošnje suše utrpeli škodo, lahko to po večini že prijavijo. Vloge sprejemajo na občinah, rok za njihovo oddajo pa je različen. Tam, kjer poziva še niso objavili, ga bodo v kratkem. Več Jasna Preskar.
12: Stanje na Primorskem so temeljito spremljali na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu, kjer so v minulih dneh pripravili končno oceno z najvišjimi odstotki poškodovanosti po posameznih kulturah. Podatke so že posredovali naprej, pojasnjuje vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Vasja Juretič.
13: Ti pa bodo osnova za dejansko priznavanje procentov poškodovanosti za posamezne kulture, ki jih bodo kmetovalci tudi prijavili preko obrazcev občinam.
12: Odstotki poškodovanosti so po občinah različni. Travnate površine so bile na udaru že spomladi.
13: Kasneje seveda je škoda se stopnevala tudi na posevkih krmnih rastlin, predvsem je tle na udaru koruza, Čeprav so na posameznih delih tudi žita nekoliko utrpela škoda, ampak ta je bistveno manjša.
12: Poškodovani so tudi trajni nasadi. Pozne sadne vrste so utrpele ožig in odpadanje plodov.
13: Tudi na tistih sadnih vrstah, ki so bile že obrane, se bo škoda pokazala v naslednjem letu.
12: Avgusta so visoke temperature dodatno prizadele vinograde in s tem še povečale obseg škode. Na zavodu priporočajo, da kmetje skrbno izpolnijo obrazce, navedejo svojo oceno škode in to tudi dokumentirajo.
13: Tisti, ki so zavarovani iz kmetijstva, naj tudi pri finančni upravi oddajo obrazce za znižanje oziroma odpis prispevkov za kmečko zavarovanje.
12: Kmetje, ki pri izpolnjevanju obrazcev potrebujejo dodatno pomoč, se lahko obrnejo na izpostave lokalne kmetijske svetovalne službe.
4: Policisti iščejo oboroženega moškega, ki je dopoldne oropal trgovino v Kuzmi, v bližini meje z Avstrijo. Po doslej znanih informacijah je zamaskirani storilec denar pobral varnostniku, nato pa peš pobegnil v gozd za trgovino. Lokalne prebivalce pozivajo k previdnosti.
3: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Med drugim boste slišali, da je naša plezalka Janja Garambrit najbolje od vseh tekmovalk začela plezalni konec tedna v Kopru. Ostanite v naši družbi in lepo popoldne želimo.
11: Najprej na španske ceste. Včeraj je dogajanje na Vuelti znova zaznamoval slovenski kolesar. Po etapni zmagi Jakoba Omrzela pa je karavana danes znova šla precej na ukreber in na vstol. Razgibeno etapo spremlja Miha Trošt.
14: Obenem je danes na sporedu ena najdaljših preizkušenj na letošnji Vuelti. 13. etapa poteka v Andaluziji v bližini Granade in prinaša razgiban teren ter novo priložnost ubežnikom. Skupno je to slabih 193 km ter tri pasti, ki jih ponuja današnja trasa, trije kategorizirani vzponi. Prvo in drugo kategornega so kolesari že premagali, počasi pa se približujejo še zadnjemu današnjemu vzponu. To bo še en vzpon druge kategorije, dobrih 30 km pred ciljem, potem pa večinoma spust do zaključka. Trasa, ki leži Belgicu v avtu Van Artu v zeleni majici in mnogi ga danes uvrščajo med favorite za etapno zmago. Tudi on je že v begu oziroma v prvi zasledovalni skupini, približno minuto in pol za deseterico kolesarjev v ospredju. Glavnina s Primožem Rogličem in Jakobom Omrzelom pa zaostaja kakšne 4 minute in pol. Do zaključka 13. etape je še slabih 70 km. Razplet bomo spremljali na valu 202.
11: Na obalo, kjer so na predzadnji tekmi svetovnega pokala v tem letu zbrani najboljši športni plezalci v težavnosti. V Kopru, v steni na Bonifiki, je bila v kvalifikacijah uspešna slovenska šesterica.
15: Največji optimisti so v večernem polfinalu dveh ducatov plezalcev v obeh konkurencah pričakovali vsaj dve domači plezalki več. Po juniju, ko je v Innsbrucku upisala jubilejno 50. zmago, je še četrtič letos zraven tudi Janja Garambrit, ki ima na domači steni že 5 zmag. Edina je v kvalifikacijah z obema smerema opravila v celoti.
16: Vedno je lepo tekmo začeti z vsaj enim vrhom, da pa kvalifikacije zaključiš z dvema, je pa zelo dobra popotnica za polfinale. Plezala sem tako, sem si zamislila, hitro, učinkovito in z glavo pri stvari. Ena smer je bila sicer zelo lahka, ta prva kvalifikacijska, ampak ta druga pa je bila malček težja.
15: Enkrat je bila na vrhu tudi Korejka Seo, med moškimi to ni uspelo nobenemu. Visoke cilje sta nakazali še Rosa Rekar s četrtim dosežkom do poldneva in bronasta z evropskega prvenstva Lučka Rakovec, ki je bila šesta. Mia Krampl je s polfinalom osnovni cilj že dosegla, enako Sara Čopar. Zmagovalec prve tekme v Kopru, Luka Potočar, pa bo zvečer za finale moral pokazati precej več kot v uvodnih smereh jubilejne 30. tekme v Sloveniji. Iz Kopra, Dare Rupar.
11: Včeraj so se v Tarantu na jugu Italije končale sredozemske igre. Slovenska odprava je bila številčna, bera medalj tudi. Slovenci so jih osvojili v 10 športnih panogah. Marko Pangarc.
17: Manj uvrstitev na zmagovalni oder kot pred 4 leti, 2 atletski medalji, Tina Šute in Kristjan Čeh sta bila v svojih disciplinah po dosežkih prva favorita. Oba prvič na vrhu sredozemskih iger in z dobro popotnico pred zaključkom sezone. Zadnja medalja za Slovenijo je bila tudi atletska v polovičnem maratonu za Klaro Lukan. Da ne pozabimo še na tretjo zlato medaljo, ta je bila dosežena v balinanju s Klaro Ozbič Princ v natančnem zbijanju. V omenjenih športih so se pred igrami spogledovali z medaljami, a tudi v preostalih športnih panogah je imela Slovenija svoje adute, ki so prišli vse do konca tekmovalnih sporedov. Športniki ali športnicami z medaljami tudi z bolj odmevnih tekmovanj, pa vendarle so bile sredozemske igre za mnoge prvo ali pa po nekaj letih znova veliko tekmovanje, kjer so se združevale različne športne panoge. Nekateri so prišli po manjkajoče medalje, drugi po dvig forme, tretji po dokazovanje v športnem smislu, v veliki večini pa čeprav že z nastopi na tekmah višjega ranga. Ali pa so enostavno bili prvič del tako odmevnega športnega tekmovanja. Italija, tudi z največjim številom udeležencev, je osvojila največ medalj.
11: Še na pariške brzice, brat in sestra Hočevar, Žigalin in Eva Alina sta osvojila drugi mesti na tekmah svetovnega pokala. Oba sta se v svojih kanujih enkrat dotaknila vrat in za zmagovalcema zaostala za manj kot 2 sekundi.
18: Sem bila ful vesela, ker sem prečkala ciljno črto in sem videla, da sem druga. Res je en pokazatelj, da sem letos pač res ful dobra in da to številko 3 nosim opravičeno.
19: Danes sem pokazal res 2 izjemno dobri vožnji. Žal se mi je pripetil zgodan dotik, ki mi je odnesel zmago, ampak ja, 15 stotink za zmago in srebrna medalja na svetovnem pokalu je res izjemno dosežek, ki sem zelo vesel.
11: Pred zadnjo tekmo sezone, naslednji teden v Pirenejih, oba vodita v skupnem seštevku kanuista oziroma kanuist.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novkovič.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
20: Vreme.
4: Pretežno jasno je, piha jugozahodni veter, dnevne temperature so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 26 do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
22: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
4: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran pred Višnjo goro proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski obvoznici so zastoji na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici proti Malencem, od Barja in od Koses proti Dragomerju ter od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju na posameznih odsekih. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji so tudi na cesti Koper-Škofije pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji ter na cestah Lucija-Izola, Vrhnika-Logatec in Ljubljana-Brezovica. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 21. do nedelje do predvidoma 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti.
0: Radio Koper.
1: In ura je 20 sekund do 16. Prvi petek v letošnjem septembru je v teku, upam, da vam je lepo, kjerkoli že ste, no mi vsekakor smo veseli, če ste in boste ostali z nami. Matija Žaubi je za mešalno mizo, pred mikrofonom sem Anita Urbančič in vsi skupaj bomo preverili, katero pesem nam je izbral Armando Šturman za uvod.

Vsekakor mi upamo, da vam je lepo že sedaj in vsekakor mi ne bomo še odšli, kajti šele dobro smo se ogreli oziroma vse skupaj začeli. Dogodki in odmevi so za nami, na cestah je na primorskih tudi, kot se za petek spodobi gneča in zato naj vam skrb povabimo na sprehod po primorskim. Začeli bomo čez točno tri skladbe in naj vam povem, da bomo danes med drugim obiskali tudi zgornje Posočje, Tolmin, Bove, Ajdovščino in Novo Gorico.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: po primorski.
1: Današnji sprehod začenjamo v Novi Gorici, kjer bo nocoj ob 20. osrednja občinska slovesnost ob prazniku mestne občine. Ta ga zaznamuje v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. Na slovesnosti, ki jo je režirala Mojca Madon, bodo podelili tudi občinske nagrade. Naziv častnega občana za življenjsko delo bo prejel Sergij Pelhan. Praznovanju pa je tudi letos namenjen ves september. V mestu se bo zvrstilo več kot 60 dogodkov z področja kulture, športa, znanosti, trajnostne mobilnosti in družabnega življenja. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni, je povedala Petra Bajec iz Novogoriške mestne občine.
2: Soboto, 5. septembra, bo potekala Robinova zabava na travniku pred občinsko palačo. To je tudi osrednja prireditev, ki jo mestna občina podarja občanom ob občinskem prazniku. Začela se bo ob 18. uri in bo potekala dolgo v noč. Za praznični september je značilno tudi bogato festivalsko dogajanje. Začenjamo z literarnim festivalom in sejmom Mesto knjige. Letos se mu bo v septembru pridružila tudi knjižnica Pod krošnjami. Na področju kulture imamo glasbena festivala Med zvoki kraju in Flores muzike, pa filmski festival Poklon viziji, festival uličnih umetnikov, ki bo mladim ponudil priložnost, da predstavijo svojo ustvarjalnost. Na znanstvenem področju imamo Festival znanosti in Festival tehnične kulture. Posebej pa bi letos izpostavila tudi Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa. Ta bo zajemal celodnevno dogajanje na kar 5 različnih prizoriščih, ki bodo med seboj povezana preko gibalnega poligona. Potekal bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na njem pa bomo obeležili tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. In ko smo že pri športu, Novo Gorico in okoliške kraje bo tudi letos preplavil reli Nova Gorica.
1: Iskrene čestitke, Novogoričani, lepo obeležite praznik, obeta se očitno pester september, no do zgornjega Posočja pa bomo šli mi po 2 skladbah.

0: čem je sploh problem.
1: Reja drobnice ima v zgornjem Posočju dolgo tradicijo in pomembno gospodarsko ter krajinsko vlogo. Pašna reja omogoča pridelavo kakovostnega mesa, obenem pa pripomore k obdelanosti obsežnih površin, ki bi se sicer zaraščale. Uporaba mesa drobnice v lokalni kulinariki ima še veliko možnosti, ugotavljajo na občini Tolmin, pa tudi na Posoškem razvojnem centru, zato so danes v okviru projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki se izvaja s finančno podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru pristopa Lider, na nedavno prenovljeni tolminski tržnici pripravili degustacijo jedi iz mesa drobnice. Joško Vončina z Posoškega razvojnega centra.
2: Vse s tem namenom, da seveda na tržnici prebivalci Tolmina in bližnje okolice, kot tudi turisti, ki zahajajo v naše območje vedno več, dobijo lokalne izdelke, pridelke. In danes smo naredili pa tudi na tako degustacijo iz mesa drobnice. S tem bomo tudi nadaljevali. V planu so še dve degustacije, ena enkrat v oktobru, naslednja v naslednjem letu v aprilu, tako da že vnaprej vabljeni.
3: Lahko že izdamo, kaj bomo takrat lahko poskusili?
2: Seveda bojo jedi iz lokalnih sestavin. Na drugem dogodku predvidevamo, da bo nekaj na temo govejega mesa. In pa v spomladanskem času pa mislim, da bo nekaj na temo mleka, sira, sirotke, skute. Tako da tiste stvari, ki se tu pri nas pridelujejo, pa da se tudi pripravijo na tak način, mogoče malo bolj sodoben.
1: Prav povezovanju lokalne pridelave s potrošniki je namenjena nova pokrita tržnica v Tolminu, zato so k sodelovanju povabili domače kuharske mojstre. Danes je jedi pripravljal Tomaž Soldat iz restauracije Mangartologu pod Mangartom.
4: Danes smo pa predstavili, tako smo hoteli pokazati tudi, kako se jagnjčka oziroma jagnjetino drobnico naredi tudi na drugačen način, da je lahko tudi taka zelo lepa in zanimiva jed. No, tu imamo paštet iz jagnjčka, na vrhu je karamelizirana čebula in majaron. In drugo jed smo pa naredili našo tradicionalno čompo polenta, to je polenta kuhana s krompirjem, na vrhu je jagnjčkov ragu, staran ovči sir in zelišča spet sveža.
3: Kaj se vam sicer zdi, glede jagnjetine v kulinariki, ali ljudje dovolj uporabljajo, dovolj poznajo, recimo tukaj v lokalnem okolju, kjer je kar nekaj takih sestavin?
4: Mislim, da zadnje leta se je kar začela dosti uporabljati in jo tudi ljudje kar jejo. Mislim, da nima več, včasih so imeli ene predsotke glede jagnjetine, ampak je kar dosti in tudi v dosti restauracijah se že uporablja.
3: Kaj so prednosti oziroma katerim pravilom moramo slediti, ko uporabljamo, ko pripravljamo jagnjetino?
4: Jagnjetina je pač spet posebno meso, ima pač svoj okus in kar se meni zdi pomembno, če se jo dela v pečici, da se jo dela na dolgo časa in na nizki temperaturi, da ne rata taka žilava oziroma suha, predvsem, da postane dosta kratko, da na nižja temperatura in daljši čas. Zdaj, če imamo pa kako popečeno, da je pa hitro popečena, če imamo kak file. Zdaj, zato pa štetko nosimo je pa pražu na čebuli, tako da je kar, ja.
1: Upam, da ste tale prispevek poslušali s polnimi želodci. Sedaj vam privoščimo še nekaj glasbe, potem pa se bomo odpravili do Bovca, kjer je že vse pripravljeno za jubilejni 10. Blic Bovec maraton.

0: Ta konec tedna bo v Bovcu še posebej pestra, bliža se jubilejni 10. Blic Bovec maraton. Dogajanje se začenja že danes z odprtjem celomesečnega festivala kolesarjenja in pohodništva, vodenimi kolesarskimi turami in podcastom Nori na kolesarjenje v živo ter večernimi predavanji Urbana Praprotnika in Petre Majdič. Tekači in pohodniki pa se bodo na različne trase Blic Bovec maratona podali jutri zjutraj. Prijave so za letos že zaprte, obeta se rekordna udeležba z več kot 1400 tekači in pohodniki iz 18 držav, je Mariši Bizjak povedal gonilna sila organizacijske ekipe Vasja Vites.
1: Kar nekaj takih bolj eksotičnih držav je ponovadi tudi na seznamu, odkot prihajajo vse.
2: No, tudi letos so, naj izpostavim Kolumbijo, Brazilijo, Gruzijo in še kakšna država bi se našla.
1: Seveda pa me tekači tudi veliko domačinov, eden od njih je tudi Andrej Kutin, čisto pravzaprav poseben med 21-imi, ki so se prijavili letos in pravijo, oziroma ste že otekli 9 maratonov tukaj v Bovcu, letošnji bo torej 10. Kako pa vi gledate na tisto leto 2016, ko ste prvič otekli Bovec maraton?
3: Ja, Bovec maraton je eden težjih maratonov, lepših in pa težjih, tako da vsako leto smo starejši, vsako leto težje odlaufamo maraton. Upam, da bomo letos 10. ga odlaufali in pač, da postavimo ta menik 10. maraton bovški.
1: Teži predvsem verjetno zaradi razgibanega terena, ker nekaj višincev se nabere na tej 42-kilometrski progi, pa tudi podlage ni samo asfaltna, recimo po kakšnih mestih. Kako ga primerjate? Verjetno ste jih že kar nekaj otekli.
3: Ja, odtekl se njih 28, ta bo 29. Konfiguracija je izredno zahtevna. Mislim, da je 600 do 700 višinskih metrov. Ne? Kar se pa tiče asfalt, podlaga, makadam podlaga, bi primeril ta maraton bolj s kakim lažjim trailom, tako bom rekel. Ne? Drhač pa maraton izredno zanimiv, prečkanje, soče, razni močni usponi, spusti, tako da zanimivo.
1: No, ampak ne samo 42-kilometrska trasa, tudi polmaratonska, pa še krajše, pa pohodnike boste tudi sprejeli. Kaj torej se pripravljate letos?
2: No, sam program letos začenjamo že v petek, v jutranjih urah, potem pa večerni program, samo otvoritev ob 19. na srednjem prizorišču, 19.30 Urban Praprotnik z eno tekaško predstavitvijo in vrhunec večera ob 21.30 z predavanjem Petre Majdič, Moja pot. V soboto pa že v zgodnjih jutranjih urah pričakujemo tekače in tekačice. Vse skozi se bo odvijal bogat spremljevalni program. Pričakujemo tudi veliko podporo tekačem in tekačicam po vsej trasi proge, kar je tudi eno od zaščitnih znakov Bovec maratona in verjamem, da bo tudi letos tako. Pridite, ne bo vam žal.
0: Poleg tekov in pohodov v Bovcu pripravljajo tudi bogat spremljevalni program, ki se bo zaključil jutri ob 18. skupino Čuki. Mi pa bomo sedaj ob 16. in 19.30 slišali Lamaj.

0: Ostanite povezani, Connected je namreč naslov skladbe, ki se je ravno kar odvrtela, a naj bo to varno.
1: Po primorski.
0: Po novogoriškem hitu so v minulih dneh varnostni incident v delu informacijsko-komunikacijske infrastrukture zaznali tudi v ajdovskem podjetju Inkom. Policijska postaja Ajdovščina je bila o sumu storitve kaznivega dejanja napada na informacijski sistem obveščena včeraj. Kot so sporočili iz podjetja, ki je znano predvsem po proizvodnji sladoleda, so takoj aktivirali ustrezne varnostne protokole in skupaj s svojimi in zunanjimi strokovnjaki začeli z izvajanjem ukrepov za zaščito sistemov ter za vzpostavitev normalnega delovanja. Med preventivnimi ukrepi so tudi začasno ustavili proizvodnjo. Običajno nadaljevanje delovnega procesa tako pričakujejo v začetku prihodnjega tedna. In s to napovedjo in to novico zaključujemo današnji sprehod po primorski. 16:48 je, sedaj bo z nami Neli Furtado z uspešnico iz leta 2000, če se ne motim. I'm like a bird bomo slišali, ob 17:00 pa se posvetimo kulturi oziroma natančneje mednarodnemu festivalu sodobne glasbe Kogojevi dnevi.

0: Harry Styles je bil tole in pripeljal nas je točno do 17. ure, ko je čas za skok oziroma pogled v kulturo. Nocoj bodo namreč na trgu Contrada v Kanalu otvorili mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Vse do 11. oktobra jim bo mogoče prisluhniti večini koncertov sicer v kanalski občini, nekateri pa bodo tudi v Novi Gorici in italijanskem Bardu. Več pa v prispevku, ki ga je pripravil Larisa Dugar.
1: Program letošnjega mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi prinaša 10 koncertov. Slišati bo mogoče vse od komorne glasbe, improvizacije na starodobnih instrumentih pa vse do južnoameriških ritmov. Kot vsako leto bodo v ospredju mladi glasbeniki, ki se šele uveljavljajo v glasbenem svetu. Eden izmed njih je tudi David Avšič, ki velja za enega najbolj perspektivnih mladih violinistov v Sloveniji. Kot solist se bo pridružil komornemu orkestru Cantabile. Več o koncertu je povedala predsednica prosvetnega društva Soča Kanal Milica Zimic.
2: Najmlajši od 3 otrok iz družine Avšič ima tudi 2 sestrci, ki sta tudi nastopale že na Kogojevi dnevih. In letos bomo imeli v naši programski schemi koncert 3. oktobra, kjer bo izvajal eno najtežje izvedbenih del na področju glasbene umetnosti za violino. Tako da prejema številne nagrade evropske in ga bomo imeli priložno slišati v naši cerkvi 3. oktobra v Kanalu.
1: Kogojevi dnevi prinašajo tudi 2 večja projekta.
2: Bomo se tudi posvetili vsem jubilejem pomembnim, to je stoletnici Srečka Kosovela, tako da združujemo glasbeno področje, potem likovno področje, potem poezijo in tudi vizualno umetnost v teh projektih.
1: Drugi projekt je zastavljen kot poklon skladatelju Janezu Matičiču ob 100. obletnici njegove smrti. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili skladbam, ki jih je napisal v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja. Kogojevi dnevi bodo letos gostili tudi Boštjana Gombača, ki bo na odru raziskoval zvoke različnih starih pihal. Umetniški vodja festivala Andrej Feguš.
3: Koncept tega koncerta je vsekakor drugačen. Tu je glasba, ki bo gospoda Gombača spremal orkester, se pravi, da bo strukturno gledano ta glasba, ki bo napisana na papirju z njegovo improvizacijo. Ne? Se pravi, da bo ta dva ta svetova prepletena. Ne?
1: Približno uro pred začetkom festivala bodo v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu otvorili pregledno razstavo del slikarke Joni Zakonšek z naslovom Polje slike.

17 minut čez 17 je in naj čisto jasno povem, da ne zavidamo nikomur, ki se je znašel na primorskih cestah v zastojih. Zdaj pa se je zgodilo še nekaj. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Ti so že odprej tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru ter na cestah Lucija Izola in Ljubljana Brezovica.

Ja, tisti, ki ste v tem trenutku nekje v Piranu, gneče zagotovo na cesti ne opazite, boste pa lahko opazili nekaj drugega. Minoritski samostan svetega Frančiška Asiškega v Piranu je namreč ob prvi obletnici vrnitve Karpačeve oltarne slike Marija z detetom na prestolu in svetniki pripravil poseben dogodek. Danes popoldan bodo v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Piranu tako predstavili spominski album. V njem je prikazana pot umetnine od umika leta 1940 do vrnitve in slovesne umestitve na izvorno mesto konec decembra lanskega leta. Dvojezična publikacija, zasnovana kot prispevek k 700-letni kroniki samostana, se navezuje na znameniti album samostanskega kronista Graniča iz leta 1887 ter ohranja zgodovinski spomin na dogodek, ki je Pirančane povezal v veselju ob vrnitvi slike domov. V spominskem albumu je tudi več kot 40 fotografij Ubalda Trnkocija, Pirančana, ki je beležil življenje oltarne slike v samostanu v Padovi, pa tudi njeno vrnitev v Piran.

Kot smo že poročali, se je v Kopru z današnjim dnem začel plezalni praznik, ki bo s finalom doživel vrhunec jutri. Najprej so bile na šesti letošnji tekmi svetovnega pokala na sporedu kvalifikacije, v polfinale se je uvrstilo šest slovenskih plezalcev. Janja Garnbret, ki je edina preplezala obe kvalifikacijski smeri, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mija Krampel in Luka Potočar. Če ste morda preslišali, tekmovanje letos poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj, zadnjih 5 let pa Koper. No, večina slovenskih finalistov iz vseh teh let sicer prihaja na ogled jutrišnjega finala. V polfinale bo napredovano 24 najboljših iz kvalifikacij, polfinale bo na sporedu ob 20. nocoj, v soboto z začetkom ob 20. pa bo finale najboljše osmerice vsaki od konkurenc. Skratka, če še morda nimate načrtov za danes ali oziroma in jutri, pa ste v Kopru ali okolici, lahko pridete tudi navijati za naše.

prihajate domov, ja, bodite pozorni na tole. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru so zdaj umaknjene, vseeno nastaja zastoj, zatorej previdno in potrpežljivo, če ste na tem odseku.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Predlog o spremembi imena praznika priključitve Primorske matični domovini v njeno vrnitev ni odraz zgodovinskih dejstev. Beseda priključitev namreč priča o uporu proti krivicam, tiraniji in raznarodovanju, poudarjajo v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB in opozicijski poslanci. V občini Hrpelje Kozina dočakali ureditev mestnega središča. Neugledno območje je postalo paša za oči in dušo. Koper danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. Številčna slovenska udeležba, 6 tekmovalcev v polfinalu. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.
1: In marsikaj o tej skladbi lahko poiščete na naši spletni strani radiokoper.si. Sicer pa, ja, še malo in lahko bomo rekli, da je tu petkov večer, bomo pa sedaj pokukali v najbolj zgodnje ure današnjega programa. V jutrnji anketi ste debatirali o res aktualni temi referendumih. Referendumi so eden najbolj neposrednih načinov, kako lahko volivci izrazimo svoje mnenje. Toda, ali jih je v Sloveniji dan danes preveč, ali pa bi jih morda moralo biti še več, saj imamo tako ljudje možnost neposredno odločati o vprašanjih, ki vplivajo na naša življenja. Namesto politikov in političnih komentatorjev smo za mnenje seveda vprašali vas, natančneje ljudi na ulici. Novinarka Vita Zadnik se je sprehodila po središču Kopra in mimoidočim zastavila preprosto vprašanje. Imamo v Sloveniji preveč ali premalo referendumov?
2: A se vam zdi, da imamo v Sloveniji preveč ali premalo referendumov? Ali ravno prav?
3: Mislim, da jih imamo preveč. Ne vem, zato ker vsaka stvar mora biti še nekaj zraven. Če se nekaj spreme, se spreme z določenimi nameni. Ne pa, da zdaj potem se dela in se troši denar za določene referendume, da je čisto brez veze. In se meče denar, ki bi se lahko koristil za določene stvari, dosti boljše porabo.
4: Najbrž jih prav.
5: Za moje pojme jih je preveč.
2: Zakaj preveč?
5: Predvsem zato, ker zaključek teh referendumov je redko kdaj upoštevan, stanejo ogromno, tako, predvsem zaradi tega.
2: Kaj pa se vam zdi recimo ideja, da bi imeli en referendumski dan na leto, pa bi takrat rešili vse referendume, naprimer?
3: Ne bi bilo slabo recimo, ne? To bi bilo recimo tudi verjetno tudi izvedljivo, ne? Če bi se malo vlada malo drugače potrudila vsi skupaj, ne?
4: Ja, mogoče bi, če bi se dalo v eni dnevu to urediti, bi bilo mogoče celo boljše, ne? Bi se vzeli, ljudje vzeli čas.
1: Vprašanje, ki smo vam ga zastavili, je seveda še posebej aktualno pred 11. oktobrom, ko bomo volivci odšli na volišča in se opredeljevali o več referendumskih vprašanjih. Ena od zanimivih dilem je tudi, koliko informacij ima v resnici poprečen volivec, preden obkroži odgovor. Pri referendumskih vprašanjih namreč pogosto ne odločamo zgolj o preprostem da ali ne, ampak o vprašanjih, katerih posledice so lahko precej kompleksne. Je mogoče pričakovati, da bo vsak volivec podrobno poznal vse argumente, prednosti in morebitne posledice posamezne odločitve? Kot ste slišali, so mimoidoči v Kopru ponudili precej različne odgovore. Nekateri tako menijo, da je referendum pomembno demokratično orodje in da ga nikakor ne bi smeli omejevati. Spet drugi opozarjajo, da lahko prepogosto glasovanje povzroči zasičenost volivcev in da ljudje zaradi množice vprašanj morda niti ne vedo več, o čem pravzaprav odločajo. No, vabljeni, da prisluhnete celotni petkovi anketi, torej da preverite še ostale odgovore, seveda, kje drugje kot na naši spletni strani.

0: svet.
1: Tegale, ki smo ga ravno kar slišali, smo pred slabima dvema letoma gostili v našem studiu Hendrix, ni mu niti tuj odr portoroškega auditorija v sklopu festivala Melodije morja in sonca. Če ga ne poznate, tole je bil Baladero, Dominik Bagola, klavirski kantautor, slišali smo njegovo pesem Verjet, ki jo najdete na albumu Neon srce iz leta 2023. Zdaj 12 čez 6 popoldan pa eter prepuščamo Shania Twain.

Rončel na obali, z Bradančeve glasbene police in Nocoj bom bluzil zate so naslovi glasbenih oddaj, ki jim boste lahko prisluhnili v večernem delu našega programa, začenši že 10 minut čez 19, torej kaj kmalu po radijskem dnevniku, ki bo na sporedu čez točno 15 minut. No pa naj se pohvalim oziroma povem, da bo tudi noč naša, nočni program Radija Slovenija, namreč ob petkih pripravljamo prav na Radio Koper. Tokrat se bomo posvetili zadnjemu v nizu koncertov ob sončnem vzhodu, ko je v Lipici preteklo nedeljo nastopil pianist Sašo Folmajer. Torej isti glasbenik, ki je odprl današnjo spominsko slovesnost v Cankarjevem domu v poklon Mileni Zupančič. Vsekakor hvala, ker ste in ostajate z nami. Krasen konec tedna vam želiva Matija Žalbi in Anita Urbančič. Za konec pa The Boss.

ever sleeping, and I'll just slaughter them where they lie.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na uradnem obisku v Sloveniji se je danes mudil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. S premijejem Janezom Janšo sta razpravljala o dolgoročnem proračunu Evropske unije v obdobju od 2028 do 2034. Janša je kot ključne izzive v pogajanjih navedel
2: prehranska varnost, energetska varnost, kibernetska varnost, tudi obramba kot taka.
1: Voditelji 27-irice morajo po navedbah Košte dogovor skleniti do konca leta. V oddaji tudi o tem.
3: Na ustavno sodišče podana zahteva za presojo zakona o lokalnih volitvah. Ukrajina za odločen odziv zaveznic po ruskem napadu na sedež ukrajinske varnostne službe v Kijevu. Racija avstrijske policije pri Peršmanu po letu dni še vedno brez epiloga. Jutrišnji popoldan bo notranjost države prinesel plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. V okviru turneje po članicah Evropske unije se je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes na Brdu pri Kranju sešel s predsednikom vlade Janezom Janšo. Po pogovorih sta izrazila optimizem, da bo dogovor o novem sedemletnem evropskem proračunu mogoče doseči do konca leta. Prihodnje leto bodo namreč volitve v Franciji, Italiji, Španiji in na Poljskem. Oba sta izpostavila tudi, da mora dogovor odražati ravnotežje med financiranjem novih izzivov, kot sta varnost in konkurenčnost ter tradicionalnih politik. Iz Brda pri Kranju Erika Štular.
4: Izzivi Slovenije so prehranska, energetska in kibernetska varnost, konkurenčnost in inovacije. Zagotavljajo sredstva za nje, kohezija je ključna za enotnost Unije, je pojasnil premier Janez Janša.
5: To so prioritete in Slovenije in Evropske unije. Je za nas pomembno oboje. Za nas je pomembno, da je v tem sedemletnem finančnem načrtu interes Slovenije pri koheziji, pri skupni kmetijski politiki, pri inovacijah, rekel pravično uravnoteženo prisoten.
4: Komisija je predlagala skoraj 2000 milijard evrov, v pogajanjih so to že nekoliko oklestili, a namenili več za kohezijo.
5: Zadnji pogajalski okvir, ki ga imamo, je za Slovenijo bistveno boljši, kot je bilo izhodišče Evropske komisije. In na tej podlagi zdaj, skušamo graditi seveda tudi soglasje.
4: Premijer Janša je optimist, da bodo dogovor dosegli do konca leta, torej pred morda prelomnim volilnim letom v nekaj ključnih članicah.
5: Pričakujemo, da bomo oktobra dosegli dogovor o lastnih virih.
4: Predsednik Antonio Costa je tudi v Sloveniji dal enako sporočilo kot v drugih članicah.
6: Competitiveness, defense, security and resilience.
4: Konkurenčnost, obramba, varnost in odpornost so po njegovem ključne prioritete, ob tem pa morajo ohraniti kohezijsko in kmetijsko politiko. Na bojazni, da bodo raziskovalci in podjetja iz manjših članic teže dostopali do sredstev orjaškega novega sklada za konkurenčnost, pa je odgovoril.
6: To boost our competitiveness.
4: Odličnost je nujna za konkurenčnost, a ključne so evropske dobavne verige. Všeč mi je ideja o evropskih šampionih, a morajo biti evropski.
1: Zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav so poslanci Svobode, SD-ja in Levice na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Odločanje o volilni pravici tujcev ni le vprašanje pravne ureditve, temveč tudi ureditve naše demokracije, je prepričana poslanka SD Andreja Katič.
7: Ali je mogoče ljudem, ki tukaj živijo, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke, jih imajo v vrtcah, v šoli, vsak dan pravzaprav živijo posledice odločitev občin, čez noč reči pri odločanju svoje lokalne skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati.
1: Iz SDS so sporočili, da je zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah legitimna pravica opozicije. Zadržanje zakona tik pred letošnjimi volitvami ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj da je že referendumska pobuda omogočila pravočasne spremembe odlokov o volilnih enotah. Volilna pravica tujcev pa da vpliva le na volilne imenike. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše v tem letu. Pri pripravi navodil so poseben poudarek namenili poenostavitvi postopkov za upravičence in zmanjšanju administrativnih bremen, so navedli na ministrstvu. Ena od ključnih novosti je, da upravičencem o prijavi višje sile ne bo treba dokazovati nastanka suše. Obstoj tega izrednega dogodka bodo ugotavljali na podlagi uradnih podatkov in evidenc Agencije za okolje. Posledice suše na kmetijskih površinah bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ugotavljala po uradni dolžnosti.
3: Francoska vlada je v luči rekordno vročega in sušega poletja v državi, ki so ga spremljali tudi požari, napovedala pomoč za kmetijski sektor v višini približno milijarde evrov. Kmetje niso zadovoljni, pričakujejo dvakratnik ali celo trikratnik tega zneska, saj ocenjujejo, da je izgube za približno 10 milijard evrov. Francija je ena od evropskih držav, ki so jo letošnjo izjemno visoke temperature najbolj prizadele.
1: Po navedbah ukrajinskih oblasti je ruski dron zadel sedež ukrajinske varnostne službe v Kijevu. Ranjenih je najmanj 7 ljudi. Predsednik Volodimir Zelenski je napovedal povračilne ukrepe, medtem ko Moskva že 10. dan zapored napada ukrajinsko prestolnico.
3: Ukrajina je pozvala zaveznike, naj okrepijo pritisk na Moskvo, saj je napad na sedež ukrajinske varnostne službe huda zaostritev, ki zahteva odločne odzive. Kot ne službe huda zaostritev, ki zahteva odločne odzive. Kot je dejal ukrajinski zunani minister

0: Več Aljaž Mejal.
1: Energetski potencial Maribora še ni izčrpan. Mesto načrtuje 100-milijonski projekt na področju energetske izrabe odpadkov.
2: Ki bi v tem našem energetskem delu prinesel do nekje 65% toplote za mesto Maribor, s čimer bi izkoristili smeti iz regije in Maribora, naše smeti, preostanek mešanih komunalnih odpadkov in energijsko vrednost teh odpadkov uporabili za ogrevanje mesta in proizvodnjo električne energije.
1: Pravi direktor energetike Maribor Jože Hebar. V prihodnosti velik potencial za potrebe daljinskega ogrevanja predstavlja tudi izkoriščanje viško toplote tukajšnje bodoče tovarne umetne inteligence. V Dravskih elektrarnah Maribor pa kot enega ključnih projektov izpostavljajo črpalno hidroelektrarno Kozjak. 700 milijonov evrov vredna naložba bi lahko zaživela do leta 2032, generalni direktor Dema Andrej Tumpej.
3: Elektrarna Kozjak lahko obratuje tudi v takšnem času, kot je sedaj, torej v sušnem obdobju, ni odvisna od pretoka reke Drave.
1: Direktorica javne agencije Spirit Tamara Zajec Balažič je izpostavila, da ima Slovenija velik logistični potencial, v njenem vzhodnem delu pa prav Maribor.
4: Predvsem z okolico svojega letališča, kjer vidimo, da v bistvu lahko predstavlja en razvojni hub, ki bi lahko prinesel in za Slovenijo in pa tudi za tuje investitorje prednosti v logističnem smislu.
1: Vsi omenjeni projekti predstavljajo priložnost za krepitev podravske regije, saj glede na dodano vrednost, ta zaostaja za slovenskim povprečjem.
0: Triglavski narodni park gosti srečanje zaposlenih na zavarovanih območjih Slovenije, ki so povezani v skupnost naravnih parkov Slovenije. Na sestanku z vodstvi parkov se je ministrica za okolje in prostor Polona Rifl seznanila z izzivi teh območij. To sta predvsem zagotavljanje finančnih sredstev za njihove delovanje in velik pritisk obiskovalcev nanj. Udeleženci pa so ponudili pomoč pri morebitni prenovi zakona o ohranjanju narave. Zbleda Romana Rjavec.
5: Kot je na to po sestanku v nagovoru zaposlenim v slovenskih naravnih parkih dejala ministrica, od njih zdaj pričakuje tudi konkretne pobude.
6: Kaj na terenu ne deluje? Kje vam predpisi otežujejo delo? Kje so pristojnosti nejasne? Potrebujete več ljudi ali drugačno organizacijo?
5: Dejstvo je, da ima vsak od naravnih parkov svoje posebnosti, pa pravi direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic. Pri njih pravi imajo največ težav z nezakonitim zasipavanjem. Glede obiskovalcev pa...
7: Glede na to, da je to park zraven Ljubljane, je bistvo naravnostnega nadzora ozaveščanje, pogovor.
5: In zaenkrat z dvema nadzornikoma pravi to obvladujajo, nasprotno pa v TNP zaradi izjemnega obiska nadzornikov, pravi direktor Uroš Brežan.
8: Še posebej poleti je premalo, njihove pristojnosti so omejene.
5: In kot dodaja vodja te službe Sašo Hrovat.
9: Smo velikokrat v stanju neobladovanja trenutne situacije na terenu, kjer so ti obiski presegli vse zmogljivosti.
5: Skupna pobuda, ki jo bodo že z današnjega srečanja poslali ministrici, bo zato pobuda, da se čim prej poiščejo rešitve z tega področja.
9: Predvsem za poslovanja, pogojev za poslovanja, za naravovarstvene nadzornike.
5: Ta dejstvo je, dodaja Rosana Cerkvenik z parka Škocjanske jame, da je biti naravovarstveni nadzornik
10: poslanstvo. Na silo pripeljati ljudi v naše vrste, v naše službe je težko. Človek mora biti tukaj srcem, smo v sistemu javnega sektorja in to niso morda tudi poklici, ki so moderni.
5: Predvsem pa tudi nedovolj plačani in tudi na tem področju so nujne spremembe, če želijo te vrste okrepiti.
0: Leto dni po policijski raciji pri Peršmanu nad Železno kaplo je kljub slovenskih študentk in študentov na Dunaju znova pripravil protifašistični tabor, ki pa letos poteka ob Zablaškem jezeru na avstrijskem Koroškem. Ob tem opozarjajo, da tudi po enem letu od racije za odgovorne še ni bilo pravno kazenskih posledic, poroča Petra Kos Gnamuš.
11: Tudi po letu dni od policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu še vedno ni vseh odgovorov, so kritični udeleženci letošnjega tabora. Zaradi velikega zanimanja, udeležuje se ga okoli 160 udeležencev, so ga tokrat predstavili ob Zablaško jezero v občini Škocjan, organizatorica Mira Gabriel.
12: Manjka predvsem v prvi vrsti, da so lani vzeli tem našim udeležencem, udeleženkam identitete, ki so nekje še vedno shranjene in to želimo prve vrste, da se to izbriše. Po drugi strani pa želimo seveda posledice za ljudi, ki so v teh pozicijah izvedli to racijo, to je tudi še en faktor, ki je neverjeten, da te ljudje še vedno sedijo na svojih pozicijah in je možnost, da to se še enkrat zgodi.
11: Še vedno čakajo tudi na opravičilo, pa je poudarila soorganizatorica Meta Volk.

0: Zelo hitro smo zvedli, da je racija bila nezakonita, da je bila nesorazmerna. Zdaj se pa vprašamo, zakaj je to že tako dolgo traja, da bi zares imeli kakšne konsekvence tudi za odgovorne.
1: Letos so še posebej dobro poskrbeli za varnost. Policija jih za zdaj še ni obiskala. Vzdušje med udeleženci je dobro, a grenak priokus ostaja, pa je povedal organizator Dominik Krištof.
2: Seveda se še vedno spomnimo na to, kar je bilo. Mislim, da je par ljudi, tudi del organizacijske ekipe, bilo traumatiziranih in tudi del manjšine pred tej starejšče.
1: Skupno so pripravili 36 dogodkov. Namenjeni so izobraževanju o rasističnih in nacionalističnih gibanjih ter boju proti temu.
3: Sledijo še športne minute, v katerih bomo pregledali dogajanje na kolesarski dirki po Španiji in se ozrli proti večernemu plezalnemu polfinalu v Kopru. Z vami bo Jure Jeromen, naredite si prijeten večer in nasvidenje.
4: V Parizu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah Eva Alina in Žiga Linhočevar v kanuju druga, pred zaključkom sezone sta oba v vodstvu v skupnem seštevku. Zdaj pa plezanje. V Kopru se je s kvalifikacijami začela 30. tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. Že tako je navdušila Janja Garenbret, ki je edina v obeh smereh preplezala do vrha. V večerni polfinale so se uvrstile še 4. Rosa Rekar, 6. Lučka Rakovec, 15. Sara Čopar in 18. Mija Krampel. Edini slovenski predstavnik v moškem polfinalu bo Luka Potočar, ki je po 14. mestu v kvalifikacijah že pogledoval proti polfinalu.
5: Mogoče malo bolj tekočo celo smer iti, malo lepše, ne delati tistih manjših napak, ki se v bistvu na koncu poznajo na končni višini, ki se nekako nabere in ja, kar naenkrat zmanjka.
4: Med plezalci je bil v kvalifikacijah najboljši Korejec Lee Do-jun. Po finale se bo v Kopru, ki svetovni pokal v težavnosti gosti že 5. leto zapored, začel ob 20. finale bo jutri ob isti uri. Zmagovalec 13. preizkušnje na kolesarski dirki po Španiji je Belgijec Wout van Aert. V borbi za vrh skupnega seštevka ni bilo sprememb, podrobneje pa Miha Trošt.
6: Na razgibanem terenu so se hitro oblikovale ubežne skupine, v eni izmed njih je bil tudi Wout van Aert, ki se je proti zaključku etape pomaknil v ospredje in slabe 4 km pred ciljem napadel. Sledil mu je le Francoz Parepantre. V sprintu Belgijec ni imel konkurence in se je razveselil svoje 15. etapne zmage na 3-tedenskih dirkah. Ko sem pogledal profil trase, sem videl, da je pred zaključkom še kratek vzpon. Pri takšni razdali do cilja že razmišljamo o sprintu, zato se mi je zdelo vredno napasti. S Parepantrom sva dobro sodelovala in lepo je bilo skupaj dirkati do cilja. Za vrh skupnega seštevka miren dan, glavnina je v cilj prišla 3 minute za zmagovalcem. V rdeči majici vodilnega ostaja Španec Enrik Mas. Primož Roglič, danes 40, je na drugem mestu za ostankom minute 45. Jakob Omrzel je 6, v boju za belo majico pa drugi. Jutri kolesarje na Vuelti čaka zahtevna gorska etapa.
4: V Bruslju se je zadnji atletski miting Diamantne lige že začel, že kmalu bo kot tempo tekač na 800 metrov nastopil Jan Vukovič, jutri bo evropski naslov poskusil potrditi še Kristjan Čeh. V petkovem večeru pa tudi nogomet, v prvi slovenski ligi se bo 8. krog začel s tekmo Nafta Radomlje, ostale tekme bodo jutri in v nedeljo, ko se bo krog končal z večerno tekmo Celje Koper.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Blaž Mikl.
8: Vreme.
7: Ponoči bo pretežno jasno, najnižje temperature bodo 13 do 19 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, ter na ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Brezovice. Gost promet je tudi na cesti Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti bo jutri in v nedeljo promet potekal po enem pasu v vsako smer, in sicer na odseku med Framom in Slovensko Bistrico.
9: Radio Koper. Veter Primorske.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Nocoj se bomo na Radiu Koper znova podali na razgibano glasbeno pot. Od latino džeza in Brazilije do bluza, roka in poznega nočnega saksofona. Za uvod bo zazvenela Sera Van, tokrat v njeni latino preobleki. Nato se bomo preselili v Brazilijo, kjer nas bodo spremljali glasovi in glasba Flore Purim, Ivana Linsa, Sergija Mendesa in Gilberta Gila. Imena, ki so pomembno zaznamovala džez ter žanr muzika popular braziliera. Za pozni večer bo poskrbel še altovski saksofon Cannonball Adderley. Svojo bogato glasbeno zbirko nas bo nato skozi raznoliki zbor popeljal Boris Bradač. Z njegove glasbene police bo povezal glasbo Santane, Franka Zappe, Pink Floydov in Fausta Leallija ter še enkrat dokazal, kako širok in nepredvidljiv je lahko dober glasbeni izbor. Ob 22. uri pa bo sledila oddaja Nocoj bom bluzil zate, v kateri bo Zvone Tomac med drugim predstavil tudi kitarista Snowyja Whitea, ki je bil nekoč član legendarne irske rock zasedbe Thin Lizzy. Nekateri boste iz večernega programa prišli v nočnega, ki ga v petkih pripravlja naš radio. Vsem želimo dobro.

Tak brazilski pozdrav vam pošilja Brane iz studija Radia Koper. Petek, 4. septembra, še vedno smo v poletni schemi našega komuniciranja, seveda do konca meseca septembra, v oktobru, novembru in tako naprej, pa prihajamo v vode, v katerih plavajo mojstri bluza, džaza, funka, R&B-a in tako naprej. In tale brazilski pozdrav, tole sporočilo, so prispevali pevka Flora Purim, pevka Sara Von in pevec Ivan Lins. To so trije, ki sodijo v sklop, ki se imenuje MPB, Muzika popular Brazilera, brazilska popularna glasba. In edino Sara Von ni v tem paketu, ampak je velika ljubiteljica brazilske popularne glasbe in je kar nekaj albumov naredila z vsebino, ki ima opraviti z bossa novo. Sara Von je namreč ena velikih džezovskih pevk v zgodovini džeza in v zgodovini glasbe nasploh ob boku Ellie Fitzgerald, Billie Holiday in tako naprej. Skratka, Flora Purim, Sara Von in Ivan Lins, ki bo z nami še v kakšni prihodnji oddaji z kaj več vsebine izjemnega repertoarja, ki ga je ustvaril v svoji karieri. In Ivan Lins je pravkar odpel skladbo Ajajaj na albumu Awajo leta 1990 in ne bom pozabil Ivana Linsa in različice te skladbe, ko je bil naš gost v televizijski oddaji Iza odra, to je bilo v studiu ena nacionalne televizije leta 2000, ko je enkrat samkrat nastopil v Sloveniji. Seveda je bilo veliko idej, da bi ga pripeljali v Križanke, ampak nekako se niso poklople stvari, tako da smo še zmeraj brez prisotnosti Ivana Linsa, upam, da bo še kdaj prišel. Kljub starosti 81 let jih šteje, Grammy je dobil in njegove skladbe so izvajali vsi od Ella Fitzgerald, Patti Austin, George Benson, Sergio Mendes, naštevali bi kar na dolgo in široko bi lahko naštevali, kaj vse je prispeval Ivan Lins kot avtor skladb. Je eden najbolj predvajanih in eden najbolj povzetih z vsebinami izjemne kariere. Sergio Mendes sodi v to kategorijo velikanov brazilske popularne glasbe. 5. septembra, jutri, bo minilo 2 leti, kar je Sergio Mendes umrl, star 83 let. Govorimo pa o enem najvplivnejših glasbenikov, ki je predstavljal bossa novo, mešal vse to skupaj z sambo, z brazilsko glasbo in tudi s funkom in z ameriško popularno glasbo. Sergio Mendes je bil veliko bolj popularen v Združenih državah kot v rodni Braziliji. Oceano je naslov albuma, ki ga je Sergio Mendes posnel leta 1996. Začnimo s skladbo, ki se nekako nanaša na njegov rodni Rio de Janeiro.

Frančelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

To je bil velikan Sergio Mendes. Oceano je naslov albuma iz leta 1996 iz studija Radia Koper. Seveda je Sergio Mendes imel v svojem krogu veliko gostujočih glasbenikov. V primeru tega albuma, ki smo ga zdaj le povzeli, je bil tudi prisoten Gilberto Gil, veliki brazilski pevec, avtor množice skladb, lahko bi rekli eden herojev brazilske popularne glasbe, ki ga zelo, zelo dobro poznamo tudi na naših koncertnih odrih. Nazadnje sem ga povabil v Slovenijo leta 2022, ko se je zgodil festival jazza Piran Portoroš in Gilberto Gil je takrat imel turnejo s svojimi družinskimi člani, okoli 40 ljudi je bilo takrat na poti in v 2 uri dolgem koncertu v portoroškem auditoriju je Gilberto Gil napravil izreden vtis, polna dvorana je bila seveda in žur, kako se za velikana spodobi. Zdaj ga bomo slišali na albumu, ki ima naslov Soy Loco Porci America. Gilberto Gil leta 1987, kar pa zadeva njegovo sodelovanje z slovensko publiko in njegov prvi prihod, pa moram povedati to, da sva se prvič srečala leta 1987, ravno v letu, ko je izšel ta album Soy Loco Porci America in mislim, da je v Town Hallu v New Yorku je imel koncert, takrat sem postal preprosto fan njegov. Leto kasneje pa je Gilberto Gil prvič prišel v Slovenijo. Leta 1988, ko sem bil umetniški vodja tega festivala, Gilberto Gil je nastopil skupaj z legendarnim bobnarjem Maxom Roachem, ki je imel svoj solistični koncert pred nastopom Gilberta Gila. Nostalgično bo zdaj le tole slišati tale album, iz katerega povzemam seveda najprej naslovno temo. Gilberto Gil, leta 1987.

Brončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Spremljate početniško različico petkove večerne oddaje iz studija Radija Koper in seveda je v tele zgodbi prisotna brazilska popularna glasba. Iztekla se je skladba Jubiaba velikega Gilberta Gila na albumu Soy Loco Porči Amerika iz leta 1987. Na začetku sem omenjal veliko džezovsko pevko Saro Vaughan, ki je bila zelo navezana na brazilsko glasbo, na brazilske velikane, med katerimi so na primer João Gilberto, govorim o Bossa Novi, bila je velika fenica Antonija Carlosa Jobima in tako naprej. In eden velikanov v džezovski zgodovini, ki je bil prav tako globoko navezan na brazilsko glasbo, je bil legendarni Cannonball Adderley. Julian Cannonball Adderley, džezovski alt saksofonist, ki je v takratnem obdobju hard bopa ven štrlel, to se pravi v letih od 1950 do 1960. Umrl je leta 1975. Sicer pa je Julian Cannonball Adderley znan po mnogih džezovskih singlih, med katerimi je tudi Mercy, Mercy, Mercy. Veliko skladb je povzel Cannonball Adderley tudi po Joeju Zawinulu in po Milesu Davisu in tako naprej. Ampak eden tistih albumov, ki se navezuje na brazilske vsebine, ima naslov Cannonball's Bossa Nova. Cannonball Adderley in Bossa Rio Sextet. Leta 1963 je ustanovil tole zasedbo in seveda so v zasedbi glasbeniki, ki so takrat bili v navezi z brazilsko vsebino. Torej, zasedba je bila takšna. Cannonball Adderley, al saksofon, Durval Ferreira, kitara, Sergio Mendes, ki smo ga slišali uvodoma, je bil pianist, tudi Sergio Mendes je bil zelo spoštovana osebnost med džezovskimi glasbeniki, Octavio Bailli je bil basist, bobnar pa in perkusionist pa legendarni Dom Romão, ki ga srečujemo v zgodnjih zasedbah, legendarne zasedbe Weather Report, ki je postavila delček zgodovine fjužna in električno ojačenega džeza. Krasna zasedba torej in krasna vsebina, ki je v navezi tudi z Antonijom Carlosom Jobimom in Cannonball Adderley je izbral za tale album med drugim tudi skladbo znano, znan hit Jobimov, Corcovado je naslov skladbe, potem pa še Groovy Samba iz istega albuma.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Zmeraj mi je v veselje poslušati ta alt saksofon Cannonball Adderleya. Tako lepo teče in govorimo o enem najbolj spoštljivih saksofonistov v zgodovini jazza. In gospod Cannonball Adderley je delal z Milesom Davisom. Slišimo ga na albumu Kind of Blue iz leta 1959, ki je najbolje prodajan album v zgodovini jazza. Z Milesom je bil na albumu Milestones in še bi lahko naštevali. Seveda je vse to skupaj bilo tudi v navezi z njegovim bratom, ki je trumentač, kornetist Nat Adderley. Nat Adderley je pa nastopil v televizijski oddaji Iz odra. V zgodnjem obdobju te oddaje v Studiu 1, to je bilo tam okoli leta 1995. Čisto tako, mimo grede, nostalgično seveda. Iztekla se je oddaja v petek 4. septembra, ki jo je začela Sarah Vaughan, potem je bila z nami Flora Purim, Ivan Lins, Sergio Mendes na albumu Oceano, Soy Loco Porci America, veliki album gospoda Gilberta Gila iz leta 1987 in Cannonballs Bossa Nova, Cannonball Adderley and the Bossa Rio Sextet leta 1963. To je vse za nocoj. Brane vam želi prijeten preostanek večera. Lepo se imejte čez vikend. Lepo se imejte v preostanku počitnic. Nasvidenje.
1: Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Z Bradačeve police. Je v redu?
1: Ja.
0: Radio Koper.

I ain't as cute as John. And I never had my finger

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Na Brdu pri Kranju je premier Janez Janša gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto. Izrazila sta optimizem, da bo dogovor o novem 7-letnem evropskem proračunu mogoče doseči do konca leta. Poudarila sta, da mora dogovor odražati ravnotežje med financiranjem novih izzivov, kot sta varnost in konkurenčnost, ter tradicionalnih politik. Janša je ob tem dejal, da so za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost. Zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav so poslanci Svobode, SD-ja in Levice na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Poslanka SD-ja Andreja Katič je ob tem dejala, da odločanje o volilni pravici tujcev ni le vprašanje pravne ureditve, temveč tudi ureditve naše demokracije. Iz SDS so sporočili, da je zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah legitimna pravica opozicije. Zadržanje zakona ti pred letošnjimi volitvami ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj da je že referendumska pobuda onemogočila pravočasne spremembe odlokov o volilnih enotah, volilna pravica tujcev pa da vpliva le na volilne imenike. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Izostalo je vodenje na vseh ravneh, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Policisti na mestu nesreče niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo pri preiskovanju hujše prometne nesreče potrebovali. Nadzorniki tudi ugotavljajo, da se določene nepravilnosti pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je ruski dron zadel sedež ukrajinske varnostne službe v Kijevu, ranjenih je najmanj 12 ljudi. V Kijevu in Moskvi se bosta po napovedih konec tedna mudila ameriško odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. Ameriški predsednik Trump je dejal, da odhajata v tujino, kjer bosta skušala skleniti mirovni sporazum. V Cankarjevem domu so na posebni slovesnosti počastili spomin na nedavno preminulo igralko Mileno Zupančič. Njeno delo so obudili njeni igralski kolegi, slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jureje Roman.
2: V Kopru se je z večernim polfinalom nadaljevala tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. Od šestih slovenskih tekmovalcev sta se v večerni finale uvrstili Rosa Rekar s tretjim dosežkom in Janja Garenbret, ki je padla tik pod vrhom, a vseeno končala z najboljšim izidom. V veliki vročini je razgibana 13. etapa na letošnji dirki po Španiji prinesla zmagoslavje Belgijcu Woutu van Aertu. Glavnina je zaostala 3 minute, v njej tudi vsi kapetani za skupno razvrstitev. Španec Mas tako ostaja vodilni, Primož Roglič zaostaja minuto 45, Jakob Omerzel je šesti. Današnja 14. etapa bo znova zelo zahtevna, v 155 kilometrih bodo kolesari premagali kar 4000 višinskih metrov. Na zaključku atletske diamantne lige v Bruslju trije slovenski nastopi v konkurenci. Kristjan Čeh je v metu diska že prvi dan z metom 71-29, kar je rekord mitinga, zanesljivo zmagal in drugič v karieri osvojil prestižno tekmovanje. Danes bosta tekmovala še Tina Šutej in Matic Ijan Guček. Na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu sta Eva Alina in Žiga Linhočevar osvojila druge mesti v kanuju. Oba sta predzadnjo tekmo tudi vodilna v posebnem seštevku. V prvi slovenski nogometni ligi sta osmi krog odprla Nafta in Radomlje, končalo se je zmago domačih s 3-1, dva gola je prispeval Maroša. Popoldne bo tekma Aluminij Bravo, zvečer Olimpija gosti Brinje. Tenis, Belorusinja Arina Sabalenka se je zanesljivo uvrstila v osmino finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Prva nosilka je 6-3 in 6-4 premagala Kamilo Rahimovo, ki nastopa za Uzbekistan. Napredovali so še Američanka Pegula, Ukrajinka Kostjuk, Romunka Kristeja in Rus Medvedev. In še šport mladih, judoistka Leila Mazuzi, članica Sankakuja iz Celja, je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila naslov prvakinje v kategoriji do 63 kg, potem ko je v finalu premagala Nemko Kaiser.
1: Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zjutraj bo od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Dobro večer in hkrati mirno noč vam Armando Šturman in Anita Urbančič želiva za začetek novega prehoda iz še delovnega petka v soboto, ko na koledarjih piše 5. september. A ker to noč program pripravljamo v Kopru, bo v njem še naprej odmevalo poletje, ki nas kar noče zapustiti. Rdeča nit te noči bodo koncerti v sončnem vzhodu Radia Koper. Kar pet smo jih soorganizatorji priredili v tem poletju, zadnjega minulo nedeljo v Lipici. Bilo je čarobno in vznemirljivo za več kot 1500 gledalcev, kolikor se jih je udeležilo vsaj enega od dogodkov, pa po večini nepozabno. Vsak koncert smo izkoristili tudi za vpogled v življenje okolice, ki nas je gostila. Zato vam v prvi uri noči ponujemo tri pogovore z akterji javnega življenja v sežanski občini. Z direktorico kobilarne Lipica, z županom ter enim od pogonskih sil letošnjega Kosovelovega leta. Koncert pianista Saša Folmajerja, ki je minulo nedeljo otvoril naš lipiški dan, boste v celoti lahko slišali po drugi uri. Vmes, torej med eno in drugo, pa še o vplivih pretoplega morja na morske organizme. Nedeljsko jutro se je v Lipici začelo nekoliko drugače, z glasbo, vzhajajočim soncem in zvokom klavirja. Jutranji koncert slovenskega pianista Saša Folmajerja smo pospremili z družabnim nadaljevanjem, med katerim je kolegico Katjo Munih zanimal aktualni trenutek v življenju kobilarne Lipica. Prisluhnimo, kaj ji je povedala njena direktorica.
1: Kako v kobilarni, ki je uradno nastala leta 1580, ohranjajo večstoletno tradicijo in kaj vse moramo vedeti o lipicancih, ki navdušujejo tudi kronane glave, o tem bova poklepetali z direktorico Tatjano Vošinek-Pucer. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Kobilarna Lipica mora torej po eni strani ohranjati tradicijo, po drugi pa slediti sodobnim turističnim trendom. Kako uspete ohraniti to ravnotežje in kakšni so vaši načrti v bodoče?
2: Ja, začniva najprej s tradicijo. Kot ste omenili, kobilarna Lipica je bila ustanovljena pred 446 leti. To veliko pove o samem prostoru in o konjih in o ljudeh, ki vsa ta leta skrbijo, da smo mi še vedno tukaj. To je v bistvu konj, bel lipicanski konj, ki je center dogajanja oziroma center Lipice, ena najstarejših kobilarn lipicancev na svetu. Seveda njega konja in skrb za njegov razvoj v vseh teh letih je pred 2 leti kulminirala tudi v upisu na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in sicer upisali smo točno tradicijo reje. Zato je odgovornost tudi nas in naši generaciji, da to čuvamo tudi v prihodnje. Kar je pa danes kar poseben izziv. Kadrovski, pa tudi finančni mogoče. Omenili ste turizem. Seveda bi bilo zelo hudo oziroma čudno, če bi to tradicijo zaklenili, zaprli, pa ne omogočili vpogleda v to. No, tukaj pa nastopi v bistvu turist oziroma vsi mi radovedni, ki bi se želeli s tem seznaniti, pogledati, se dotakniti konja in se poučiti v bistvu o sami Lipici in njeni zgodovini.
1: In ko tako omenjava lipicance in nego in tradicijo, čisto recimo aktualna skrb, letošnja suša je povzročila, da v živinoreji manjka krme, kako vi rešujete to zagato recimo?
2: Enako velja tudi za nas. Pašniki so bili naenkrat rumeni, krme nam je zmanjkalo, no po nekaj dežja je mogoče se bo situacija malo popravila. Tudi lastna košnja je bila veliko nižja, mi imamo veliko svojih pašnikov in zagotavljamo nekaj sami krme. Odkupili smo vse od naših ponudnikov, sedaj pa iščemo krmo tudi drugod in se trudimo, da bi jo v bistvu zagotovili. Moramo jo zagotoviti.
1: In kot sva že večkrat dejali, prva asociacija ob omembi kobilarne Lipica je seveda konj lipicanec. Se po vašem mnenju dovolj zavedamo, kakšna zgodba je pravzaprav zapisana v njihovem rodu?
2: V bistvu bom rekla ja in ne. Ni Slovenca, ki ne bi vedel, da je tam nekje neka Lipica in Lipicanec. Če drugega ne, mogoče iz otroštva, in to bi želeli ohraniti, da bi vsi šolajoči otroci vsaj enkrat prišli v Lipico in se o tem poučili in to negovali tudi naprej. Ker to je konec koncev tudi ponos Slovenije.
1: In Kobilarna Lipica pritegne ogromno obiskovalcev, tudi znane osebnosti, ki sem jih že omenila, so med njimi in še vedno imamo v spominu pokojno angleško kraljico Elizabeto II, na primer, ki je Lipico obiskala leta 2008 in v dar, simbolično sicer, dobila Lipicanca. Pa recimo smučarski skakalec Domen Prevc je lani postal boter enemu izmed žrebičkov. Kateri od številnih obiskovalcev Lipice vas je najbolj presenetil, gospa direktorica? Morda zaradi odnosa do konj, do tradicije, s katero se ponaša Kobilarna?
2: Veliko jih je bilo. Mogoče bi težko izpostavila nekoga posebnega, pa vendar pred časom je Slovenijo obiskal alžirski predsednik. In ko so organizirali izlete, je dejansko so omenili predsedniški urad, da bi mogoče šel v Kobilarno Lipica in je bil takoj za. In ko je protokol pripravljal ta obisk, so rekli, ja, on bo prišel mimo, bo samo malo pogledal. Gospod se je zadržal nekaj ur v Lipici, 50 ljudi je bilo njegovo spremstvo in on kar ni nehal spraševati in jo je prehodil. Gospod ima 80 let. In vsi so bili presenečeni, on pa izredno navdušen, kako zelo skrbimo za ta naš biser. Na koncu se je ugotovilo, da je on v mladih letih to je bila sicer vojaška zadeva, skrbel za podobno konjeniško ustanovo v Alžiri in se ni mogel načuditi, kako lepo mi to vzdržujemo primerjalno z njimi na nek način.
1: Kakšen izziv so taki visoki obiski? Tako z varnostnega vidika, logističnega, kaj to pomeni?
2: V bistvu delamo generalke, mi smo vnaprej pripravljeni in nas ni strah od otrok z vrtca pa do vseh protokolarnih obiskov vsemi državniškimi častmi. Mogoče dodam še, ker ste prej omenili kraljico, letos je bil sodelavec na konjeniški tekmi v Windsorju in je imel priliko srečati kralja in princa Viljama, ki se ni zavedal, da je v bistvu njegova babica dobila v dar Lipicanca in je obljubil, da nas bo prišel obiskati.
1: Tako da čakamo še eno skoraj da kronano glavo.
2: Drži, upamo, da se bo uresničilo.
1: Za konec, s katerimi besedami bi nekoga, ki še nikoli ni bil tukaj, prepričali, da obišče Kobilarno Lipica?
2: Razlogov je nešteto. Eden od teh je bil tudi danes zjutraj ob tem čudovitem koncertu, ki je bil edinstven. In vsaki dan se porajajo edinstvene zgodbe. Pogled konja, dotik konja, spust kobil na pašo, točka dresurnega jahanja, sprehod po drevoredih, dobro kosilo, veliko, veliko razlogov za obisk Lipice.
1: In se že veselimo tudi mi. Najlepša hvala, gospa Tatjana Vošinek-Pucer, za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Srečno.
0: In ostajamo v Lipici, med soorganizatorji našega tamkajšnjega nedeljskega koncerta je bila tudi občina Sežana. Slednja je konec avgusta obeležila občinski praznik. Katja Munih se je o življenju tam pogovorila s sežanskim županom Andrejem Silo.
1: Med poslušalci koncerta Saša Volmajer je bil tudi prvi mož občine Sežana, kjer danes gostujemo. To je župan Andrej Sila, lepo pozdravljeni.
3: Ja, dobro jutro vsem.
1: Kako ste vi doživeli to današnje nedeljsko jutro takole v objemu narave in glasbe?
3: Moram reči kar čudovito, jutro je itak nastalo, kot soncem in tako verjamem tudi, da bo lep, zelo lep dan. Zdaj po glasu sledeč je bilo kar pestra tudi noč, namreč smo v dogajanju občinskega praznika, tako da jutrni sprehod je zelo pasal, malo mogoče vetrovno mrzlo, koncert pa čudovit in verjamem, da zelo lepa uvertura v čudovit dan.
1: Omenili ste že občinski praznik, ki ga obeležujete te dni. V ta namen ste pripravili mesec dni trajajoč program, ki je sedaj približno na polovici. V letošnjem letu pa ste tlakovali pot nekaterim pomembnim investicijam, kot so nov gasilski dom, junija je bil namreč položen temeljni kamen, sprejeli ste prostorski načrt za urgentni satelitski center. Kateri so še tisti izzivi, ki ostajajo na agendi?
3: No, če pogledamo samo letošnje leto, je res pestro, pa ne samo po investicijskih zadevah, ampak tudi po dogajanju. Namreč smo v Kosovelovem letu, Srečko Kosovel je naš občan, bi zdaj bil, tako da res leto posvečeno njemu in veliko dogodkov tudi iz tega speljanih. Seveda glasbena šola, naš največji projekt, ki se trenutno izvaja, tudi en kup drugih manjših, če lahko rečem, investicij, ki so zelo pomembne in pa seveda velik korak naprej smo naredili pri novem zdravstvenem centru. Ja, vsa dokumentacija končana, tudi že vložena vloga za pridobitev sredstev razpisa Ministrstva za zdravje. Tako da kar veliko teh stvari, nov center urbanih športov, ki je res zaživel v Sežani, tako da z otroškimi igrišči. Predvsem pa mislim, da smo lahko zelo ponosni v dejstvo, da se Žana, takrat, ko se odloči ljudje stopiti skupaj, ko imamo nek skupni cilj interes, potem so ti uspehi lahko takojšnji in tudi veliki.
1: Veliko stavite tudi na turizem. Tukaj v Lipici smo pred časom, pred kratkim, no ste odprli TIC v Kobilarni Lipica. Kaj prinaša ta pomemben biser, slovenski biser turistični za občino Sežana? Kako bi lahko občina še pomagala dodatno, da se tukaj razvija turizem s temi sodobnimi smernicami?
3: No, mi smo zelo veseli, da je tudi sprememba zakonodaje nekako omogočila, da je zopet lokalna skupnost nek del, pa ne bo rekel samo upravljena, ampak celotnega koriščenja tega območja, res velikega naravnega zaklada, kot je Kobilarna Lipica. Seveda nekako želimo povezati samo mesto Sežana, samo občino, direktno tudi s Kobilarno in z tem območjem, tako da ni skrivnost, mi imamo že odobren projekt dogovora za razvoj regije, se pravi povezava kolesarske ceste med Sežano in Lipico. To gre v izvajanje, mislim, da že v letošnjem letu, tako da želimo v nadaljevanju tudi povezati Lipico s Škocjanskimi jamami in nekako zaokrožiti to celostno podobo kraškega turizma, seveda z navezavo z proti Komnu in nadalje proti Cirju. Mi res nekako gledamo na to, da je to naš biser, da je to naša turistična glavna točka in na temu se tudi gradi ta povezava in jaz bi na tem mestu res pohvalil tudi dobro sodelovanje z vodstvom Kobilarne Lipica. Ne nazadnje smo zelo veseli, ker so hoteli zopet poln. Verjamem tudi, da je veliko izzivov še naprej. Vsi smo si želeli bazena, zdaj ta projekt se nekoliko malo oddaljil, ampak jaz verjamem v to, da bomo tudi tukaj uspeli izleti.
1: In čisto za konec omenila sva že, da je prav na pobudo občine Sežana vlada letošnje leto ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela razglasila za Kosovelovo leto. Med trajno zapuščino te pobude sodi tudi obnovljena Kosovelova domačija v Tomaju. Kakšni so še načrti in pričakovanja glede te točke v bodoče?
3: No, mi smo zelo veseli, da se je Kosovelovo leto odvilo in se še odvija naprej, tako mogoče celo preko naših pričakovanj. Jaz sem v enem intervjuju tudi izpostavil, da se mi zdi, kot da je duh Kosovela ušel iz stekleničke in res veliko dogodkov, ne samo v naši občini, ne samo v regiji, ampak tudi v celotni Sloveniji in na slavnostni seji občinskega sveta v prazniku smo videli, da je to tudi svetovni fenomen Kosovel. Tako da ja, veliko smo vložili v teh letih, začeli smo z obnovo groba Kosovelovih na Tomajskem pokopališču, potem se je zgodil projekt Konstrukturizem, to je povezava nekako dediščine Kosovela med Sežanom in Tomajem, učna pot, digitalizirana, zelo obiskana. Prejeli smo nagrado Zlati čom, projekt se je prejel nagrado kot najbolj točka doživetja, kot najbolj taka poetična pot, ker je mogoče tudi probati igrati na naše naravne elemente, kot je kamen in les. Tako da, potem pa se je zgodila tudi celostna prenova Kosovelove domačije, ki postaje neko drugo središče kulture v naši občini in jaz mislim, da je kar precej izzivov tudi v tej točki za naprej.
1: Župan Andrej Sila, najlepša hvala za vaš čas.
3: Hvala lepa in lep dan.
0: Med uro, ki jo posvečamo Lipici in Sežani, ne moremo mimo tega, da se ne bi podrobneje pomudili pri Kosovelovem letu. Kot smo pogosto povedali v minulih mesecih, je prav na pobudo občine Sežana vlada letošnje leto posvetila 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela. Katja Munih je zato minulo nedeljo z eno od sogovornic osvetlila tudi pomen in rezultate te pobude.
1: Ja, ponovno lep pozdrav iz Lipice. Tokrat sem v družbi Mateje Kralj, skrbnice Kosovelove sobe v Sežani in nedavno obnovljene Kosovelove domačije v Tomaju. Pozdravljeni.
4: Dobro jutro.
1: Mateja Kralj, pesnika Srečka Kosovela javnosti ne predstavljate samo kot literarno, zgodovinsko osebnost, ampak ga obiskovalcem približujete skozi prostore, predmete, zgodbe in svoje dolgoletno poznavanje njegovega življenja. Obenem pa sta Kosovelova soba in domačija v letošnjem letu prevzeli pomemben prostor dogajanja v tem letu namreč. Ste zadovoljni z obiskom Kosovelove domačije in kakšno zgodbo ta pripravlja? Poveduje obiskovalcem, na kakšen način lahko še doživimo njegov svet?
4: Ja, zelo smo zadovoljni. Tako pred prenovo domačije, zelo veliko obiska v Kosovelovi sobi, sedaj pa pričakujemo veliko obiska tudi na domačiji, že se polni koledar, tako da se dogovarjamo za skupine, posamezniki. Domačija je nenazadnje odprta že 2 meseca in vsak dan je kakšen obisk.
1: Super. Kaj je tisto, česar o Kosovelovem življenju obiskovalci običajno ne vedo, pa jih med vašim vodenjem najbolj preseneti?
4: Ma moram reči, da kar dobro poznajo Srečkovo življenje, tudi marsikateri detalj, ne nazadnje, mogoče tisti, ki ne vem, niso prav od blizu, malo manj, ampak se mi zdi, da to leto ga je, v tem letu smo ga pravzaprav približali kar veliki množici ljudem. Ne nazadnje pa kljub temu, da vedo, da je tako mlad umrl, se vedno znova jih to fascinira, da je tako mlad fant umrl in tako veliko napisal. In ko povem številko, koliko pesmi je napisal, se tudi vedno znova začudijo.
1: Odkot se prihajajo obiskovalci?
4: Obiskovalci so prav iz cele Slovenije, tudi iz tukaj čez mejo, iz Italije in tam pa tam imamo tudi tujce iz drugih držav.
1: Menite, da je Kosovelovo leto s številnimi dogodki in pobudami doseglo svoj namen in pesnika javnosti približalo na nov način morda? Kaj bi posebej izpostavili iz letošnjega dogajanja, da bo ostalo kot najbolj trajen pomnik?
4: Jaz mislim, da ja, da to Kosovelovo leto je bilo zelo pomembno, da ponovno se zavedamo veličine tega mladega pesnika in ne nazadnje to je ena velika prilika, da ga spoznamo integralno, torej ne samo kot pesnika integralov, tisti, ki so bolj nagnjeni k njegovi avantgardni poeziji in ne samo kot pesnika krasa, ampak da tisti, ki ga bolj poznajo strani borov in brinjevke, mogoče bodo zdaj lažje posegli po integralih in tisti, ki poznajo Srečka bolj kot avantgardnega pesnika, se bodo oziroma se navdušujejo nad njegovo bolj lirično poezijo.
1: Bi vi pogrešali še kakšen drugačen način morda predstavitve njegovega dela, približevanja njegovega dela življenja predvsem mlajšim rodovom, mlajši populaciji?
4: Jaz mislim, da je Srečko pokrit prav z vseh strani, kot skozi glasbo, uglasbitve, skozi razne predstave, ne vem, filme in mislim, da tudi so to načini, s katerimi lahko mladim približamo Kosovela. Moram pa povedati, da veliko mladih kar sami ga poskušajo interpretirati na nek svoj način in mislim, da je to tista najbolj fajn in najbolj pristno približevanje pesnika tem mladim in tukaj seveda nastopijo profesori, da jim ga na ta način približajo in jim dajo možnost, da se svobodno izrazijo preko njega sami.
1: Mateja Kralj, ste velika poznavalka del in življenja Srečka Kosovela. Kakšno mnenje menite, bi imel o današnjem svetu? In morda kakšno vprašanje bi mu vi zastavili, če bi imeli priložnost?
4: Jaz mislim, da je Kosovel že vse povedal. In lahko vsa vprašanja, ki se nam danes v 21. stoletju porajajo, dobimo odgovore v njegovem delu. Tako v poeziji, kot v ostali zapuščini, kar je napisal. Vsekakor pa bi mi bilo veliko veselje, če bi lahko šla z njim na en sprehod, na eno dobro debato in podebatirala o njem, o liberalnem kapitalizmu, o tej današnji družbi spektakla, seveda tudi o tehnološkem razvoju, predvsem danes na področju informacijske tehnologije in pa seveda o pomenu umetnosti.
1: Kaj pa današnji koncert bi mu bil po vašem mnenju navdih, takole meditativno, klavirsko smo zvabili to jutro, tako da se je razcvetelo tukaj na Krasu pod šelestenjem teh krošenj?
4: Sigurno. Glasba je bila zelo pomembna v njegovem življenju, sploh pa klavir. In se mi zdi, da ta povezava glasbe oziroma muzika, kot pravi sam, ki je najčistejša umetnost s to mirnostjo jutra in narave, nas je res nekako zazibala v neko meditativno, metafizično stanje.
1: Lepa hvala za pogovor, Mateja Kralj, in uspešno delo še naprej.
4: Hvala tudi vam.
0: V zaključku ure, ki smo jo posvetili Lipici in Sežani, pa še nekaj utrinkov z nedeljskega jutranjega koncerta. Pianist Sašo Folmajer se je svojim avtorskim repertoarjem predstavil pred 300 glavo množico sredi lipiškega pašnika. V neposrednem prenosu pa ste koncert lahko slišali tudi na radiju Koper in programu Ars. Na koncertu je bil tudi Janko Petrovec.

Burja je vela skozi krošnje lipiških hrastov, skoraj polna luna je osvetljevala pot, ko je prva črta zore pospremila prve, druge, desetine, nazadnje več kot 300 obiskovalcev od blizu in daleč čez pašnike. Tik pred koncertom se je ob značilnih belih plotih pojavila čreda beline. Kobile na paši so prišle pogledat, kaj se peti, nato so se umaknile, ker ljudem pač ne gre do konca zaupati.

0: Sašo Folmajer se tiho usede k klavirju sredi obširnega travnika, ki ga je nedavna ploha vendarle znova ozelenila. V Lipici je izvajal izključno svoja dela, med njimi pet kompozicij z naslovom Napaka. A napak med dogodkom, ki je glasbo upletel v sončne žarke, burjine sunke, prelete ptičev in letal, ni bilo. Bilo je sozvočje, bile so sinkope, bila je sreča, bilo je iskanje zvokov, ki bodo imeli smisel.
1: Čudovita izkušnja. No. Zelo malo krat se zgodi, da imamo priložnost nastopati na takšnih prizoriščih. Pa v bistvu ste mi klavir postavili na odlično mesto, ker sem videl sonce prav pred sabo, kako je vzhajalo.
0: Virtuoz, ki v zadnjih letih redno deluje tudi v Franciji, Nemčiji in Italiji, se je v Lipici vrnil globoko vase, k tonu, gibu, dotiku, k tišinam med udarci na tipke.
1: Srečo iščem v temnejših stvarih, ker se mi zdi, da je tam malo, da se skriva malo več magičnosti, malo več pripovedovanja.
0: Bilo je mehko, intimno, premišljeno, čustveno.
2: Izredno je bilo lepo, ker se je dan začel s soncem, muziko, naravo in tudi konje smo videli na poti.
3: Ja, to je bilo tako lepo, cel kras je živel, vse travce so se premikale.
4: Čarobno. Čarobno, vse natančno, naštudirano, stempirano, kako je koncert potekal, njegova glasba in potem sončni vzhod. Krasno. Jaz sem vesela, da ste to se pristopili in organizirali te dogodke. Krasno, res. Upam, da boste nadaljevali, da vam bo omogočeno, da ne bojo vzeli sredstva in da vam bo omogočeno.

0: številnimi Fohrmeierjevimi kolegi in sopotniki smo uzrli glasbenika Boštjana Gombača.
1: Ja, ne vem, če bi se tako poetično izrazil, je bilo kar sansko, no, navdihujoče. Fohrmeier ima eno posebno subtilnost, eno liriko v svoji muziki, tako da sploh, če pogledam malo z distance, bi kar navijal, no, da bi se ta cikl ohranil in da bi šli naprej v naslednje sezone, ker je to posebna izkušnja. No.
0: V množici srečamo skupino, ki nam je to poletje sledila na vseh 5 koncertov.
2: Torej, obiskali smo vseh 5 koncertov, ki so bili v letošnjem poletju, so bili izredni dogodki. Nekako se nas je zelo, zelo dotaknil prav v tem času dogodek na Javorci, srečanje na Javorci in enostavno nas bojo greli še kar globoko v zimo. In se nadejamo, da bodo drugo leto, da nam boste spet ponudili kaj podobnega.
0: Pred Lipico smo bili na Tinjanu, še prej v Javorci, na Vrhovlju pri Kožbani in v Štanjelu. Na koncertih ob Sončnem vzhodu smo vas letos našteli več kot 1500, če sploh ne omenjamo vseh, ki ste jih poslušali v prenosu. Ob koncu poletja zato vsem samo še hvala od srca.

0: To je bila torej kratka reportaža z koncerta, ki ga boste v celoti lahko slišali po poročilih ob dveh.
1: Nočni program iz studija Radio Koper.

0: tam bolj še vedno.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Posebno od poslanca predsednika Združenih držav Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta nato v nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev, kjer se bosta srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše v tem letu. Pri pripravi navodil so poseben poudarek namenili poenostavitvi postopkov za upravičence in zmanjšanju administrativnih bremen, so navedli na ministrstvu. Ena od ključnih novosti je, da upravičencem ob prijavi višje sile ne bo treba posebej dokazovati nastanka suše. Obstoj tega izrednega dogodka bodo ugotavljali na podlagi uradnih podatkov in evidenc Agencije za okolje. O objavi predloga novele zakona o radioteleviziji Slovenija je več organizacij, med drugim Evropska radiotelevizijska zveza, Evropska zveza novinarjev in Novinarji brez meja, pozvalo k zaščiti neodvisnosti zavoda. Poudarili so, da sprememba, po kateri bi skoraj vse člane nadzornega sveta imenovala vlada, vzbuja pomisleke o zaščiti pred političnim vplivom. Opozorili so, da je obveznost države zagotavljati zadostna in pravočasna sredstva javnim medijem pod preglednimi, objektivnimi in predvidljivimi pogoji. Letošnja 18. izvedba ptujskega poletnega festivala Arsana je bila po oceni organizatorjev ena najuspešnejših doslej. Ne le zaradi več kot 23 tisoč obiskovalcev, ampak tudi zaradi raznolikosti dogodkov, mednarodnega dosega in dejstva, da je festival spet pomembno prispeval k poletnemu utripu najstarejšega slovenskega mesta. Nočitvene zmogljivosti Ptuja in širše okolice so bile ob dveh festivalskih terminih skoraj v celoti zapolnjene. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, čez dan bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri, v nedeljo, bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Radio Slovenija, z vami ostajava Armando Šturman in Anita Urbančič. Čas je za skok do morja. Organizacija World Weather Attribution je v preddnevi objavljenem poročilu zapisala, da so temperature morja vzdolž skoraj vseh evropskih obal v nekaterih primerih predvsej nad povprečjem 30-letnega obdobja. Še posebej to velja za zahodno sredozemlje, pa tudi Biskajski zaliv in Iberski polotok na Atlantski obali. Avtori opozarjajo, da bi lahko segrevanje oceana uškodilo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam ter v nekaterih primerih zdesetkalo populacije morskih sesalcev in morskih ptic. Ribiči v jugozahodni Angliji poročajo, da se je od lani znatno povečala prisotnost navadne hobotnice, vrste, ki jo običajno najdemo v toplejših vodah ob obalah Severne Afrike. O visoki temperaturi morja in posledicah za morske organizme v Tržaškem zalivu, pa tudi v oddaji Morje in mi z gostjama Andrejo Ramšak z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in Ireno Fondan z zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja. Oddajo je pripravila Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi. Doktorica Ramšak, kakšne so posebnosti letošnjega poletja, če nanj pogledamo pod morsko gladino?
2: Najprej, to poletje je izjemno vroče, vročina traja že kar nekaj tednov, zaradi tega se je segrela tudi morska voda. V bistvu imamo ta hip temperature na površini tam nekje okoli 28 stopinj Celzija in na dnu 20 stopinj Celzija. In če povzamem vaš uvod, bi rekla, da je zelo toplo, pretoplo in da je vroče tudi morskim organizmom.
1: Radi povprašamo po rekordih, ampak verjetno ti posamični rekordi naj gre čez 30 stopinj niti niso tako pomembni, kot je bistveno to, če se dviguje dolgoletno povprečje pri temperaturi. In se?
2: Ja, se, trendi kažejo in predvsem Sredozemsko morje in Severni Jadran se segrevata zelo hitro. Severni Jadran tudi zaradi tega oziroma Tržaški zaliv, ker je to plitvo morje, ki se zelo hitro segreje, nekoliko ga ohladijo vetrovi, predvsem burja. Veste, temperatura je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razporeditev organizmov in to pomeni izjemne spremembe za žive organizme. In s temperaturo oziroma z nihanjem temperature vsaj v preteklosti, kot smo bili navajeni, ne, da imamo zimo, pravo zimo, kjer se morje ohladi in poletje, kjer se nekoliko segreje, tam nekje okoli 20 stopinj, takrat je bilo že toplo, nekaj 10 let nazaj, 15 let, se je spreminjala tudi sezonskost, se pravi, po zimi so prišli organizmi, ki so bolj hladnoljubni in ti so poleti odšli v globje vode Jadrana. Zdaj pa se ta vzorec seveda spreminja in temu ni več tako.
1: Znanstveniki iz Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so pred, mislim da, 3 leti poročali o pojavu imenovanem pridneni morski vročinski val. Letos, kot ste rekli, je zelo vroče, ampak o tem pojavu še ne moremo govoriti. Ni bilo še tako vroče, da bi v nekem obdobju bile te temperature, torej pri morskem dnu, res previsoke za morsko življenje?
2: Najprej bi povedala definicijo, se pravi, pridneno ta toplotni vročinski val je, kadar se voda pri dnu segreje nad nekaj desetletno, običajno 30 letno poprečje. In sicer za nekaj stopinj in traja najmanj 5 dni. Zdaj, to je bilo leta 2023, to je taka anomalija, zelo pomembna anomalija, ki je zelo nevarna za živali in rastline pri morskem dnu. In to je podoben pojav, kot imamo vročinski valovi v površinski vodi. Letošnje leto je celoten vodni stolpec bolj segret, kar pomeni enako nevarnost. Ne? Kadar gre za vročinske valove, takrat je to nenadno, traja nekaj časa in potem se morda razmere umirijo. Če pa gre za tako dolgotrajno segrevanje, nekaj tedensko, ne, recimo že od maja se temperature izjemno dvignejo in potem pozno v september in tudi po zimi se voda ne ohladi, ne, kajti toplota, ki je akumulirana v tej vodi, ne, potem se oddaja počasi, kar je enako problematično za morske organizme, tudi to, da se po zimi voda ne ohladi.
1: In kaj se zdaj v tem Tržaškem zalivu, ki je kot rečeno najbolj severni del Jadrana, odkoder se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo več kam umakniti, kaj se zaradi vsega naštetega dogaja? Kaj že opažate, kaj je dejstvo?
2: Ja, ti organizmi trpijo toplotni stres, se pravi, to pomeni spremembe od nivoja genov do organizma in vrste, ne? Tudi potem do spreminjanja življenjskih okolij. Zdaj, če gremo na najnižji nivo tega toplotnega stresa, se pravi vsi organizmi žive v temperaturnem območju, ki ga imenujemo temperaturna niša, se pravi v območju temperatur, ki so za njih najbolj ugodne. Se pravi od te niže temperature, pri kateri procesi v organizmu še potekajo normalno, pa do tiste najvišje temperature, ki jo lahko še vzdržijo in pri čemer pomagajo popravljalni procesi. Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni, prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa in to se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
1: Ali so kateri morski organizmi že začeli odmirati zaradi tako visokih temperatur in toplotnega stresa?
2: Je, najbolj na udaru oziroma najteže vzdržijo te visoke temperature, se pravi organizmi, ki niso prilagojeni na visoke temperature in pa tisti, ki se ne more umakniti. Ne? Zdaj živali, ki se premikajo, te poiščejo neka toplot zavetja pred visoko temperaturo ali se umaknejo globjo vodo nekje, kjer je temperatura bolj primerna. Vprašali ste me, kako človek to vidi. Jaz bi rekla, da poprečen kopalec tega niti ne opazi, ker se kopamo večinoma v zelo spremenjeni plaži in tam tega ni opaziti. Opazijo tisti, ki morda bolj pozorno opazujejo morje, ki se potapljajo z masko in plavutkami in potapljači, ko enostavno vidijo, da nekatere vrste so izginile, da se je življenjsko okolje spremenilo ali opazijo neke druge tujerodne vrste, ki prej niso bile tukaj prisotne.
1: In pridejo, kar jim ustreza tako visoka temperatura, se lahko bolj konkretno?
2: Ja, značilnost tujerodnih vrst je v tem, da so izjemno prilagodljive. Ko neke tujerodne vrste naseljujo novo okolje, to ni enostaven proces in to je tudi za njih težavno in tudi ne uspejo vedno, ko prvič pridajo v neko novo okolje. To je običajno več poskusov, imajo pa te vrste, se pravi, so zelo prilagodljive in če ena takih zelo prilagodljivih lastnosti je tudi temperaturna prilagodljivost, se pravi, lahko vzdržijo precejšnje temperaturna nihanja ali pa pridajo sem vrste, ki jim enostavno ustreza ta topla temperatura, ta višja temperatura. Recimo vrste, ki žive v subtropskem in tropskem pasu. Moram pa povedati še nekaj, da te vrste, ki žive v toplejših morjih, imajo pa ožjo to ekološko valenco, se pravi, one so v bistvu normalno žive pri višjih temperaturah, vendar so na spremembe temperature bolj občutljive. Če se bo morje še bolj segrevalo, bo to problematično tudi za te vrste, ker ne morejo več vzdržati višje temperature.
1: Doktorica Irena Fonda, kaj se je to poletje dogajalo v ribogojnicah, na školjčiščih, v Sečoveljskem zalivu so tudi školjčišča in tudi ribogojnice?
3: Dejansko so te temperature zelo nevarne za ribogojce, za školjkarje, predvsem tisto, kar gre nad prav teh 26 je zelo problematično, ponavadi za nas alarmantne temperature. Mi imamo zelo kratko obdobje, ko lahko hranimo naše ribe, zato ker po zimi je zaradi nizkih temperatur metabolizem nižji in praktično zaustavljen. Skoraj bi se rekel, se samo ohranja, rečemo, da je bazalni metabolizem. Poleti, pa če je tako toplo, moramo pa v bistvu zmanjšati hranjenje. zato, da dejansko ribam ne škodujemo, ker je v bistvu to povzroča dodatni stres, ne? Tudi ko se mi močno najemo, recimo se ne počutimo ravno, če se malo preveč, ne? Se ne počutiš ravno dobro. Podobno je z ribami in jih je treba v bistvu držati nazaj. Kar se tiče pa školjčišč, je pa ravno včeraj smo imeli eno vzorčenje z otroci, ker imamo take, take doživetja, približno kar nekaj čez polovico školjk je bilo mrtvih, kar je bilo drugače kot v predhodnem vzorčenju. To pomeni, da zdaj je tisto obdobje, ko se čuti, ne, ker te najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne. In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi osebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne. Poleg tega pa niso samo taki mali organizmi, ne, problematične so tudi ribe, ki se prehranjujejo s temi školjkami, čisto tradicionalno. To je tudi, kar je doktor Amšakova omenila, je, da je dejansko nekatere vrste, ki so tradicionalno se odselile, ne, bi se reklo, da so v določenem obdobju prihajale na naša območja, pa so potem odšle, zdaj kar zadržujejo, ne, in nam v bistvu zelo težijo delo, take recimo so orade, ki so vedno bile prisotne, njihova najljubša hrana oziroma ena iz najljubšimi hranami so ravno školjke, klapavice, ki zdaj praktično ne grejo stran. Ne. In poleg tega se v letošnjem letu pojavil tudi en morski golob, take zelo velike, krasne ribe, ko jih pogledaš kot iz strani biologa, ampak ker so velike, tudi veliko pojejo, ne, in ena izmed njihovih priljubljenih hran so tudi klapavice. In jaz se čisto ne strinjam s tem, da tudi recimo ljudje, ki so kopalci, ne opazijo sprememb. Moja izkušnja je, da mi veliko ljudi, ker mi smo seveda malo vseeno drugače, ne, smo ta nevladni sektor, ki je zelo veliko v stiku prav s končnim uporabnikom našega prostora, bomo tako rekli, ne, od čisto malih pa do tudi zelo, recimo vseh starosti, ne, da zelo opazijo, ne, ko me vprašajo, kje pa je morska solata, zakaj pa ni več bračiča, jaz ne vidim več včasih, ko sem bil majhen, sem pač, sem šel v vodo s stopo na ježka, zdaj sprav mi ni treba gledati, ker jih ježkov ni, ne. Pogosto vidimo, da ne vidimo, ne, da recimo ostajajo samo nekateri organizmi, kot so recimo nekatere tudi tujerodne ostrige, ki jih vidiš lahko vse povsod po obalah, ampak drugega vidiš zelo malo, ne. To je v bistvu tisto, kar je take glavne stvari, ki se opazijo.
1: In te oči v zadnjih tednih res opazujejo in opažajo tudi morske cvetače, ki pa doktorica Ramšak včasih vas na začetku poletja, pa potem poleti pokličemo in rečemo, zakaj, ne, so morske cvetače in rečete, to je običajen pojav. Torej, zdaj je to nekaj normalnega, kar opazujemo?
2: Ja, to je normalen pojav, ker je to domorodna vrsta. Kar je nenavadno, je edino to, če pogledamo stare podatke, recimo ribiške, ne, za nekaj desetletij nazaj je bilo, se je pojavljala manjkrat, ne, ni bilo to pojavljanje vsako leto, pa tudi množine so bile nekoliko manjše. Je pa res, da ti roji se pojavljajo enkrat bliže obale, drugič nekoliko bolj stran, pa je to malo pristransko opazovanje, ne. Vsaj kopavci mislijo, da je, recimo letos jih je res veliko in kopavci mislijo, da je to izjemen dogodek, nenavaden. Je pa mogoče potrebno povedati tudi še to, da je to sedaj ta čas običajen za pojavljanje te vrste in da je tej vrsti ta precejšna osončenost in toplo morje bolj ustreza, ker je to edina vrsta klobočnjaka, ki ima simbionte, se pravi dinoflagelatske alge, ki pomagajo pri pridobivanju hrane. Ne? In zato jo vidimo tudi na površju, velikokrat se tudi obrne z ustnimi rameni navzgor, zato da so simbionti čim bolj izpostavljeni svetlobi. Če te svetlobe preveč, se lahko umakne tudi nekoliko globje. No in to je ena redkih vrst v naših zmernih klimatih, ki ima takšno simbiozo. Te vrste so bolj običajne, takšne vrste oziroma te vrste simbioz so bolj običajne v tropih in subtropih, kjer so pogostejše, kjer so morja bolj prehrambeno revna.
4: Morje in mi.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni svet na današnji seji ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ureditve uradniškega sveta. Nasprotniki so poudarjali, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi lahko ameriška vojska kmalu napadla eno od iranskih gora na območju gorovja Zagros. Omenjena gora se nahaja blizu močno poškodovanega obrata za obogatitev urana v Natanzu. V njej naj bi bil močno utrjen podzemni kompleks, ki ga je Trump v preteklosti že omenil kot morebitno tarčo. Teheran naj bi tam po navedbah Izraela skladiščil del svojih zalog obogatenega urana in naprednih centrifug, ki jih uporabljajo za obogatitev. Francoska vlada je v luči rekordno vročega in sušnega poletja v državi, ki so ga spremljali tudi požari, napovedala pomoč za kmetijski sektor v višini približno milijarde evrov. Kmetje niso zadovoljni, pričakujejo dvakratnik ali celo trikratnik tega zneska, saj ocenjujejo, da je izgube za približno 10 milijard evrov. Francija je ena od evropskih držav, ki so jo letošnje izjemno visoke temperature